روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا.
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن
2: دم باش نجیربان بارزانی سروک هرما کردستان به هلکفتا روژا جیهانی جنگه پیامک بلاف کرو تدارات گهنتن کو پارسنا جنگه هیو ری پریبونا کارودان گوهرینا ساقای بتن ارکی حکومی نینه بلکو برپساتی کامازن یانشتیمانی مروایی هف پشکم شیرت کار مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان را گهنیتن دویتن هولی رو بغدا ادوی کابین عراقی دا همی کشیان چاره سر بکتن به جوابدهی امید خوشنا پارسگار هولیر به هلکفت روژا جهانی جنگه تر رسمک تایبت دا پارک کامودرن لطاخن بسران لباجر هولیر هاته وگرن وزارت کار براد گهنیتن جبر کشه اکا تکنیکی و دیسان چاکرنا برهم اینانا کار بگیم بویو دیسان تیمیتوانا کاری بو وگراندنا کار بی براوشا آسایید کن بغداد دنگوی دانا باجه به تهران بو دربوزبون و گشت توی دورگه هرمز دارد دکتن و برپرسکی بلند امنی جی تأکید لوی چندید کتن کو کشه یا سرکی یا پروسه یا هنارتنا نبونا گشتان تایبت جلای بغدای به نکور کارین ایرانی هر شاد بن
0: دهوک رادیو 88.5 88.9

ناسی الهرجکی هلبن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی به اموهین جارکادی گهش نفعی جبو پیشکش کرنا خلک کادی یان برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

0: آی محمد قربان هلایی ونو آی لا وزر گامیی
1: چیروکا میا ابروژی چیروکا استرانا دخالو علی خارزی چمه چتلیه گف هر سه نابه بووه چیروکی یان بووه استرانه اتهنه گوتنه.

هرچنده جمع چتل ده خالو علی خازی سترانا ایک جروکنه لهندک نابو وار دنا براواندا جدایی هیا. وکی ناب خال هرچوا دهندک سترانا دا به عبدو بگجی تیتا گوتن لی دراستیاوی دا حمزو بگه. کاویس آغا دبیجت عبدو بگه.

پرانیا استران بیژن پاکورو روش آبا بیژن همزو بکه. همزه بک جمالا شروع کری حجی میرزا بگیه لگنده قراویتا باطنوسی لدبرا سرحدی ادجیتن. علی خارزیجی کری خزالا حجی میرزا بگیه. آنکو خزال خشکا همزو بگیه. خزال لجواز شیدکت. و پشتی ادبیت خودان زاروک آنکو علی میرویت میریتو نچارد بیت جه جوازی بارکتو جارکادی قستا برای خو همزو بگی لگنده قراویتا باطنوسی بکتو الویری جی گلی کچا همزو بگی بو کره خو علیت خازید. آنکو علی هم خارزای همزو بگی و همجی ادبیت زاوای همزو بگی خالی خو. جمع چتلی جی یان ریبار چتلی لترکا لباکورد بجنت ریبار جم. جمع چتلی یان ریبار چتلی جچیای کوسه یا علاشگیر تیتخاره و لگونده چاته ادبیت دوچم. آنکو دو ریبار که اکشوان ریبارا لجور یا گند چیتو یه دجی دناو گندی را ادبورید. لوراجی به جمع چته یان هندک دنگ بیش به جمع چتلی اپناوت کنه.

0: تاريخه بكخينو
1: عسكريه بو وفيلارو قچاق تحواندن فرماندار عثماني بنابه ساري ازباشي ازباشي رتبه رتبه طيرك و دو نجمه یو اکس خلط نبم ساری ازباشی که فرماندار عثمانی بو الوی دوری گلک هولدان که حمزه بگی خال علی دستسر بکتو بگرید اجبرکو مگود قچاقو فیلار دولت بویو و ندخواست گنجین مالا شروع و گنجین دوری او عشیرین دورا بچن عسکریو او کس الدفخوت حواندن لورا ساری ازباشی لشکره کی رات کتو قستا گنده قراوه تا باطنو سید کتن اجبرکو ورز زبستانیو دبرا سرحدیجی به بفرو سارمای بنابو دنگه دبرا سرحدیجی همی چیایو دبرا که آسیه دما حمزه بگ زانیتن که لشکره عثمانی هاتیه که دیوی گریتن چند چکدارا ادگل زابای خو علی خارزی ادگل خودا راد کتو وی زبستانه جگوندی درد کبنو قستا حریما خرزاد کنو قستا هوزا شرفو مالباتا یونس علید کنو الویرت مینن الویرت مینن حتا بیتا سری بهاره و بدگرنبه واری خو لی فرمانده ساری ازباشی هر دیفچونا همزه بگید کتو پاشی بد حسید و زانید که همزه بگ بگریای گنده خو اوجی جارکادی هیزکا لشگری ادگل خود آراد کتو ابسر گنده قراویت دا ادگیری تو همزه بگ هند بید حسیتن که لشگری دورید گنده گردیو اوجی ادگل گنده و حوالو قچاخچو و فیلارا دست دنه چکی و شرخو ادگل عسکر ترکات کن بشتی شری حتی ایباری وکیشایو فیشکن وان کیم بوین علی خارزا تبنگا خالخو همزه بگی جوار گیری تو اد بیجی تا خالخو خالو هلو تو یه دخواست گیری تو هر خو خلاص بکه از دی برسنگی وارگیرم حتی تو خلاصت بی علی خارزا شرخو بردوامت کتن حتی فیشکنوی خلاصت بن و خالوی همزه بگجی خو قرطال کتو اچیت علی ماقیلو جهاتیو بجن بلندو چاو بلگجی ات هیتا گرتن ساری ازباشی جی علی بو گرتی خانا بازی دی یان هندک جدرت بیجن دو غاتا بازی دی روانت کتنو خالیوی حمزه جی

گودارین خوشتیبی هزت خازن ادوی خلکی دا جو برنامه هوا هر سترانک چرو که که سرپهات یا همزه بگیو علی خارزاییوی بزاراوی یان بسلیقا ایریوانی وگیرین که پتر یا گوتنو سرحاتیا وی چرو که به سلیقه کا جوانو به وزنو قافیه هاتیا گوتنو من وصا بفردید که از وی چرو که وسترانه به سلیقاوی بیجم.

0: مقود بشتي همزبك اتربيتو خو خلاصت كتن و علي خارزا شري خود كتن حتى فيشكين ويجي خلاصت بنو و تهيتا جرتنو ساري ازباشي وي ادبتا حبسا بازيدي يان دوغاتا بازيدي. همزبك وكي مقودي اتربيتو در بازي ايران بيتو دمكي لحرما قلنية الدفمالا شروي بسمامي خو اتمينيت. علي خارزيجي لبازی دی دگیرتی خانه بیاو ساری از باشی جی به اشکنجین گران او به زار کریو مرنی نشاوی دتو اد بیجیتن اگر خاله تم میره که میرینه بلا بی تجدست من درینه
1: زد کلو زنجیر بیجی علی باگر ایدانه زنجیر گرانه قار به او دیزینه گوزده و حالی های کمی که او دنه دمینه روزه زنجارات کنه تنفزه زدوال دسته این خزدی لبنه لنگه او دخینه هم دو کده هم جای راده به اجاله و خاله دمه نگی می خواهد به مورد دنابده زیمه دارینا ویل ویل
0: ویل پشتی دمه که همزو بک جقلانی ودگرید پشتی همزه بک مگو زبریه با و هات هاتیه گنده خو گازی کره خود کتن تمو لو سر باب تتیشه دل باب تدینه باب تی 3 سال بری انکو بری نهو ادگل علی خارزی بری خدا بو دورا بازیده به باب از باشی دیگل ست میری جدرمه دور باب تگرتینه باب تا نزانی بو فیشکی وی خلاص بینه علی خارزی جدست باب تا ستاندینه باب تا لقلنیه لبن عردکی دایا چه کرنه تیدا گوشت قازات دقلینه جبونا دولتا رومه سریخو در ناخینه در مال را نائه در مال نابینه ابه 3 ساله هاجا باب تا جعلی خارزانینه چه هیا چه تنینه مگو دما علی ده حبسخانه بازی دیده گلک اشکنجه و نخوشیت بینیتن وکی دچروک دهاتی دستو پیتوی و حتی ستوی ویجی زنجیر کرینه و دوشکا وی تختکی داری گری گری و دروجان جارک نانک ویرا ادگهید یانجی ویرا ناگهید بازی جی زوزانن سارن هدارا ویجی جسرمان ناهیتن لوراجی علی خارزا وان بندین سترانا بخو ادبیجیتن. او تیدا هوارا خو ادگهینت خالی خو همزه بگی کت هوارا وی بهیتن. لورا وکی کاویس آغد بیجیتن دخالو جمع چتلی جمعک ساره. کلمچی دست من رزاندینو دست من قارینه. کسی خیرخاز تنینه جا بکی ببه جخال منی عبدو بگیرا لچمی چتلی لدشت پرسینی لولات غریبان و غربتا کاری خوب بکه بند رومیا بندکی گران خالو دست مند کلام چی دا رزیان خالو هوار خیلو وزگرتیم الغریبیا.

0: لبجنا من از کشتما کسی خیرخواست تنین جابکی ببه جخال من عبدو بگیرا بلا لچم چتل لدشتا پرسینه لولات غریبان و غربتان کاری خوب بکه خالو بند رومیا بندکی گرانه دست من دکلام چه دار زیانه ده هوا رخالو هوا رخیلو
1: دخالو دخالو خالو چمه چتل چمه کار بگنم خالو خ... چمه

0: پشتی حمزه بگی اف صحبت آخو بو کر خو تموی کری لبیری بیرا حجی خانم النبی وی علی خارزاد هیتن آخین کک اجدل حجی خانم درد کبیتن حمزه بگی بشتی حجی خانم تخیره چه قومیه چه ریدایه اف آخینه یا چه بو حجاد بجیتن سپیده یا ما سپیده یکا شیرینه حوزا ما حوزکا رنگینه لدشتا ماکوی دانینه او سبه جزه فنجانا قهوه لسر زنده دیگرینه او سبه جزه خلام همزو بگی خال علی خارزایه فنجانه که لبر حجی خانم دا دینه حجی خانم دست خوله دخینه وی فنجانا قهوه ور دیگرینه درژینه حجی خانم تورد باو دبیجه هون دمال دا رونشتینه هوا چه آگه اجدر بنینه من دی پیایک ها تماله مگو پیایو چه هیه چه تنینه اوی دگو از لمکویا جیرین بوما لمکویا جورین بو قیرینه ساری از باشی بسط میره رومه و 24 گرتی آنینه دست وان لکلام چه لنگ وان لقیده یه استوی وان للله یه دبیجن خورتک اتناف وان دا هیه نابیوی علیه خورتک چاف بلک سمبل رشه ساری از باشی روژ سیجا دکوته کیلک کیلک وردگرینه گوتیه وزی بریت بدمه حبسخانا ورزروما رنگینه هرو بچاف خو تاشخانا یان حبسخانا ورزرومه ببینه کسی بچی تاویره ایدی خیراوان جخوی وان را تنینه گوتیه علی خارزیا نیتا دوگو خال من میرک میرینه اگر راسته او میرک میر خاصه بلا بی تجدست من درینه وقتی حمزو بک گوهلوی چنده ادبیتن ادبیجی تا یوسف جزه ی خلام خو یوسفو باب منو تلز بکه بلا زینه هست بکی جطوله بکشینه تنگو زینه لپشتی بشدینه خوب بازی درا مالا تلباشی را بگهینه چند زیرکا لبن چنگا تلباشی بخینه بیجه تلباشی بلا خو ببر گلها بازی درا بگهینه بلا بنیره که او صحبته راسته درونینه تزو بکه جابکی جمن را بینه یوسف جزه دکو دلزینه هسپکی جطوله ددرینه تنگو برا لسر پشتی دشدینه چند قامچیا لی دخو دوشینه خود بازی درا دگهینه دچو تلباشی دبینه چند زیرا لبن چنگاوی دخینه دبیجه همزه بگی صلاول تکرینه دبیجه بلا بنیره که او خبرا شاندنا علی خارزی و تاشخانا ارزروم راست درونینه تلباشی دما زیرا دبینه خوب کلی را دگهینه دنیره که او خبر راست درونینه علی خارزاجی دناف گرتیان داد دبینه خوب علی راجی دگهینه دبیجه علی خالت گوتیه بلا چه شاشیان نکشینه با آنه یا خودی خالیوی دیویج دست ساری ازباشی بدرینه علی خارزیجی دی بیجه نه او بن نه ناویوان با بلا کفی حرمتان السریوان با بلا کراس جنان لبجناوان با اگر از لشوناوان بامه او لجه من بانه منت هیلا او جا آخا زنگزور در باز بانه تلباشی لزدکو دلزینه خوب او سر جزه را دگهینه دبی مالا تخرابه او جاغ تکوربه او خبر خود راسته درونینه علی خارزی گلک اشکنجو لیدان خارینه ساری ازباشی وی گرتیا جکل بدرینه دست وان لکلام چا لنگی وان لقیده بخینه وی وان سرکولو پیخاس لچیو بانیا بگرینه وی بری وان بده تاشخانا ورزروما رنگینه آنکو حبسخان تاشخانه یانکو حبسخانه بخودی یه تاشخانا ورزروم بچاو خوب ببینه ایدی خیرا وان جخوی وان را تنینا هر بیجه حمزه بگی اگر میره که میرینا بلا خارزای خو جدست وی کافری بدرینا یوسف جزیجی لزدکو دلزینا ریا 12 ساعتا به 4 ساعتا دقتینا او دخاز وی جاب زی به حمزه بگی را بگهینا حمزه دوربین لبرچاب خدا تینا یوسف جزی جدور و دبینا او دبیجه تمو لاو اوی هانه یوسف جزیه تمو جی کره همزه بگیه دما یوسف جزی دبینه دمار نافجاوی یوسف را بینه بلند بینه میناستینه جاوی وی سور بینه تمام خونه معد یوسف جزی معد شویدی و شوادی نینه یوسف جی خوب در کن را دگهینه جهسپی پیاده به حمزه بگ دی بیجه چه هیه چه تنینه یوسف دی بیجه مالا تخراب ببه اجاخ تا گر ببه او خبر هانه راست بخودی درو نینه یوسف جزه دی بیجه تلباشی گوتیه یوز باشی وی گرتیا جکلی بدرینه وی دست وان لکلامچه بشدینه پیوان لقیداب بخینه سرقولو پیخاس ویوان لچیو بانیا بگرینه وی بریوان بده تاشخانا ارزروما رنگینه بسالفا وان سالوخا انکل دیب گوتنا وان هر کسی تاشخانا ارزرومی بچاوی خو ببینه ایدی خیرا وان جخوی وان را تنینه تلباشی گوتیه بلا همزبک زی بی بلکی خارزای خو جدست وی کافری بدرینه همزه بگی دکه گازی و دقیرینه دبیجه تمو باب باب منو هلو حسب بوکانی جطوله بدرینه زینو رکیبا لسر پشته بشدینه بری خو بده بازی دا رنگینه تو هره فله من چای فله ببینه چای فله میرک میرخاسه چه قاس فله یه لی بختی وی جبختی کرمان جا زیده یه لو بحث منو علی خارزا جرابکه بیجه باب من صلاف لتاکرینه گوتیه بلا چای فلا خبرکا خیره جمن را بشینه بیجه بلا تنککا زیر خوهل دو بری خو بده حبسخانا دوغاتا بازیده بلا سحکی علی ساخه یان ساخنینه بلا خبرکا خیره جبرای خورا بشینه
1: لا اقدر آبه بره خوبه بازینا رنگینه ده را به زبنگه گاه فلا ببینه گاه فلا میره گی میرخوازه چه قافله یه بخته وش بخته گرمان جا زیده یه لا اقدر سالقه همه زیرا به زبلو بینه به آجا علی پنا اندگنینه گاه فلا باریه دامان دنیا گلک زنگینه برا تنه گذره خوبه بره خوبه نحفظا دوگو بازیده کان علی منی از ساقه های دنینه برا خبره که خیره
0: تموجی اچی تو چای فلا دبینی تو دبیجیت باب من گوتیه بلا هندک زیرا ادگل خدا راکتو بچیتا حبسخانا بازی دو سکتی که علی ساخه یان ساخنینه بلا جابکا خیره جمن را بشینه چای فلا وراد بی در خزینا خوبت کتو تنککا زیری دخل پیچکا حسب خدا ادکتو سیار بیتو ادگل تموی بری خودن حبس خانه بازی دی شفق صبح لدر حبسی پیابون چای فلا هر جندرمکید بینید چند زیرا دکتت بری که دا و دستیریا دیتنا علی خارزا جوان دستینه قاویش بو قاویش دیگرن حتی دیگهن یدنچی قاویش آنکو حتی دیگهن قاویش حفتی بری خوددن پیش محکوم تیدا رونشتینه پرسیار جوان دکن که علی خارزا ادگل واندا هیا یان ادگل واندا نینه او جی دی بیجن اگر هین پرسیارا علی خارزای حمزه بگی جمع بکن دسر حمزه بگی دا نه اجدانو نه دینه نا بیجه علی تفاله او 3 ساله سوی جهانه جی پیش من و دکشینه کافر ازباشی دوشکا بین علی راخستیه لسر حبت داره گرگینه آنکو گری گری دارد گری گری پیت علی دو سولا وی دا رزینه جاویت وی گربینه 3 روژانانه که لبر سری وی دا تینه زنجیر بستوی علی و گری داینه زنجیر گرانه قالب وی تشینه گوشتی وی حلیایه هستی که وی بتنی دمینه روژه سه جارا دکشه تنفسی آنکو ادبت اشکنجه دانه. روژه سه جارا دکشه تنفسی صد دارا لدستی وی دخینه صدا لبنه لنگی وی دخینه هم دقوتی هم جی جیرا دبیجید اگر خاله تمیره که میرخاس و میرینه دبلا وره تجناوا دستی من درینه
1: زد کیلو زنجیر بیشی علی با گریدانه زنجیر گرانه کار به او دنشینه گوسته و حلیه یا کمی که وی تنه دمینه روژه سنجارا دکینه تنفسه صدوال دست این خسدی لبنه لنگه وی دخینه هم دو کده هم جی راده به ازاله و خاله دمینه گی میخواست به مورد تنافه دسته میدارینه ویل وی
0: دما تمو گوهلوان گوتنین زندانیات بیتن وقتی کو تمو علی خارزاد دبینه تیخه دناف هم بیزا خداو دشدینه علی هندی هند لاوازو بیچاره بویه و ناسناکت لورا دبیجه اس و ناسناکم هین کینه تمو دبیجه اس لاوی همزه بگی کور خاله تمه علی دناف هم بیزا ویدا کفت وی خانو زارینه گوته تمو همزه بگ خاله من نینه دیگا من خوشکاوی نینه نا بیجه ابس 3 ساله علی خارزا وی نخوشی دست ازباشی دا دکشینه دوشکا بنی من دا خستیه حد داری گرگوینه چارخ دلینگ من دا رزینه جاوی من جخوینه کوربینه خارنا من 3 روزا نانک نینه 100 کیلو زنجیر بستوی من و گری داینه چندکی من تشینه گوشت من حلیای هستی که من ابتنه دمینه ازباشی جمراد هرود بیجه اگر خالته میرک میرینه دهوارا خدا بینه
1: دوسته کابنه مدا خزید حمداره گلگونه چار خیلنگه مدا رزینه زمه مشخونه گواربونه خوارنا مثل روز و نانا که دزیم به زری هم خزید یک تاینه 100 کیلو زنجیر به وزی مواگره دایه گرارم جنده که مده ازینه گازه محلی های کمی که متنه دمینه روزه سیجار هم دکشینه تنفزه هم دکوده هم مراد بیجه خاله دمینه که چه گازی که دوارا خدا بینه ویل وی
0: تموجی دما گوهلوان گوتنو آخو فیخانن علی خارزو اشکن جدان آوید بید ادکتا گیریو روندکا ابسر هنارن روی دا دبارینه لوی دمی زیروان هاتنو گازی گرن الفرکه دانو گوتن ایدی بلا کس لکیلکا گرتی خو نمینه وقتی تمو او چای فلا بری کفتن علی دیسا دست بگیریو آخینا کرو بسی دنگا لتموی کرخال خو کره قیرینه گوته تمو لاو تو بدی باترا خوده ربی جورینه وی بری ما بدنه تاشخانا ارزرو ما رنگینه جخال مرا بیجه ام 25 حب محکومین بلا خو بمرا بگهینه بخودی اگر خو بمرا نگهینه ازباشی بی ایمانه بی دینه وی روح ما بساخی جقال بی ما بکشینه چای فلاو تموجی بری خودن ماله چای فلا جه تموید خازیتن کورینی تو نانک بخوتو پاشی بچیتن اجبرکو ریکاویا دیره بلی تمود بیجیتن از هیبیت کم تو دستیریا من بدهیو از زیکا و جابا خمگین یا کرمت خو علی جبو باب خو همزه بگی را ببم همزو بگجی جابیوی لرهیه که تمو دی چجاب بو اینی تن وقتی که سعد کتی که توزا حسب تموی البنیا بریه راد بید الویدمی بسی دنگا ددهی که تموی حجا خانم دکتا قیرینه نبیجی وره بدور بین سعکی که او کینه علی خارزا دگل دایه یانجی دگل دا نینه جبرکو چاوه من رینا بینه حجا خانم جی سعد کتی دبیجی تی بخود تمویه علی دگل دا نینه تموجی ادگهی تو گازی کتا باب خو بابو دما مع علی دید و امریکتین من دی علی خستا وی خان و زارینه گو وی بری ما بدنه زندانا ورزرو ما رنگینه جخال من را بیجه بلا من بقربانا سری خو بکه میراک یا خویا بری البیرا خو بینه صندوق فیشکا دتنگا خورا بشدینه و بگیرینه صبح خو بمرا بگهینه بخودی بمرا نگهینه و من جدستی ازباشی ندارینه ازباشی بی ایمانه بی دینه و روح من بساخیش قالب من بکشینه
1: گوتم ازم حالا آده بیدی خاطره خود رابه جاری نه زبه تاینا مراک نه داشخان ارزر ما رنگی نه یه خال امرا به زمن از زبین زم مکوم برا خود برا بگی نه لی تجری سیار و صندوق بزنگا درگا خدا بگری نه اگه خال امرا خود برا نگی نه به خود اگه ویزاج به ایمان به ادی نه وی رحم زاغن از خال به امی بیشی نه وی الوی
0: همزه بگیشی ادبیجی تا تموی باب باب منو هلو لز بکو بلازینا حسب بوکانی جطوله بکشینا تنگو برا السر پشته بشدینا چند زنگویا انکو چند قامچیا لیب دو خوب ما کوی را بگهینا بارک گلو باروت جباب خورا بینا تموجی اچیتن او گلو باروت و چند سیاراجی اجبو باب خو دینی تو دجمینا بابی ویجی کار خود کت ادگلوان سوارا بری خودتا حسن قالا رنگینا داکو بروک لعز باشیو هر بیستو پیش محکوما ادگل علی خارزی بگریتن بلکی بشتن علی اجدست ساری از باشیو اسکر ترکا خلاص کتا وساجی دیارا کو ریکیا دیر بو حتا تمو گهشتی روژک دو پیوچون دیسا دی بیجیت تمو لاو هلو سوار ببا هر گنده داره بیه مالا چای فلا دیسا ببینه بیجه قناقه که ون محکومه لگنده ویه که آگیاوی جیهی جینینه تموجی سیار بو بری خدا داره بیه مالا چای فلا دبینه ویگوتنه جیرا دبیجه و دلو بینه چای فلا دبیجه تمویه من بخود راسته درونینه قناقه که ون لگنده مبو علی کشانده بو تنفسی علی دناوا دستی از باشی دابو دکوتا زار زارا علی بو هم دوگو اگر خالتا میره که باشه بلا بی تش دست من درینه از چوم پیشیا از باشی مگوتی دی تنکه که زیرا دمتا بلا علی جزای نکشینه منزانی اوی بی بابی بی ایمان و بی دینه در بکر لمن دابو حف پراسی من شکستینه سلام من بابی خورا بیجه چقاس مالیتا من هیا وزی البر برای خوا سکنیمه بلا قصور جبرای خورا نبینه تموجی زبریتونو بابی همزبک جی ادگل سوارا برفح

قسان قلار رنگین اب ریکبتینا داکو اب چنا ات ریکا ارز رومیدا و بلکی بشن ریکا ساری از باشیو 25 محکوما بگیرن بلکی بشن علی خارزا جدستین این باشیان از باشی رزگار بکن. همزه بگجی وکی مگوطی ادگل سوارا اپری کفتیو برف حسن قالا رنگینه. لی دل حجا خانم دیورایا چوار سیار لباب تا در کبن چند گلا بسر باب تا دا ببارینه. جبلی او سو جزه کس دگل باب تا دا نامینه. تمو لوی داره دکو دلزینه ماوزره دده تا ارتاخا زینه آنکو تفنگا ماوزره لطنشتا زینه حسب خوب دکو دشدینه دگهی تا بن تارا بازیده خوب حمزه باب خو او سوارا را دگهینه او دخازه سوارین باب خو بجربینه چند گلکا بسروان دا دتقینه دبینه جغیری او سو جزه کس ادگل بابی وی نامینه همزو دوربین لبرچاب خود دخینه جدور و تمو نازدکو دبینه دبیجه تمو لو چما تو باب خو او سوارا دجربینه تمو گو نبابو استنا جربینم ایرو سه روجو سه شبه جبر درد وی علی خارزا من های جخو نینه اف حسب بوکه دبن من دا دیم بویه من دروینه میرا تا ماوزره جی همه فیشکا لسرچوک من دتقینه همزه دی بیجه تمو لاو دلز بکه بلزینه مالا مسته رشقه جوان دران دیر نینه خوب مالا مسته را بگهینه بیجه باب من صلابل تکرینه ریا مدوره حسن قالا رنگینه خرجیا سوارت من تنینه بیجه بلا صد زیر زر جمن را بشینه بلکی مصرفا من درینه لوقت وگریانه جی بلا سلف پری خو جمن بسطینه تموجی لزدکو دلزینه چند قامچیا لبوک دخینه چند قامچیا لبوک دخینه بری خود ده بریا جیرینه خوب مالا مست رشقه را دگهینه حسبی لپشت مال دقتلینه گازی مست رشقه دکو جمال ددرینه دبیجا مست باب من صلاول تکرینه گوتیا ریا من دوره حسن قالا رنگینه مصرفا منو سوارا تنینه بلا سزی را جمن را بشینه وقتی وگریانه بلا سلف پری خوجی جمن بسطینه مسترشق دی بیجه نهو برک ملو فقی دمال دا رونشتینه قرآن و کتاب وانا لمن ببن غنیمه مالا من خراب ببه کره من ونده ببه میراد خوری من تنبه ای سال جی بکره پز تنینه حب جار حرام به حرام رجبه ناو سکا پارا دمالا مندانینه تمود وگرو لزدکو دلزینه حفصار بوکه ددست خود دعالینه زنگو دکو دپاش دا دزورینه لبوکه سوار دبو دکوتینه لوی دمی جنا مستر رشقی دیف تمورا دکه قیرینه خوب تمورا دگهینه دستکی دهاوی جا جلبا حسبی ویو بدست دی کفیا سریخو جور دا دینه صد زیر زر جمن کفیا سریخو در دینه لپیشیا تمو دا دینه دبیجه وانزیرا ببه بده همزه بگی بلا مصرفا سوارخو ابدرینه بلکی ویجاره علی خارزا بسلامتی وگرینه بناوه خودیه ایدی من حوجی سلف پراجینینه تمو خورتکی دلو دینه دست خو لجیبا خو دخینه دقول زیره زره ججیبا خو در دینه البرکوفیا جنا مستی رشقی دخملینه دبیجه هر بیجه وی سی پیس میری خو از صبح هر چارکرین وین پازی آنکو هر چارکریوین پازی و بکشینم جبر یا جیرینه بلا مالا خوب بار بکو با آل یکی دا بروینه تموجی کره بگایو خودان دا سالات الویده بره لو راجی وان کفا لمست رشقید کته ایدی جناویجی از زوری تاو لزدکو دلزینه خوب مسته را دگهینه دبیجا مالا تخرابه اجاخ تکوربه تمو جترا سند خارینه گوتیه وز صبح هر چار کریوی بکشینم جبر یا جیرینه بلا مالا خوب بار بکو با آل یکی دا بروینه بلا پاشی بزانه مالا

آگاه داری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن.

0: دم باش. نچیروان بارزانی سرکهری ما کردستانی پلکفتار روژا جهانی جینگه پیامک بلاف گیرو را گهاند که پرستنا جینگه ریپربونا کارودان گوهرین سقایب تنی ارکی حکومی نینه بلکو بر پرسیارتی آمازن یا نشتیمانی و مروبیا هفت بشکه. شاندکی حکومت حریم دی چیتا بغداد صبح روژا اکشن بی شاندکی حکومت حریم کردستان بودان استاندن هل سردهات نفخو سیستم اسی کدا دی چیتا بغداد. شیرتکار مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان عارف رشدی راگهان دوی تولیر و بغداد و کابینه عراق دا همی کشیان چاره سر بگن. وزارت آکارابی راگهان جبر کشه اکا تکنیکی و چاکرنه بر هم اینان آکارابی کیم بویا و تیم نوان کاری اجبو و گراندن آکارابی براوشا آسایی دکن. ابروهزن ایراقی برنگاری درون کانن یاز بون که ایرشی پترولگه ها به جل پاریزگه ها صلاح الدین گریه. بغداد دنگوین دانا باجه لطهرانه بود در بازبونا کشتی نوید گروه هرمزدار رد دکت و بپرسک بلند امنیجی تأکیده لسروی کت کت که کشا سرکی پروسه ناردکرنا نبونا کشتی انتایبه تجلای ایراقی و نکره کارین ایرانه. بهای زیری ها تخاره و بهای زیری بشوه که گلک برجاوشی ها تیخار که افرد بازارین جیهانه دا بهای ایک گراما زیر عیار 21 به 188 هزار دیناره. روبریا سقناسی ها حریم راگهانت صبحی پشتینی برو اگر درست بنا بریسیان و دلیبا باران بارینه هیا لندک دورین حریم کردستان تایبت دورین چیایی و تیتا پیش بینی گرم باراندنا برا 0.1 حتی 0.5 ملیم بارید پلینگرمه دورین چیایی حتی دو پلیان ده نزمبن.
1: روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو که بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن شیانه. پروگرامه که روزانه تهدام دکرند و پیش کش کردن شلوغ خلیل کمال. اف پروگرامه ده تبجیهی شلوغ در هنر ریان محمد. سوشیال میدیا نهل خلیل. سلام دوام بن لحظه های کلی بن افدم و همیدم اتاب خیر و خوشی بن ام گله کیف خوشین گجال کادی هاتی ند خدمت آداد ها کو خلک کنین اج بی پروگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتی بی بکنین هیگه ما کو دمک خوش ویب مفاد گله در باز کنین بله وکو هند زانن بابت ادمد وی خوله ده همیل سروی که نه امبزانی کانه پیشنی ها را ده شیرت ها ده آماشگاری ها ده ده چه بیتن باره هر بابت اکی ده که امد بیجین هروش بابت اک مهه و بسیار اک مهه و دان اصلاندن بزا بکن گلوه کن یعنی برای پیوندی تاوه و بوچون تاوه و آخابتن تاوه ام ده بزا بکن اوی بابتی و هر بابت اکی دی دولمند کن ده که بگهنه هندک انجامان هندک ریا چار سریان یه گنجایی و بینیج بو او بابته همه تلخینده دا برای بابته او که برای بچین

بله، من با اپلیکیشن بسیار کم مذاکره بسیار آمد بیشتن آخفتنات چیه با وان کسی انزارو کن خود هنیدن سجاده و تشتان دفروشن او بابت اجی پراستی اگر یعنی بابت اگر شما بابتان زو جران وکو مافی زارو کن کوریل بی که هاتیه گرتن بحثی بی گرت گرتن بیتن جی ات سر وی مهیده کو روژا یعنی بیشین یا جیهانی ها زارو کن باید چه بیتن گلک جیهان آماجه جی بی که دا بیتن و بحثی حال بیتن کرن که چه باشه چه خرابت بی باری دا تید اگه خرابیت بی باشی توی چه نه من گلک جاران پروگرامت خودش براستی بحث کارکرنا زارو کنی ها کری اما جیاواز جه هر کارکرنه که افریکا این و هنده که لسروی بابتی آخوین بزانین کنه آخوفتن آدم بابانده که بابان چیه یعنی در رقادی حیات در چهار سری حیات و چه دویجی بابانا در پیشواز یا پیواندیت واکه بجداریت گلمه دابکن سر هر دو هیلن 751-401-907-43 751-401-907-43

شارزو که بار خبتینا بجن یا بار زاروان دا بحثی بکرد کتن بیشتن جاده جهه گشه کردن و پرواده کنان زارو که نینه جهه درست یه زارو که قطاب خانه و هر واسا او پرواده او کمال لدیه هیته هدیسان دما زارو که لسجادان کارت کتن بیشتن او دو تشتیان امشین بجن سه خالد سرکی ام دباه بجن که یعنی کاتی که نوی حیایی که شما فین خوین سرکیت خویندن گلک شوانا به بهرد بند شبر که اوی فیری جاده بو و کلان هم بو براستی بزحمت یعنی او بشتون اوان مافت هنه یعنی وکو پیتوی بدست رو بینید یا دوی جی بحثی بایی کت کتن بشتن اتکفتت بند هندک مطلسی جدا جدا داین جاده وکی ریدان تات نو چونه تندو تیجی ها کشلای یا هندک کسان و دیگه هی دوانش آل یکی دیبه بحثیم کشین درانی کردن حتی توجبون به هندک کشین درانی و دیسان جید باره که دیج دا بحث لطه دا کردن که پاشرو جوان و جوا که جید کبیتا اتماتاسیه دا تون کل جهه آبا که ناشیانت خو آمجیلی هندک کارندی اد بیتن

هديسون شارزه که دی دوی باری دا بار کارکنان زاروکان دا بحثی به کت کتن که گوره وان دیوچون و او پیدا کردی وان تدا کرید بحث کتن بشتن به توی او چنده جی بزانی که پتریا وان دی بابان یعن که زاروین خود هنه نست از جادان جبر هجار یکا دجوار و نچاریه یعنی اگر سرکی اوه بتن بشتن اوه آلیه که که چه دای بابان جی نویتن یعنی چه دای باب نینن یعنی حزب کن سپیده حتی واری زاریت مانا البرگرمه بند لبس سرمایه بند لسر جاده دراوستای بند مگر بارو دو خیجیان آوانی آواری یعنی گلک لسروانی گران بیتن و پیتوی به هندک پاره بند بودا بین که ناجیان خواه اوه آلیه که دیه بحث ویگیت کتن که برو واجه اما هندک چهار سری که دیارت کردن با وی که جی بشتن با نهیلانا اوه دیارده تنه لومکرنا دایی که باوان جی بسنی نه برکو پیتویا هندک بینگاوین جدی یه ترشت دوی باری دا بهنه آویتن او جی یا که پشتبانی که نه حکومت و رخراوی هایی اوین که بجین دا بین که نه موچه که یا پشتبانی که دارایی بوان خیزانین هجار دا که پیتوی با کار زاروکن خوانه بن السر جادان آلیا که دیوم بحث یاسای هاتیا کردن که پیتوی هم یاسا و چاودری هبیتون یعنی دانان آیاسا این تون دجی کار که نازارو کن و هر واسا چاودری که نکا رشت جاده اگر ها تو افیه که هنه نیت بتن که نمینیتون نهیلن آلیا که دیوم بحث هشیا که نی هاتیا کردن که بجیتن بلند که نا آست هشیاری دف خیزانان لسر گرنگی ها خیندنه و مطاسی جاده و هر واسا بسر پاشا رو جا زارو گدوانند.

بسیار ما یه عبیقت بیشتن آخفتن آتا چه بوان کسی انزار که خود هنرن سجاده و تشتان دفروشن. البته گدارن عزیز لسر آوا که نازارو که جیم گلک زانه ها دینه دنگ و گلک آخفتن جوان گو دینه. این براسی جاکر مروف پیدا چونه که ناو وان آخفتن آوان گوتن دابه کتن دوینیتن که گلک یعنی حکمت کامازن لپشوان گوتنه بونمونه دسر گرنگی آوا که نام پاشروژا زاروکان فریدریک دوگلاس ادویشتن آوا که نام زاروکین هیز و ساخلم گله گله ساناهیتره و ساناهیترش چیکنا زلامه کش کستی هرواسا نیلسون ماندلا جید بیشتن زلام یان ببودن زاروک مزنترین سرمایه هر نتوائه کنه چنکی اون پاشه روژه درست کن. دیسان گود نکادی گابریل گارس یا مارکس اد بیشتن از ده بالان یعنی پران دم از زارو کن بله ده هلم او خوفیری فریده بکن.

السر شیواس پرورده کنه زور گوتنه جوان هاتینا گوتن گلک بابت جی هاتینا نویساندن بله دو جوان گوتن هاتینا دسته منه که گلک جوانی بحث کتن ماریا مونتیسوری اد بیشتن مازنترین سر کفتن محمستا یان یا دایکو بابان اوه ابشین بیشن افزارو کن و که کارت کتن وک بیتوی بی هبونا من یان بی بیتوی اب من بیتن و البرت انشتاین جی گفت نکه گله گله کار جوان دوستن بیشتر اگر تدویتن زاروکتا یه زیرک بود زاروکتا یه زیرک بودن چه روکن خیالی بود بیشه بلی پاد بیشتر اگر تدویتن زاروکن تا هیچ زیرک تر بن ویدمی چه روکن خیالی تر اوپتر بو افوانا بیشه امجا ور پیواندی تو سرها دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 پس یادم عبد بشن آخفتن آده چیه بوان کسی انزارو کن خود نیرن سجادان اوتشتان دفروشن.

السر رفتار دیکو بابن گلک نمونه هاتی نگوتن پراستی جین گلک زانا و گلک وان کسان ادبار پرواده که نازار کن دا آخفتینه یا کار کرینه گلک آخفتن و بابت جوان نویساندنه جیمز بالتوین گوتنک و گلک جوانت بشتن بشتن زاروک چه جاران گهداره که یا گهداره که باش نبوید بو مزنان بله پا چه جاران جی بهیوی نبوید در چاوله که نا واندا یعنی اول گوتنک اکو براستی گوتو حضرت ادا بکیم دی تو زانی کنه رفتار انتا سردریات ادگل دوروبر انتا چند کارتی که نخو هیل سر زارو انتا یعنی پاشا رو جدام هر واسا برات هیری اوشی پیوه که بیشتن بیشتن پیوه انتا بزارو که انتا دبنه دنگی نفخوی بله یه نوی دبنه بو همیشیان آوی براستی اوانا باش باش

هزدیسان ام بچین بحث جاده بکن وقتی که زاروک لسر جاده کار بکردن کنه کسان یه جیهانیت نافدار دوی باریدا چا خفتنت بیشن یعنی سر چوال سر زاروان هات این آخفتن کوفی انان امیدار یه بره یه نتوین یه گردی آخفتن اکید بشتن کار بکن زاروکان نکتنه زاروکینی جوانات ستینی تن توی دمیدا بلکو پاش روژا وانجی ویران دکتن و بهره وانجی لیتیگ ددتن هر واسا فوتوگرافر جیهانی لیس کاستر اوژی آخفتن اکید بشتن بشن او زاروکی لسر جادن تشتان دفروشیتن جیهانی وکی جهکی یه بزایی ادبینی تن دمی که او مزنجی دبیتن به همان شیواز یعنی رفتارت گل جواکی ات کتن دیسان کایلاش و کو بیشین یک شبان کسین یعنی کو خلات نوبل با آشتید باره مافین زارو کنده دست و اینا بیشتن هست زارو که لسر جاده کارت کتن زنجیره که شرمزاریه لسر گردن امرواتیه کار جاده به توانی زارو که ات کجیتن او دیسان کمکا دیا آخفتان دوی باری دا تیتا گوتن بانمونم اوریانا و کنی بی سرا ایتالی اوشی آخفتان اکید وی باری داد بشتن دما جادت بیتا ماموستای زاروکی دیتشتین پیس فری زاروکی کتن بری که پیوا اخلاق ببیهیسیتن جاده مروفان لسه جاده مزندت کتن نگدناف جواکی دا

0: بابت مه اول که اول به مگو بکنه آخوتون آده چیه بوان کسی انزارو کن خود دهن ارن سر جادان و تشتان دفر بشن براستی جیم کومکا نمونان ما بوال سر اینا گوتن آل سر گوتن و او بابت این که جیهان لسر ترا و سات آخر ما بوا و گرانه و ام ده کوتیا وی که بیشن بس خود یکی نکو راست اگر ش آل یکی و هنگ دراوه که بین تجور و بوی مالا کپیت وی وی دراوی اوه آلیه که بچی که اما اگر ام بچیم بحث بکنی کانه کارتی که ناوه چیه زیانه و چیه لسر زاروی زیانه جاده ما بستامه کار که ناوی جاده کار چنده سر زاروی سه خالین سرکی براستید دست مکبن یا ایکیش دستان و باوریه چونکه زارو باوریا خوب مروواتی و جواکیش دست دادتن چونکه خو ادوی دمیده به پشتوان ادبینیتن خاله دو پیدا بونا بجین گریا درونیه که اوشی خاله که براستی گل کاماتاسیه او همشه بجین یا بشیوازی هست کردن به جداهیه برانبر وان زاروین دی اوین که خوشیه که دید ون اوین که در چنان قطاب خانان اوین که آل یکی دیه جیان داد جین او بوی آوی خود بینیتن او خاله سه اوشی که خاله که یعنی کارتی کرده سر پاشه روش زارو که اوشی فیربون رفتار خرابه یعنی جاده در گه هکه بوفید بونا کشان در او کرنه و تندو دیجی و هر واسا برگری که نجی خوب هر شی آزه کردی اما وکی ما گوتی باشی و اگر خال اگ بیتن زیانوه به دهان خالا تیده برچان پروگرام افریقا جیزن گلن جیان ابدیم های کات حدا خلک اکا دیل دیوان های کشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول و جه اینان ریان محمد سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمینه شاد
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: Dhok Radio, #5, #5.ne.
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

نچروان بارزانی سروکی حرم کردستان پلکفتا روژا جهانی جنگه پیامک بلاف گرو تیدار را گهاند که پارستن جنگه و ریبریبون کاربدان گهرین سقای ابتن ارکی حکومتی نینه بلکو برپرسار یکا مزنه یا نشتیمانی و مرووی یا هفت پشکه. صبحی روژا اکشن بیشانده که حکومت حرم کردستان بود دانستاندن سردهات نافخو سیستم اسی کودا دی چیتا بغدا. شیرتکار مکتب سیاسی پارتی دموکراتیک کردستان عرف روژی را گهاند و تولیر و بغداد و کابینه عراق دا همی کشه آنچه را سر بکنند. جاودیری امید خوشناو پارزگار هولیر پرکفت روژا جهانی جنگه در رسم کیدال سر روبره 3132 مترین دوجا پارک که مدرین تا خنوی سران با جر هولیر ها تا وکرنده. وزارت کارب راگهانج بر کشه اکا تکنیکی و چاکرنه بر همینان کارب کم بو یو تیمنوان کاری بو و گراندن کارب بو روش آسایی دیکنه. بغداد دنگوی اندان باجه ابتحرانه بو دروازمون گشت نوی دیگروی ورمزدار رد دکتو بر پرسک بلند امنیجی جختل سروی اکی دکت کو کشه سرکی و پروسه هناردکرنه نبونا گشت تایبت شده عراق و نک ریکارن ایرانه نه.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک. برنامه بو جیانه جبجه کرن روه بریا گشتیا جاودریو گشه پیدانا جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی آره خراوی یونیسف و هفکاری ها رادیویا دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان رو جیار.

0: گودارن خوشت وی اف دمه باش و جارا کدی بو خلک دوی ام گشن یک بو پیشکش کنه پروگرام بو جیانه هر مهوانداریا هر دو برزان ماموستا خالد سروچی و ماموستا فایز عبدالواحد ماموستا گلک بخیر بین ده بردامی ده نوان خلکاب حاضر بونه ها آمده بونه ها و ده گنگشک الگل سر گلک بابتید گرین کن و جاره جیما انیت گنگشه آنکو دانستاندن سر بابت آواکر ناخیزانه و کو برحف کرن بود دای کو بابینیه ما یکی دیا خلک خو ما یکی دیا چند تورک تور یکی همشه این بیجین آواکر ناخیزانه و آرمان جنوه چه نه یعنی؟ آنکو ما بست جمع که آنکو نابینه دو که وانده مفهوم آواکر ناخیزانه چیه؟ و بو چی خیزان به بنیات جواکی تیده نیاسین؟
1: جا از دوه دم افسیده چنکی بریم افجور که بیمت گوته تکتی بکا سروی نویسی و از چون بحثی کم و جا بلا او جابا و پسیاره بده ده از جابا پسیاره دوه بده
2: بله خیزان را بجین لبنا سرکه یان خرکا رئیسیت آوکرنا جواکی دا و جواک سر وی اساسی یه تیتا آوکرن چونکی با چی ریکه کش ریکه زیده بونه مروه گهشت ناجنه که و ظلامه که مروه که دا بجین فلویره سر اساس پیکنان خیزانه او خیزانه نابرا او کنا بجین پیوندیه که پیوندیه که گلکا یا بهیزه گلکا پیروزه گلکا یا گرنگه ناحیه دا بجین یا شرعی و ولو امن شرازه دوی مجالینا بس با ناحیه شرعی ناحیه یا سای او همی زور گرنگی دنه و پیوندیه چید بیتن نابرا مرووی و جنه دا چونکی بوچی هدف به آوکرنا خیزانه آوکرنا خیزانه پیدا بونا زاروکه او زاروکه دی بجن بنام مرووید دا بجین کار کر کار تکر جنگه آوکرنا جنگه آوکرنا جواکی خزمتا جواکی سدستی وان ولاد آوا بیتن فلویرید بیتا لبنا سرکی بو آوکرنا جواکی
0: ما بستا همشه این بجین آنکو گرنگترین آرمان جندرونی و جواکی چنه کو پیدویه هر خیزانک حاول بدت بدز و بینید
1: ما مستخیزان لازمه بیت پیک اینان لازمه لف پیوا لازمه ولاتت اوروپی هنده ساله سر شول نکریه سحکه مجتمعات وانا برف نمانه وچن یعنی رها وانا نفشه و یه برف نمانه وچیتن و یابان و سین وگاوه چند حش پیک اینان خیزانت کن وکی ما چنکه امجی گلک حش خهبونا خیزانیت کن وگاوه یه هندی دی هول سیستم نی جیانیت دن کو خیزان هشتا بیتا آوا کرن بو چی یام گرنگی خیزان هبیتن خلیفه خود تعالی گوتی دی تا دانم بنی آدم سری عردی داتو بیه خلیفه من دا آوا کی داری عردی آوا کی ام چد بیجین ام جواکناس چد بیجین ام بیجین هکر خیزان نبو تا که کس جی جیان نابیتن چند اف نظریات و تشت سردمیانه یه برف هنده و چید که تأکید الحز و شیان و هبون و تاکه کسید کهتن ام پتر لازمه گرنگی بدینه خیزانه
0: یعنی امشین بیجین خیزانه روله که مزنه هید پاراستنا روشت و باهای جواکی دا؟
1: چه پی نویتن ما کی ده ورسه خودتف که؟ لازم باب و بابیر بدنف یه تمنت مراهقه چاوهوانا یه سوشیال میدیای اوا غربی دی بر خودت تا دی بابت آخوانه بتا او اوا دا باب اوا فکرت کفن لازم از نیشا عیال خوب دم که ام فی فکرا کفن فیری اخلاقیاتا بوین فیری بک وجیانه بوین فیری هنده بوین کاده چواخ ایکو دو گیرین و تحمله ایکو دو کین و خیزان خو دی گیرین
0: و تا ارکل سر دی بابان که دابونه ریتت مید یه کردواری یه جفاکیت کبن نیشا
1: بزابط و پیگریه جی پیب کم پیگریه پیب کم ده باشه ما مستازه پسیاره که کم ویره وره تو جه پسیاره جه هنده پسیارش مب که

0: برابط بتعمل
1: بلقى دي بشتي فتره هيد او فتره خلاص بو ايدي هر سيرفايز بشوكي جشتي يعني ديار كان هبي قرار ديار كان ايدي دي خلافات داس بيكن چونكي بو انسان دي ساسا طبيعه خوي الدرس انا قلت يعني بو نمونه كيتشكي جالك كيف مي فانا نايت ظلامي اجتماعي جالك كيف مخالطات اتنو هفالتي بين هدف يعني شنو دي طبيعه دركتن منيا جالك كيف اخفتن نايت افي جالك كيف اخفتن نايت اف همي دي اف خلافات دي دركبن دي شي دي بيش دي وصا وصا دي تيجان هردوك كوان خلاتيا كريت اختيار دا ابخونا وصا چونكي طول دنيا هم نيب جريتو يكي دي كان نسخي كواكي خوتو نابيني هر كسي تو هل بجيري لا بد اف اف اختلافات دي هبن
2: كيماسي اك دي
1: هبن نا كيماسي صد دي هبن چونكي تو كسي نابيني يعني كوبي بيشتا إلا دي قران كاري هبن فالفيري جلق جلق يا بيتي فيتو بفتري شويكي دا بيجين بس قهاوتن و تحمل تو سرداريت جلوان وكنا بيجن اوابك
0: ابي
1: جوازيا يكو نوكيتا ندي فواتا بيت لازم تو بس قهوه باوي يعني تو سر حمي تشا نرا وستي بهيري تهوكر تهوكوت ابا بو من خوشا ابا هوي ابا هولينا ابا الفيري لازم تو بشيك بتحمل
2: حتى يكون دوال جرين ابا بابتا كيدي يعني مرجن هل بجورتني كود
1: بلي بلي
2: مرجن يعني
1: بل ماني ما بقول
2: عندك مرج هب عندك بيفر هب دوتو
1: سيدا ومرج وكي اخذت
2: بونا بونا بونا بونا دوش بيرنا كين مو مستوى مثلا دي كسك جنكي كي هل بجيريت نش بي اويا مثلا بونا ما دمي كسك بي اكو عشائرية مرد ميرا مهوانا قبيل كات يعني نان ده وكي بكردي بيجن يا باتي او جنكو دي او جنكا كو دي او دي او گرتيا
1: يا باجريا
2: يا باجريا او يا خل نش نش شوي جنكا او او تي دو جوي او دي بتا اگر چه بونا نوکو کیاد
1: نوکو منی ما گوتي يعني الدفاع وانا يا بي تي فيز هكر سلام هكر جنس ادفايز يعني او اشارت بدا لازم وقت تو تل بجي تو با پیور همیا دانه پیچاوید خو چه جواکاتیا آسته ویش آسته تیا بلندتره کیمتره آسته خوندنه یه جواکی یش که طبقه جواکیا آسته وی یه دارایی
2: دارایی حتی دارایی
1: بله بله و همی کارتی که نیلی بکن و هکر هاتو تو هر هینا یعنی تا هر قبیل کر ویجی هر قبیل کر پیتیویا او بین گوتن بيتي اوا بينا غوتن يعني اوا اوا بو بو بو بو بو بو بو بو يعني صبيتو هدف من ترى يعني حالي من يلفي مستواي اسنشم سياري بكرم يعني اسنشم خاني خوب تنين من هبيت ام ديت قلدك بابي من جين يعني لازم تشتا بينا رونكرين لدسبيكي دبو باشا روجي نبنا اصلا فيجا قناه دي كنا نظن
2: بوتوري دي بوتوري دي ديف دهت ما مستخان توري خوب رفت كرم بودايك بابي نيه
1: بله
2: بر همیا درونی و جستهی یا دایکو بابا بری هات نازاروکی یعنی شد وی خارج چکیل سر راستین یعنی
0: خود زیده محمد از حست کم هندک جارا از هر رو نیف ساعت سروی بابتی باغوام هندی هند قصیریل جواکی ما پیدا بوین همیجی نتیجه هنده نپروردکر نا درست بزاروکی یعنی هم دیزین رینی نخار دی گلیاش مراهقی کن، دگلیاش گنجا کن، دگلیاش دابونریتت نو که کن که همی نبدل منه. ام نزانیم چینه مصدر رئیسی یه وانشولا او جی پرورده کرنا دی بابا. بس شه کر من کچا خو فیر کر، آمون کر خو فیری هنده کر و ازو بابتا نه ایکین. ما فیر کر که هرکش من رأیه که. من فیری هنده کر که ده دائم صراعاتت ناف بینامه ده و توت ناف دا بجی. ای اکا بجه من صباحی او هکو گهشته فتره مراهقه دش مال رویت آنه. ده چیت گهته حوالت خراب آنه. ده او کچ بخول دلووانیه اجدر وی مال گریت آنه. دوبار که ورژادی امل سنترینه و بوینی حواندنا جنکیت هراشه لیکری. بو ما کیسک بحثی کرن یا 14 سالی نتیجه چه بویا گهشتی حتی مستوی سنترینه و کو بیت حواندن. و رفتار تویت اخلاقی همیت خرابن سرهنده کو دی بابا یه جگ و بوین چه اعتبار بوی مسئولیت نکر یکو بینی آدم که اینا سر دنیا پیت مسئولن او چاوه خوب دنه هر که جیه چوی خیزانه که دیا پیکینا او کچا هلال کولانا یعنی من گوت هکر اف دی بابا وگاوه هکر دست من دقانی نکه درخم دهر دو کسی داردم جبر حياتا بني آدم اكي حتى مانت او بني آدم دي حياتا حفت مال دي دي حتى مينتن چنكي بان بابت اخلاقي هم زاني وغا و بابت اكي جلك هستيارة و جلك كارتي كرنك خراب الگنجت مدكتن نوكا افجا هكر مدويتن ام وك دي باب خو برهف كين قداما زاروك هبن تفيا بري هميشولا تفيا بري هميشولا ام تنازلاتا بو اي قدوب كين ام خو پرورده كين دابزاني دي زاروك اكي جي بو پاشروج پرورده كين
2: شوازي پرورده كين نادرست در بس پرورده كين نكي اكي بيجي شوازي پرورده كين نادرست چيا اكو بنامو سرکين پرورده كين نا ارینی یا ایجابی مثلا کنند باید دو که وارد چه نکوزار و سرهنده ای بهایان مزم بید بیده درست کرن و مزم بید
0: سید آسی جورت پرورده کرنه تن خدا کرنا زارو که سر برسی به نمات راستی تن ایک یا هی پرورده کرنا دیکتاتوری یا هی جی یا گلک دلووانی و دیمقراطیت تیدا یا هی جی یا پیشیل کری یا دیکتاتوری زارو که ساخلم درد کویتا للعلم
2: یعنی یا
0: دیکتاتوری یا بره یا بره ساخلم درد کویت ها او یا دلووانی جی ساخلم درد کویت یا پیشیل کری کش که ایا ایکی دوی اونوی دیباب پیش چاوید زارو کی اکودو ناش کنند موافقن سر تصرفاتت اکودو بریارت اکودو برانبری زارو کی کرد کرمانچ یا سیه او دیباب هر ایکیت بته چیایک و کس اعتراف پیدی نکتن هکتن کده دارو که خو پرورده کنجی دائم دجی ایکن
2: بله
0: دائم دی او خلاص
2: مده بسیاره کدیش سیده خال بگم سیده خال چا دیباب دیشین پیوندی که پیس الگل زارو کن خو پیدا کن و اوه چند گرنگه و خیزانه
1: سیده محمد فید یا بچی که تو بزن که اوه گیانواره که دی مازن بید و هستو اوید هی فالویری یش همیه گیرین تره تو گهداره که باش بی بزارو که تو گهدار بی یعنی چت باخوید لقبیل که اوه ای کم مکنا بیشن پینگا و یا دوی تو توازنه که بیخیه اتنا بینا چونکی بو چی زارو که دی تفید دی گل خوش بید دی گل که خلطی ها کد الویره لازمه تو توازنه که بیخیه عاطفه خوی یعنی یا کنترول بیت نه ایک جار مکنا بیشن ریکی بده و نه ایک جار جی یه بن امر بید کود نشید چلوینا بکتن فالویره بید تو توازنه که بخیه بهلا بلا او تحمل نتیجه یت کریاری خوب کرد یعنی اول باشترین ریک بو پرورده کنه یعنی بو نمونه بگا به صحبت آیپاد تا آیپاد بو کری او آیپاد شکانت و تو بزانی جیال اهماله گلی بابی چون یک کوری من دینو که بو تیگه دیگه کرم می اول خلطیه
2: تو بو دیار که
1: وی تو پیلی دی بیجی من وی گاوه از نشم چی دیگه بوده بکرمه با بلکه من پارجی تی بس من اوه ندانه بو من حضر ایکی بوده کر بو وی تو خوب بگری حتی شش حیوی دیگه حتی افشم بوده بکرمه با ده او واشش حیوه دی مراجعات خوب کته با من افزاره دل خوده چونکی بو چه هکه وصا نبید وقتی مازا جی بو دی وصا علمی دی خلطی کت ولی که هی تحمله خلطیت من بکر نتیجه خلطی من بس ویره دی تو علمینی حتی مازن تی بیتن وید از هشیاری رفتارت خوبم چونکی بو چی دیو دا نتیجه تی و از دی تحمل او نتیجه
2: بیتن با هکر بابی پنا بوتن دو تیجیه بر یعنی سر وی نمونا تا گوتی چه کارتی کرد
1: اوجی دی هندک رفتار دیل دا زارو کی پیدا کرد یعنی بو نمونا دی درویل دا پیدا کرد چونکی بو چی دی ترسید وقتی خلطی اکر تا تندو تیجی برابر او کرد ایدی دیجاره که دیگه تشتگل دستی بیش که دیوشی دی بیش از نیمه
2: بله.
1: یعن فلانه یعن بیوانه نه وی تو رکی بده بلا بیجید و نهیت ایشاندن بس نتیجه او خوب حل گریدن
2: بله ما مستویم برس بابت گله که برفر هیا لی دمیمه گله که با بانه یا خود خلق دهاتی داده برفرهتر سر گله بابت دی آفین سپاس یاد کن یا حاضر بونه ها و بر دوام دلگرمه گلک سپاسی آمد که
0: سپاس بوتجم

0: نبسته پاس تو اوه نبسته ده رابا گرگه پاس خو رابا رابا تفلی رابا گرگه پاس خو خالف تاور نکیدو ولا پا گرگه پاس خو
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

0: او دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: رژین دنگو باسان استودیو این رادیو دهوک به نپیش کش کرن. سردر
2: سروکه هرما کردستان پلکفتا روژا جهانی آجینگه پیامک بلاف کر. شیرتکار مکتب و سیاسی و پارتی دیمکراتی کردستان را گهاند و تولیر و بغدا همی کشهان چار سر بکند. پیفدار روبریا گشتی حج و عمره لحرما کردستان را گهاند و موهی کاروان حاجی نحرما کردستان با جر مکه جهلان.
3: دم باش نجیروان بارزانی سروکه هرما کردستان به هلکفتا روژا جهانی جنگه پیامک بلاف کرو ده پیام دهاتیم. سلاوین خو آرسه همی جنگه پارزور کراوین جنگه و آلین پیوندی دارین هرما کردستان گرینو دیار کریه به دلسوزی بو پارسن سرشت و جنگه ها جوان اولات ما کردگن. سروکه حکمت تکس کریه گو ارکه همیانه لنابند پرورده خزانی و میدیا و سازیان پیگ و کاری بو بلاف کرنا روشن بیریا جنگه پارزی و کم کرنا مترسیان لسر سروش دولات ما به تکرن. هر دیسان سروک نیچیروان بارزانی دو پاد گریه که هرما کردستان و که همی دمان دیگل حکمت عراق فدرال و دیسان جباکانی به دولتی با گرت نبر آره کارم پیتویج پیخمتی پارستنا جیدرین سروش تیوم سوگر کرنا جنگه هکا ساخلمو پاشا روش هکا باشتر بو نفشید بهتن پابندی و هماهنگی و کارن هف بشکه. هر واسه سروکی لدو ماهی پیاماخو افروژه لهمی پیروس کر.
2: شیرتکار مکتب و سیاسی و پارتی دیمکراتی کردستان عرف رشدی را گهاند و تولیر و بغدا دوی کابینه عراق دا همی کشهان چار سر بکن.
4: دیاره او لدوانه نی که بردوام لجنابی مسروف بارزانی دا بیستید و کسترهوکی حکومت همیشه لدوانی برپرسیارانن بلکو اوانده پروشی تیدا و دیده کرد به مایه زور زیادر لوله یعنانه که سروک وزیر خوین پالاوتو و سر باوانیشه. همی شهرمی کردستان پال پشتی هنگا و باشکانی عراقی کردو بردوامیش دبی پیش موایا اگر عراق بیوی بارو دوخی آبوری سیاسی پیوندی کان راس کاتوا ابی به اندازه پروشی حکومت هریمی کردستان بیتا پیشوا.
3: به جفدریا پارزگار هولره و به هلکفتا روژا جهانی جنگه ترو رسمه کی دا و پارک که مدرن لطاخه نویسران لباشر هولیری ها تبکرن. در او رسمی دا پارزگار هولیری زیده باری پیروز باهیان لآکنجین تاخی و دستخوشی لوی پینگاوی گو پروژه ببلند نرخاند و روناخی اخسته سر بزاوین حکمت هرما کردستان بو زیده کرنا ریجه یا کسکاتی و پارستنا جنگه لباشر هولیری و پاقش کرنا هوای باشری برای کارنوان و دیسان ریک انفرمی دا کت ماوی در باز بایی دا کوهاتی نور گردن. هر واسا ماجه به گرنگی پروژه روناکی دا وکو پروژه ای که نشتیمانی و گرنگ و ومراندن مالی دین اهلی گو کارتی کرنکا گلک مازن و برچاف هبو دکیم کرنا پیزبونو دیسان پاقش کرنا جنگه ها با جریدم. هر واسا گوجی گو کار کرند پروژه روناکی دا دو قناغند ماهی دایو نوکه گلی تمام دیسان لقضا مخمورو شقلاوه کارتی دا تیده کرنو دیسان تماوی دو حیوید به دا ده همی پارزگه ها هولیره بیت خودان کار با 24 دم جمیریم.
2: وزارت کارب راگهانج بر کشه که تکنیکی و چاکرنه بر همینان کاربه که امبویه و تیمنوان کاری بو وگراندن کاربه بو روش آسایی دکن. دما چندین روژانل سرانسری هرم آکرسانه لسنون پارزگاه دوکه جی کاربه 24 دم جمهری تیت و چیت و هندک جارانجی الهندک تاخ و ناوچهان بو دمک کرد کاربه چیت. اول روژ شنبی وزارت کاربه حکومت هرم آکرسانه راگهاند جبر کشه که تکنیکی و چاکرنه ده چندین یکی انویزگاه آغاز کارب دا بر همینان کارب کم بویا. هر وصا آشکرا کرد هندک تاخ و نوچهان بود دمک کم کارب چویا و تیمن وزارت پفکاری تیمن ویزگه انغازه مجیلی چارکرنا کشهانه دا کارب آسایی ببیت.
3: دیار فتح گلی چالاگوان و دیسان چاودری سیاسی تایبت برادیا دهوک لدور سردانشان دی حکمت هرما کردستان بو بغداد بجید.
5: سروکی حکومت هریما کردستان سردان بغدا کریه لدروه اکیجی چالاکبان سیاسی دیار فتح گلی تایبت با رادیو دهو که بحث لگرنگی ها سردان دکت.
6: جناب سروکی وزیرین هریما کردستان رئیسدار مسرور بارزانی سردان بغدا کرد. وش نیزی جناب ویلوان دروجت کل بغدا مای وان سردان ها دا دیتنا حکمت حریما کردستان بوانی هاتی دیار کرن وش نیزی که بحث او کشن حلاویستی بلناف برا حوله رو بغدا هاتی کرن شوانا پرسا بودجه حریما کردستان کو گلک ماسترش موچه گله جارا هم پرسی دارایی بین حرم و بغدا یعنی هم گله جارا کرتید که موچه تینه ده بس بودجه بهنده آوادانی و گشکرنا کردستان بردامی ببیت دانه چه پی نوید
5: هر دیسان چالاکوان سیاسی لدور سردان آشاند حکومت حرم ها کرد
6: بکرنا هنرده کرنا نفته بکن و گلویجی بحث جبه جه کرنا سیستمه اسی کودا ادوان روشت بیداش دی دست هنرده کرنا نفته دکنه سیستم اسی کودا جی حکمت حریم کومکا دیتن و تیبینید خو سر جبه جه کرنا وی سیستمی هنه دیتن ما برچاف کرنا وان تیبینی و دیتن حکمت حریم کردستانه سیستم اسی کودا جید آینده اکی نیزیگ در درواز سنوری هیتا جبه جید.
5: حکومت حریما کردستان سرپیوندی این خواه یا بردام جبولک دیگشتنا بابت این سیاسی این هلاویستی و نها جید دیگل پیکنان حکومتانو یا عراق و فدرال او پیوندیه پتر برف خورد بونه چن. برادیو دهو که رژین نهیلی.
2: کاروان استونی پیوداری رویبری آگشتی یا حج و عمر الهریما کردستان را گهاند او روژ شنبی دو ماهی کاروان حاجی نهری ماکرستان باجر مکه هب جهلا و برف باجر مدینه پرکفتن. کاروان استونی آماجه پیچند جکر او رو همی حاجی دیگه هنه باجر مدینه و دیفوی خشته یا بوان حاطی دانان حتی روژا دی حزیران 2026 همی حاجی دی پریا گشتن آسمانی و زفرنه و فروکخانه نهری ماکرستان. پیفدار حج و عمره رون جکر و افصالب سرپرشتی ها راست و خویا مسرور بارزانی سرک وزیر حریم کردستان و نویسینگه هاوی خدمت که باش یا حجیان هاتیه کرن و همی آسانکاری بوچون و زورین وان هاتی نه دابین کرن او چند جی دیار کرد که دی پلان وان دایه بو پروسه حج سالا بهت خدمت گزاریان زیرتر پیشکشی حاجی حریم کردستان بکنن.
3: نازم محمد علی رویبری رویبری دخلودانی لپارسکه ها دهو که لدورورگرتنا رجا گنم جوتیارن حریم کردستان رادگهنید
5: نها امی برف ورگرتنا دمی دخلودانی چین او رین ماین تایبت به ویپروسی تیندان لدور ویکی جی نازم محمد علی رویبری رویبری دخلودانی لپارسگاه دو که تایبت برادیا دو که گود بو افصالا جی غطره کامازن لجوتیارین هری مید بید تایبت جلای ورگرتنا گنمی
7: مفرجت گشت نمه شم بیجی نبید پیش بینی کری جلای رویبری گشتیا چاندنی بو رویبری بازرگانی دخلودانی همشن بیجین حتی هزار تنانه چی دیمی بید چی آوی بید افتنی وزارت بازرگانی عراق قدرات گل وزارت چاندن عراق تنی رضامن دیدای همشین بیجین بو حریما کردستان 292,000 تن افگنمه همشین ناف پلان دیدای آنکو بو هر تانه که 700,000 دینار دیتا اجمارتن و 208,000 تن جید اجدر بی پلانه بو هر تانه که 500,000
5: جلا اکی دی نازم محمد علی گود بریک

0: رادیو هوا هم دخوازه جه همی جوتیاران که این ترومبیلا لسر جادان راوستین نور این مایان جی بجی بکن.
1: بخا رادیو هدو که هم دخوازه همی جوتیاران که این بری گنمی خورا دستی سایل کنان بری گنمی خود داخل کن هفت ساله هیچ رنگه که نابی ترومبیل سر شارع بین راوستان سر اویده بجره که نبارا پترنی دولتینه دمیت جوتیار دخوازه حجز کنید کن آن بیت سایلوی دا ده اپلیکیشنی بی که اپلیکیشنی سیستم کرد و پشتینگی در رزامدی بود تکرن اگر گنمه کینا جودیاری چه گنمه مستوره بید آن گنمه که بو یاختر بید آن گنمه معفر او هم دیجین بو چاندنه بو سالاتی تر اینا بید و وی جل وی حالت آن بیجین دی وی خاله اف ترنبیل بار و دیتا حجز کنو دیتا روانه کرن بو محکمه او باره دیتا همیشه بیجین دست سر کرن و پشتینگه دیتا فرودن هر او سال ناوی جدیاری جی بودن دو سالا دل پلانا ورگت ناگنمی دی به هر بیجین
0: بو افصاله جی وزارت بازرگانی عراقی دیگل وزارت چاندنه یا عراقی رازی بون بر ریجا گنمی بوجودیارین هریما کردستانی لسر 292,000 تانین گنمی دایه کور بگیرن و حکومت هریما کردستانی جی برهوی و کاری جی بو پتر ورگیرتنا گنمی جوتیاران کن. لیتانها حکومت عراقی جداهی دیگل جوتیارین پاریزگه هندین عراقی دکن و غدرکا دیار الجوتیارین هریمی دکن. رشین نهیلی رادیو یادهو.
2: قاسم عراجی روشکار وسایشان اجتماعی عراق همی او دنگوین بحث دانا تیچوی در بازبون دیگروی هرمزرا شلای بغدا و دکن رد کرن. عراجی را گهاند کمور اسلامی و ایران پیشتر فرمی بریار دایا عراق جریکارین در بازبون دیگروی هرمزرا بهنه بخشین. او جی دیار کر هر دنگوی اکسر دانا پاره یان باجه شلای عراق و بو در بازبون جگروی بانگشه و اجراستی دیره.
3: روبر مزنترین کمپانی و برهنان نفت لسور روسیا راد گهینیتن که کمپانی نوزین امریکا مفا ورگرین سرکی جگرتنا دورگه هرمز هجداری جیدان که بردامی آلوزیان دوی ریراوی ستراتیجی دا که 20 ساده یا نفتا جهانی تیدا درباز بیتن دیزیان که دوم دریج گهینت کرده نفتای. هر دیسان روبر مزنترین کمپانی و برهنان نفت لروسیا گوجی که گرتنا دورگه هرمز بشوه که راستاوخو ایران کری آرمانج. لیکارتی گرناوی خراب همی جهان و گرتیه ابتن کمپانین امریکی نبن کنو که نفت به باهای که گله که بلند فروشن.
2: درجه های دنگ و باسا حتی پیشش کرن شاد و بخت ورمند.

0: روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمانه دا بجوره ها دیزاینیت شهانه او جاکی دریش اولدیب همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن.

دم باش نچیروان بارزانی سرکه هرم کردستان پلکفتار روژا جهانی آجینگه پیامک بالا کریو تدارات گهنیتن که پارسنا جینگه و ریپریبونا کارودان گهرین سقیب تنه ارکی حکومی نینه بلکو پرپرساتیه کامازن یانشتیمانی و مرویه هف بشکه بریاره صباحی شانده که حکومی هرم کردستان به مبست دانستان کرنا چند پرسین دارایو گمرگی سردان بغدای بگیتن و گل برپرسین حکومی فدرالی کن ببیتن شیرتکار مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان را دهنیتن دویتن هولیر و بغداد و کابینا عراق دا همی کشیان چاره سر بکن. وزارت کار به را دهنیتن جبر کشه که تکنیکی و چاکرنا برهم اینانا گره بگیم بویو تیمتوانا کاری بو و گراندنا کاره به بروش آسایی دکن. به جابدری امید خوشنا پارزگار هولیر و پلکفتا روژا جیهانی جینگه در رسمه که در لسر روبره 3132 مترین دو جایی پارک کام مدرن لطاخ نویسران لباشر هولیر حاته وکرن. پیوداری رو ببریا گشتی حج و عمره لحرم کردستان رادگهنیتن که او رو دماهی کاروان حجی حرم کردستانش باجر مکه بجهلایا و برف باجر مدینه پرکفتینه. هر شاد بند.

حسیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دوگ بگن برزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

0: کتیا سویتا بناوه رایا تازال سال 1930 کریه و ابو خوجی اکمین سرنویسر وی بویا. ادبیواری دا رول گرنگ دی بلاف کرنا زمان کردی و پیگهندنا قطابی ما مستاو زاناین کرده گیرایا. او چندین قطابین کرد مینا قنات کردو به پشتوانیاوی گهشتینا آستین اکادیمین بلن. پیوندین راستو خود گل نواندن روشحالاتناز به تایبت جی روشحالاتناسن پیوندی به وکولینن کردی و هی وک اکادیمی مار و اکادیمین اربیلی و یندی هبونو به هندان آویجی لدسپیک سال سیهان جسد سالیا بیسته زنجیرکا وکولین و بابتن پیوندی به کردی و هی نویسینا و بلاف کرینا که پرتوکاوی در باره پرسا در بگیت ناف کردان دا ایک جوان برهمان. در سردم ستمکاریا ستالینی نیدال ایکتیا سوویتا نزیک 20 سالان هاتیه در خستن بو سربیا. اولویر جیانکا دجوار جیایا و همی کارین گران کرینه. و چنده و ریاوی نبازاندیه و پشتی زفریه و بو خورتی هاتیه در میدان روشنبیریا کردی داب تایبتی در بیاوی چیروک و رومانا کردی دا. برهمین بهادار و نمر نویسینا و چیروک نویس ایکانه کرد بویا اتوی چاخی دا گهشتی آست ادبی جهانی و رومان نوی بو چندین زمان ایکتیا سوویتا جاران و اروپا هاتینا ورگران. جه رومان نوی نافدار شوان کرد و کلا دمدم و ریا بختوریه. رومانا کلا دمدم لسال 1930 به 30,000 دانایان و رومانا ریا بختوریه لسال 1971 به 7,000 دانان به زمان روسی هاتینه چاپ کرن. چندین میدالیین رسلنان جناوند و دزگین روشنبیری سوویت ورگرتینه. لسال 1973 وک اندام هاریکار کره زانیاری کرد لبغدا هاتیه البجارتن. لبیستویک قزیران سال 1978 وغرا دیمایه گریه.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: kötü.
1: Hiç kısık görünmez. Uyumun eve gittim. O zor baş koyduğumun evlendim. Doğum ya böyle bir ülke yılın boku koyun eki zor la böyle sen ya. Yani bas kod azalet şey yakın.
2: Stüdyoyun radyo adı oldu. Beğenen peşkeş giren. Serdir.
3: ما کردستان پلکفت روژا جهانی آجنگه پیامک بلاف کرد. شیرتکار مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان را گهاند و تولی رو بغداد همی کشایان چار سر بکند. پیفدار روبریا گشتی حج و عمره لحریما کردستان را گهاند و موهی کاروان حاجی لحریما کردستان با جیر مکه جهلان.
4: دم باش نجیروان بارزانی سروکه هرما کردستان به هلکفتا روژا جیهانی جنگه پیامک بالاف کرو ده پیام دهاتیه سلاوین خو آرسه همی جنگه پارزور کراوین جنگه و آلین پیوندی دارین هرما کردستان گرینو دیار کریه به دلسوزی بو پارستنا سروشت و جنگه ها جوان آوالات ما کردگن سروکه حکمت تکس کریه که ارکه همیانه لنوند پرورده خزانی و میدیا و سازیان پیگ و کاری بو بالاف کرنا روشن بیریا جنگه پارزی و کم کرنا مترسیان لسر سروشت ولات ما به تکرن. هر دیسان سروک نیچیروان بارزانی دو پاد گریه که هرما کردستان و که همی دمان دیگل حکمت عراق فدرال و دیسان جباکانی دولتی با گرت نبر آره کارن پیتویج پیخمتی پارستنا جیدارین سروشتی و مسوگر کرنا جنگه کا ساخلمو پاشا روشه کا باشتر بو نفشید بهتن پابندی و همه هنگی و کارن هف بشکه. هر واسه سروکی لدو ماهی پیاماخو افروژه لهمی پیروس کر.
3: شیرتکار مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان عارف رشدی را گهاند و تولیر و بغداد دوی کابینه عراق دا همی کشیان چاره سر بکن.
5: دیار او لدوانه نی که بردوام لجنابی مسروف بارزانی دبیستریت و کوستروکی حکومت همیشه لدوانی برپرسیارانن بلکو اواندب پروشی تیدا و دیده کرد به مویا زور زیادر لوله یعنانه که سروک وزیر خوین علاوتو و سرباوانشه. همی شهرمی کردستان پال پشتی هنگا و باشکانی عراقی کردو بردوامش دبی پیش موایا اگر عراق بیوی بارو دوخی آبوری سیاسی پیوندیکان راست کاتوا اوی به اندازه پروشی حکومت هریمی کردستان بیتا پیشوا
4: به چاو دریا پارزگار هولره و به هلکفتا روژا جهانی جنگه ترو رسمکی دا کو پارک کا مدرن لتا خنویسران ل باشر حولری هاته بکرن در رسمی دا پارسگار حولری زده باری پیروز باهیان ل اکنجین تاخیو دس خوشی ل و پنگاوه کو پروژه به بلن نرخان دو رونخی اخسته سر بزاوین حکومت هرما کردستان بو زیده کرنا ریجه کسکاتی و پارسنا جنگه ل باشر حولری و پاقش کرنا هوای باشری برای کار نوان و دیسان رکن فرمی دا کو تماوی در باز بویدا کو هاتی نور گرتن هر واسا ماجه به گرنگی پروژه رونکی دا وکو پروژه ای که نشتیمانی و گرنگو و امراندن آمالی دین اهلی گو کارتی کرنکا گلک مازن و برچاف هبو دکیم کرنا پیزبونو دیسان پاقش کرنا جنگه ها باجاریدم. هر واسا گوجی گو کار کرند پروژه روناکی دا دو قناقین دو ماهی دایو نوکه گل تمام دیسان لقضا مخمور و شقلاوا کارتی دا تیتای کرن و دیسان تماوی دو حیوید بهید دا دی همی پارزگه ها هولیره بیتا خودان کار با 24 دم جمیریم.
3: وزارت کار به راگهانج بر

0: کێشەکە تەکنیکی و چاکردێ بەرهەمینانە کارەبێ کێم بۆە و تیمێنوان کاری بووە گەڕاندنە کارەبێ بۆ ڕەوشە ئاسایی دکەن. دەما چەندین ڕۆژانە سەرانسەری هەرێمە کوردستانی و سنووری پارێزگای دۆکێژی کارەبا 24 دەمژمێری تێت و چیت و هەندێک جارانژی ئەل هەندێک تاخ و ناوچەیان
1: دهۆک لە دوورسەرەدا ناشاندی حکومەتە هەرێمە کوردستانی بۆ بەغداد بێژیت.
2: سروکی حکومت هریما کردستانی سردن بغدا کریه لدرویه که جی چالکبان سیاسی دیار فتح گولی تایبت با رادیو دهو که بحث لگرنگی آفی سردن دیگد.
3: جناب سروکی وزیرین هریما کردستان رئیسدار مسرور بارزانی سردن بغدا کر وشنیزی جناب ویلوان دروجید کل بغدا مای وان سردن ها دا دیتنا حکمت حریما کردستان بوانی هاتی دیار کرن اوش نیزی که بحث او کشن حلاویستی بلناف برا حوله رو بغدا هاتی کرن شوانا پرسا بودجه حریما کردستان که گلک ماسترش موچه گلک جارا هم پرس دارایی بین حریم و بغدا یعنی هم گلک جارا کرتت که موچه تنه دوست بودجه بهنده آوادانی و گشکرنا کردستان بردامی ببیت دانه چپه نوید.
2: هر دیسان چالاگوان سیاسی لدور سردان آشاند حکومت حریما کردستان با بغدال سرکیشه این هلاویستی یک کودانستاندن سرحاتی نکرند بیجید.
3: شرای که دیوه جید دیسا بردامی و سردان حریم با بغدا و دیسا نیاز پاکی حریم بهنده که حس کدوان کشاب آشتیان و دانستاندن دی ماه بینید شانده که دی حکمت حریما کردستان که پتر شانده که تکنیکی سردان بغدا گری و هنده شنیزی بحث دست بکرنا هنرده کرنا نفته بکن و گلویجی بحث جبجه کرنا سیستم اسی کودا ادوان روجد بیداش دی دست هنرده کرنا نفته دکن سیستم اسی کودا جی حکمت حریم کمک ها دیدن و تبینید خو سر جبه جه کرنا وی سیستمی هنه دیدن همه برچاخ کرنا وان تبینی و دیدن حکمت حریم کردستان سیستم اسی کو داشید آینده اکی نیزیک در درواز سنوری هیت جبه جه
2: حکومت حریم کردستان سر پیوندی این خواه یا بردام جبولیک دگشتنا بابت این سیاسی این هلاویستی و نهاجی دیگل پیکنان حکومتان و یا عراق فدرال او پیوندیه پتر برف خورد بونه چن. برادیو دهوکی رژین نهیلی
0: کاروان استونی پیفدار رویبری آگشتی حج و عمر الهرم کردستان را گهاند او رو روژا شنبی دو ماهی کاروان حاجی نهرم کردستان باجر مکه هبجه هلو و برف باجر مدینه پرکفتن. کاروان استونی آماجه پیچند جکر او رو همی حاجی دیگه نه باجر مدینه و دیفوی خشته بوان حاتی دانان حتی روژا دی حزیران 2026 همی حاجی دی پریا گشتن آسمانی و زفرنوه فروکخانه نهرم کردستان. پیفدار حج و عمره رونجی کرده و اف سالب سر پرشتیا راستا و خویا مسرور بارزانی سرک وزیر حریم کردستان اونویسینگه هاوی خزمت اکا باش یا حجیان هاتی کرن و همی آسانکاری بوچون و زورین وان هاتی نه دابین کرن او چند دجی دیار کر که دی پلان وان دایه بو پروسه حج سالا بهت خزمت گزارین زیرتر پیشکشی حاجی حریم کردستان بکنده.
1: نازم محمد علی رویبری رویبری دخلودانی لپارزگاه دهو که لدورورگرتنا رجا گنم جوتیارن حریما کردستان رادگهنید.
2: نها امی برف ورگرتنا دمی دخلودانی چین او رین ماین تایبت به پروسه تیندان لدوروی اکیجی نازم محمد علی رویبری دخلودانی لپارزگاه دهو که تایبت برادگی دهو که گود بو افصالجی غطره کمازن لجوتیارن حریمید بید تایبت جلای ورگرتنا گنمی.
4: مفرجت گشت نمه شم بیش بینید لای ربابریا گشتیا چاندنی بو ربابریا بازرگانیا دخل دانیم شن بیجین حتا 100,000 تانانه چه دیمی بید چه آوی بید ابتنی وزارت بازرگانیا حراق فدرال گل وزارت چاندن حراقی تنی رزامن دیدای هم شن بیجین بو هریما کردستان 292,000 تان او گنمم جین ناف پلانه دای آنکو بو هر تانه که 700,000 دینار دیت اجمارتن و 208,000 تن جیت در بی پلانه بو هر تانه که 500,000.
2: جلای که دی نازم محمد علی گود بری که رادیو هوام دا خوازی جهمی جوتی آراند که این ترومبیلا لسرجادان راوستین نور این مایان جی بجی بکن.
4: بری که رادیو ادوکی هم دا خوازی جهمی جوتی آراند که این

0: بری گرمی خورا دستی سایل کنن بری گرمی خود ده کن هفت ساله هیچ رنگی نبی ترنبیل سر شارع بین راستان سر اوید بجره که نبارا پترین دولتی نه دمیت جوتیار دخازا حجز کنید کن آن بیت سایل ده اپلیکیشنی بی که اپلیکیشنی سیستم کرد و پشتینگی در رزامدی بود تکرن اگر گرمی کنا جوتیاری چی گرمی مستوری بیده آن گرمی که بو یخگیر بیده آن گرمی معفر اوی هم دیجین بو چاندنی بو سالا دیتر اینا بیده وی جل وی حالتی آن بیجین دی وی خاله اف ترنبیل بار و دیتا حجز کرن و دیتا روانه کرن بو محکمی و او باره دیتا همیشه بیجین دست سر کرن و پشتینگی دیتا فرودن هر سال ناوی جدیاری جی بودن می دو سالا دل پلانا ورگتنا گرمی دی به هر بیده
1: بو افسالجی وزارت بازرگانی عراق دیگر وزارت چندنی عراق راضی بون بر رجای گنمی بوجودیارین هریما کردستان ایل سر 292,000 تانین گنمی دایا کور بگیرن و حکومت هریما کردستان جی برهوی و کاریج بو پتر ورگیرتنا گنمی جوتیاران کن لیتانها حکومت عراق جداهی دیگر جوتیارین پارزگه هندین عراق دکن و غدرکا دیار الجوتیارین هریمید کن رشین نهلی رادیو یادهوب
2: قاسم عراجی روشکار آسایشان اجتماعی عراق همی او دنگوین بحث دانا تیچوی در بازبون دیگروی هرمز را شلای بغدا و دکن رد کرن. عراجی راگهان کمور اسلامی ایران پیشتر فرمی بریار دایا عراق جریکارین در بازبون دیگروی هرمز را بهنه بخشین. او جی دیار کر هر دنگوی اکثر دانا پاره یان باجه شلای عراق و بود در بازبون جگروی بانگشه و اجراستی دیره.
3: روبر مزندترین کمپانی برهنان نفتی لسور روسیا راد گهنیدن که کمپانی نوزین امریکا مفا ورگرین سرکی جگرتنا دورگه هرمز هجداری جیدان که بردامی آلوزیان دوی ریراوی ستراتیجی دا که 20 ساده یا نفتا جهانی تیدا درباز بیتن دیزیان اکا دومدریج گهنده کرتی نفتی. هر دیسان روبر مزندترین کمپانی برهنان نفتی لروسیا گود جی که گرتنا دورگه هرمز بشوه که راستوخو ایران کری آرمانج. کارتی گرنوه یا خراب همی جهان و گرتیه ابتن کمپانین امریکی نبن کنو که نفت به باهای که گله که بلند فروشن
2: درجه های دنگ و باسا حتی پشش کرن شاد و بخت ورمند.

0: سلاو دم باش گهدارن هجر خوش تی گهدار رادیو دهوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جرکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیشکش کن برنامه هوا برنامه شو و شوان شو و شوان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای شوان کوچر بجینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال نهل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوش دوی بینر سوشال میدیا اکوانت دهوک رادیو سلاف الوجبن شوهج باش بید ایویوی چنده که اف شوهجی وکی هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام درباز بکیم گهداران شوین پنجشنبه پرانیا شوین پنجشنبه خلانیا رادیو دهوک دا ات برنامه شو و شوان دا ام دی پرانیا شو خلقا برنامه هلی نوکیری اند جاراج دی ما بابا جیه بنا اند شوی دی ام دی هلی نوکیری بو وی پنجشنبه ما خلقا برنامه شو و شوان هلی نوکیری هند آزادن هر بابا تگل دفو هبید هر گودنک آخفتنک پیروز بهایه کسما پسیاره هی پسیاره ما اف شوه گودنکا کردیه یا مزانایه دی با ما تمام کن ام دی پارچا دست پیکی بیجیم با هواین خوشتوی هین دی با ما پارچا داویی بیجن یا دو ماهی که بیجن گوتن گلک آسانه ها گوتن گلک آسانه هیه بیچه که هز را خوب کن بس پیوک هین دی بیجن ها دو پیف خمامه پیوک خمه هوا پسیار ات بیجن آن گوتن بیجید روشا دان هرکی چه با ما تمام کن ایک پیف بینید که که ازادا دان هرک کتل که چید کن که که ازادا دان هرک ها اوه اوه کتل که چید کن وجا ها روشاوی دان هرکی چه با ما تمام کن بگونه احتماله که که ازادا روشا دان هرکی کتل بیتا وجا نزانیم تا گود کتل وجا احتماله کتل بیت با پیوندی جی من دو جماره هنه من دو هیل هنه این شیم رکاون هر دو جماره الگلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماره بکن 0751-401-907-42 0751-401-907-43 یانجی به کومنت اکی پرکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشت بی گهدارت برنامه ام دا خزالی بورینش بینرد خوی سوشال میدیویت کن که افشوه مدس پیگه گود احتمال لایف جیمه هبید بسی اگر که تکنیکی هی شال هکر بر هف بو لایف ما دی کبیتت خزمت هوا دا چونکه هفکار ما که نهیل خلیل یه حوالات داد که وی آریشا تکنیکی چاره سر بکد و بینرد مجیم ببرنه کتش برنامه ای به جا ام بنده پیوندیت هواینه افشوه ما دو خلات تاین دی پش کشانه که این افشوه دی دو خلات آجی پش کشه گهدارو بینرد خود که این که اوین برسوه پسیارن مای شوانه دی نوت همیال دفمن هاتی نتو مار کرن الگلیت افشوه الگل ما بجداریت کن و برسوه پسیاره مد دن دی نوتوان که اینت پش کشانه دا بری برنامه بداوی بیت افشوه ده دو خلاتا پیش کشی کن ایو یاوی چنده بخته همی حوالا اسپی بیل گلمه دا بس ما گوتی مایک یا وکیری افشوه هر گوتنک بابتک تشتک و هبید اینشین افشوه پیش کشی ما بکن وان بابتا وان آخفتنا بس بسیار میا های ما گوت گوتنک ها کردیه یا مزن هایه ام ده پارچا دست پیکی بیجین این ده پارچا دو ماهی که بیجین دو ما تمام کن وی گوتنه روشا دان هر کی چه بوما اوه گودنه تمام کن ما بسته که دوروه گودنه هی یعنی هر گودنه که مزانا چی روح که کل پش هی و جا ما بس جی که دوروه گودنه هی لوا مزانا گودیه از دیکاده جی آرسته گهدارا کم که ازادا بو آسان تل لبید دا گلمه بشدار بن گودنه دی جی هر دور روشیه بس بجید ما گود روشا دان هر کی و نال دی بجین روشا مریش که

روش مریش که چه؟ و اف گودنه مش پرتوکا هفکار و ماموستار کش آمیدی کو پرتوکاوی کو گودن مزنانه یعنی گله گودن مزنه الوان پرتوکت خودا وکید بجن ید این اینه خاره و وکی ما گودی هر گودنه که جیروکا خویا های گودنه دوی روش مریش که چه بو ما تمام تنین تا آزادن برسه و ایکش گودنیت ما بدن یعنی ما حاضر کریم بو پیوندیه جی که آزاد از جماره دمه دیار کرن بو پیوندیه این شیم ریکاوان هر دو جماره گلمه بشدار بن 0751-401-972 هلا دی جی 0751-401-973 ام بنده پیوندیت وینه گلمه بشدار بن تا هم خلطا پیش کشه و بکیم.

0: دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی دمیغاتی ام پیوندی ور بگیرین پیوندی جی بره هف بون ایکم پیوندی ام بچین از آخو که دلال حوالا برنامه حوالا گلکا هجا دیکا یسره ور بگیرین دیکا یسره شبت باش بید گلک ساغ بی سپاس دیکا یسره تویا چوانی
1: گرک
0: سا ساوی ملدیکو اسرائیل پریز صلاوات زاخوکا دلا سرهدت بسیدگتا دستتت خوش بن ریز صلاوات مجی بوتا بو خیزان بو همی گهدار و بینرد مهنه الزاخوکا جوان زاخوکا دلال دیکو اسرائیل
1: گرک
0: سا افشه و مای کافه کریه
1: بله
0: هند آزادن هر بابت هر گودنک هر آخف نگوه بیتین شین پیشکش بکن
1: بله سیده خودی
0: دنگی تا گیمه که ایمه چه با بل دفته نفشه و خلقا برنامه شف و شفان پینشن بیه یا بکریه
1: بله دست خوش بوده و سپاس بوده لده را بومه پیدنی بکریه بله حضرت خوب که اینو سرهم بگ بابا تو باخوین را بوشنت خوب ده
0: بله
1: زرد سپاس بوده بابا تو تو زیمین گرنگن ایسی که خوش کرد هرم فاطره هم هر شف گوه داریم هکه بزدار زینوین
0: بله
1: روستی با بسید به گاوه یعنی بیرام رو به سردم رو سر باخ بید یا گرنگ و مهم اوه زنگه هامه و که ام بینین در این که خوگل اکا خوش بود کسکاتی بود مهد بود ام به تاری کار بین تا خوزی رو زنگه فارو زنی کسکاتی هم به گاوه زی نفسی شیوید ام هاری کار بین زنگه هامه رنگ خوب گهار و زرد و که بزن
0: بله
1: وقتی بیزن داخل و گن موابط رسق خلکت یا آنما که سر مثلا هم در جلک هاری کار بین اف داخل و اف رسق حضارات بیتن
0: بله
1: بونمونه زگارا یعنی سر ما پرسی نه ها بیزن نفدا دو سلامتی را بنو و دو هم همید زد مفادار بینت یعنی سار دین بیزن گه
0: جان هنه کتود بیجی کو ات وی ورزه گرمه دا ورزه هاوین دا گله جارا افسالک و بهاراما گله که خوش بو گله باران هاتینه گله گیا و پیشو گیا زور بویا و جوتیا را جی که گرمه خو هاویتیا و ها جه هبن که جنگه آنجوان پیشو پیشی نسو جن ما نه تو بحث وی بابتید که ای؟
1: بله اکید راستی مونه و که من گوتیم گل کیف بحاره ها تو بحاره که خود
0: بله ریدانن آگیری بله
1: مثلا اوی گنی بی دخلی بی اوی یعنی رفق خلکه که یه مهمی های بدم گل کاری کار بین حتی راز بی تو حتی
0: بله.
1: خودم بخوراف کنون که خجار گنم همی کنو بی تمام بگیم چنی نسیم که گل که بگبه بله. یعنی ورده که حساس
0: والله اوید مروف یه هستیار بید یه هشیار بید الوان ریدانن آگری ریوه بریا برگریا شهرستانی لدهوکه یعنی برهوی بو حتنا ورزه هاوینه و ریگری ریدان آگری آگری تینه گرتن وکید بجن گلک برهوی کرینه و گلک آموشگاری جیداینه و هر اوسا پیوندیک جی یعنی پیوندیک جوان یا تایبتا های دمی ریدانه کنه چاوره کری یا آگری پیداد بید یعنی بلاف کری یا 115 از بارم یا دمه ریدانه جوتیارک شد آنجی کسک شد پریکاوی پیوندی جهت پیوندی دار آگهدار بکرد آنجی پیوندی بجورا کنترول وان بکرد دابین آگیری بتامرین گلک آگیرینگه تایبه شوفیر یعنی دمه تربلا خوسیار بید چه شوفیر بید چه او روین کل گل شوفیری بید گلک جاده چید احتمال گلک گیا بید و اویدی بید و پیشه زده بید او احتمال هست پیدا که تمام جگارا خو پاوه جید او دیبیتا اگر کاریستا که مزن ریدانا که مزن هیویوی چنده که اف شیاریه الدف مهمی ها پیدا بی تایبه دف شوفیره از اصلافیت من با همی شوفیره هنه گل اجارا میادی دی ریدانت آگری پیدا بوینه و آقار صوتی و گنمه صوتی و حتی دو ماهی که
1: روحتی با کتا گوتی زید سیانی دار اکید هاری کارن و سرخطن و یعنی اندیجن تخصیل نکن بس مانی ام خود هاری کار بین ما که خود دی نکره ریدان چی بو ایدی پایده نکن تا که راست آفه ریدان چی بو او دی گهنه سیرا سرکن ایشالا زیترین وقت بس دیو بید ام وانا که این چی ببید ام یعنی نگیل وقتا که بری جوان چند روزا که ام یعنی گل هاری کار بین و خلاص ما دیگه تو اگه حدا ریدان
0: بیدن ویفتر ایچ مطرح خوبه ایشیار بیدن دستتت خوش بن ولی اف بابت انشالا شوید دهاتی دم ده برفر سر وی بابتی آخوین چون که دم دمی بابتیه
1: بله
0: منی ورز ورز بابتی ام آزرین انشالله کو هشیاره که پیدا کن دف جواگی دف تاگی دف مهم یا کو ادورز گرمه دا ام هشیار بین آگری بنده دینا چه جه ها چون کو گره جارا دیمروف قنجیه گی کهت که آزاده آگری برده پنده پیشی دی بس بلا افا ابسوجید احتمالش لپی مروفی در کهوی تو ریدان برفرهتر لی بید و ماستر لی بید دستت خوش بن دی که اسرائی ما دو گود نت مازانا ات کردی آماده کرینه دی با ما تمام که تمام فی های ایکش هر دو که برصف دی دی کهیش که برصف دی ایک یا دو
1: بله
0: از بارم این آفلت
1: از بخواز یکی از گهدار رو کن برنامه تا دا دار بم
0: بله دی چی که
1: الو
0: تا چه دخوازی هست
1: بله از بخوازی خوالت خوید بری میکرد کم گهدارت مید بری میکرد همی بردوام بنو مشمیز گلدنگیوام نبوی او جی پشکدار بن برنامه دو مزار کلی گلدنگیوام بیتا و بنمونه دی کاملا که حوالا برنامه او با برایانی و برای آلانگر اک حوال مهبون در زنه از بیدارم همه خود دیار کن و جاره کلی دهیم بعد برنامه ایلا
0: بله دیکرم که دیکیش که برصف ده ایک یا دو از بارم این هشت دان هیر کیت کن آفرده با او آسان تر بیتا
1: ایک
0: مانا روشا دان هیر کی چیه با ما تمام که اوه مزان ها گوتیه اوه گوندید مزان هانه
1: والله
0: روشا دان هیر
1: کی
0: قیمه یا ما که قیمه ناب دانه قیمه روشا دان هیر کی قیمه
1: بله قیمه
0: با اکید هم زانی نه وجا قیمه گل خواسته خب بس دقیقی دیکو سرای قیمه ام گله کرستا پیکتی وجا مویت این برصف درست بگهی نمه قیمه گوشت پیواز احتمال بهارات بین مانه فلفل با جان احتمال وجا با من درست برصف در روشا دانهیر کی
1: در مخلا نکه اما روشا دانهیر کی قیمه یا که پیواز و گوشت نام دو مخلاص درسته
0: دستت خوش بین گلک سپاس با پیوندیت یا جوان گلمه دا ارساخ و ساخلن بی اکثر همچین پیوانده کادی ور بگیریم کاروان دوسکی حوال خوشتوی
2: شب باش ماموستا
0: خیر به ماموستا کاروان توی باش ایشالله
2: الحمدلله ممنون خودش ترازی بی تو چاونی؟
0: گلک ساخ بی خیر به کاروان
2: خودش ترازی بی گلک ممنون
0: کاروان در ترمیل خراسان دیه
2: ایوالا خراسان دیه او رو با ایجی تلن
0: خوش بند دستت خوش بند تا دمه خدا من هنو که من بحثی با شوفرات کرد که کاروان ها
2: بله موسا
0: منو که پیوندی ها بری تا یا دیگا اسرائی بو من بحثی با شوفرات کرد که ورز گرمه و گل جرا ریدانت آگری پیداد بند پیش بلن بوی ما نه
2: بله والا
0: و هاش خوه هبند نبنه اگر وکیت بیجن آگر بربون ریدانا او ریوین گل گلوه او نفر گلوه نه ایلن خوب کت خوی جگاره پاویجن جگاره خوب پاویجن ناف وی پیشی دا
2: خودی شای دا از یک شما اما
0: مل.
2: دو شای با شش روسا وقتی دنیا گرم بید
0: مل.
2: از جگاره ساری دانا کش مناری کش ساری دا پیش
0: صحت خوش صحت خوش اوه گرنگه
2: سه دقنه چار دقنه ده دقنه چاری بگه بلا تحملی کرد
0: وی وی وجا تایبت ورزه گرمید
2: خودی اینجار از ناهیدم
0: ولی گرنگه چگو هندی تکسی ها تایبت تکسی چگو ملکی گشتی ها یه همی های
2: بله والا
0: نه وکی ترمیلا تایبت ها مانه
2: بله والا
0: که کاروان
2: بله ما اوستان
0: بگرده تلفون همش دسته من که تا عردی
2: آیتا
0: ده بحثه چی که افشه و مای کافه کریه تا چه بابت هم
2: خود سید اما بس اوه پانزین هم هم با امریلا بود
0: بله
2: نه چه چی نسی رو بخو امیه و یادیش بکنه خور با اول یادی
0: با پایزینه گرام بایه
2: برو خودی نشد که تسیاره
0: والله اف اف اف گازنده ما برنامه که هی گازنده بس هر سروی بابتی هم باخوین کو راست و دو ماهی که کو باهای پایزینه گران بیدو دمید بیتا ورزه گرمه ورزه هاوینه جی پیچه که هم شوفر گازندهش پایزینه که میجن پایزینه پیسه بس من او رو دنگو باسه گله بود یعنی نه بس الدهو که اف پایزینه گران بر کردستانه یعنی شوفره که اینا بخاره گود اش بصره یهاتی ما خوب میسله پایزین خانگ نبو از پایزین بکمتون بلا خوب یعنی اف از ما پایزین عراق جی یا پیدا بوی وان روژا یعنی احتمال دفت ما باشتر بینو که وان روژا دا باشترش بیری بجن اما دارید پایزین خانت گرتی بون نزانم آریشه کاش چه یعنی بو چی پایزین کم بویه امجی دا خواست کن کو کوالیتا پایزین یا باش بی تایبت ورزه هاوی نده تا گودی گله جرا ترمیل
2: زن چا گرانی نه مشکله
0: بله
2: بس مشکله یا پیس یعنی بار بکی خور
0: آه با آریشه
2: چون مشهولی
0: بله
2: احتمالا بسی چنه گیده خرافی پامپ داست رو بود
0: راسته از دوبه بیشم یعنی زوست هاوی نده یعنی پایزین ویدیا پاکش بید کوالیتا یا باش بی چون گودی فیل پامپ نسوتن در ترمیل گله جرا زیان گهیده ترمیلا گهیده شوفیری بخود چون گفت فیلپام جی پاره فیتره که بینی تو حتی چه که تو احتمال گلک زیان گهی نوان که که کروان اف پایزینات دا دابش کردن یا حکمت یا چوا یا باشه بو هوا شوفیره
2: خودی سیده یا باشه بس با مشکل های زرا گلک یعنی دو ساعت سه ساعت
0: چند دم جمعه حتی سرات گهیده و سرا پایزینه
2: خودی از خونه چون از سره چی جاره بس دو ساعت که برم اکارت گهیده سر
0: دو دم جمیره گلکه والله
2: هره والله
0: او پایزین خویا پاکشه؟
2: یا پاکشه گلک و پاکشه
0: والله خوده
2: بس سراجی گلک
0: و دیگه خوده هاری کاری وی وی گرمه و دو دم جمیره بر سرای حتی سرات گهیته و پایزین تیلن هین چند دنه و فولد کن هین وی آنجی؟
2: هم فولد کن اما چندی در دیدن اتا اون 75 هایه
0: که که کاروان بونمونه
2: از خونه چه مستوره اما او ساعت اکار دو ساعت نیمستوره داز دو نفر آبان دیوه تعلیم میکنم
0: کاروان
2: بله
0: او دمه این پایزینت کنه ترمیل و فول کن بود چند روز جاته رو شوفیر تکسی ها هنه
2: اما حسی ده هرو هر گیر عودی هست
0: نه نه بجم چند تیره و این هرو چی دن سر ما
2: از خو اما یا من روزانه 35 لیتر چند
0: 35 لیتر نه گله که تو چه کیفه که یک کاروان 35
2: لیتر ماشاید از گله پشور که بینی 16 همده دم جبه را شد
0: ماشالله خود صحتا تا خوش کرد ایشالله
2: نه تا خوش نستید
0: و این چه با تحملت که دو دم جبه را بر حتا و حتا سرا پای زینید گیتا با
2: خود سید از گرم نبا چپ که مجبوری
0: اولا اگر بر کوید بگی تا گودی که فولد کن یا جی پای زینی پاکش بید کوالیتاوی بلا یعنی احتمال تو فولد که ایتره در روژه ها بید یعنی وگه بجن
2: درست هم با سیارت خصوصی باشن احتمال از برجار اگه او ده ها جدی که
0: و سرا اکا تایبت های و شوفیر تکسی هانجی همه این چنان نفید تایبه جیدا؟
2: نه همه همی یکن
0: و جار اگه داخواست کریه با شوفیر مثلا سرا اکا تایبت های بیچون که شوفیر تکسی
2: هانجی با سشتا جبه جنه بویه
0: بله ده هیویاوی چنده که روش وکی بجن آسایی بیتو پایزین زهف بیتو که کاروان ما که تا گودی پایزین و پیجی گلک زیانید گهین تا ترمیل فیل پامپ گلک سوژن گلک جارا و جا سروان حالا راجی گرمه و ترمیل هم روی اشکار کوید عاطل بید و وی گرمه و بروی گرمه و حتی وی حتی مروف چید گرد مروف گلک تعبیه جید بتا یا
2: سیدا با چستگی دیجی که مروف خودی مروف شرم که بشتر نفری یا گران جی بوی اما در هم
0: از دوا بیجم دوا بیجم اتا پشتی پایزین پیچکی گران بوی با هوی کو پنجی دینار چوینه سر هر این پوی بهایید به این نفر آنجا به گران تر لکریه؟
2: نه اونو هر آن باید سیده خودی هم مرو تما شرم کرد بشته خلکی هم جا همی فقیر و اکی با فقیر مادش کی بینید
0: والا راست دست تبت خوش بننی اول او شکر شلاده در باز بید و تم هاری کار بین گره بود والا این شوفر تکسی ها گلک تاری کار نگر خلکی مرو رازگو بید گلک این تاری کار ننی نمونه که ما شویدی که در بچه افتمن شویدی بود از بارم شویدی بود یعنی از گرپان دزگه خانی و بوم خار رادیونه برادر اکتر ملا خلاص تاش در وقت سیده سیده گز گیره من چون گود اف جنسیه گر جنسی دانف من گود اف من دید این وکیل بجن خدمیه ایتیته گله جنسی بود مگود احتمال ایت که اون بنید کنکری بود مساکره نت کنکری نجی مگود اون بنید این آنگ بود تسلیم رادیو نه آن تلویزیون نه بکنه نی مساکره رادیو نه تا بلند که یک کار بانه که پچه که کم که سپاس بود نه نی مدید کو بو خودیت این آن یعنی شوفیر ما تکسی جنسی بن پاره بن زیر بن بو خودانی زورینه نمونه نهیم نمونه نه باور بکه ام خلق دهو که ام شانازی پود بین نبسم یعنی جیهان همیه گل اگه تا تی نویر بیانی نه عربن اجدر في هاتينا پسنا هوا يا كريم هيفيوه چنده كو هين هر ديفوه پسنه بن و هر خزمته بكن هنده كت هن خوب دليفت بينن پای زينا گرامو يفتا اجبهاي گرامو بس او تبلد دستانه که کاروان نیزی که 15,000 تکس یا 17,000 تکس یا الدو که این هکر شوان 17,000 تکس یا 100 شوفر بخوره و شب دلیوه بینن او نابیتا تشتر قیاسه که همی شوفر خراب بله دستت خوش بن سیدای کاروان هیوی اوی چنده هم سلامت بن رب العالمی رسقی و برفر هکت ایشان
2: بول که سیدا رجوع عید
0: بله
2: از شما شدی از حرفی بدام شما شدی من راستی مدونی از دربون بخوش شد کم جی بخواه که خدمت اینجی بخواه که خواست گلک عرب پاد بونه
0: راست گشتیار زور هاد
2: اینکه گوتم تو چا شد کم

0: دەمی خزمەتەوە کردنابوو باقی مرۆڤێکی مان داوش داد گوتانی ئەبەش گەلە خۆشە سوێختە کی بێت خزمەتەوە کەنەشتا عیبێ گەلە گەلە بۆشە گوتنە نامانی بۆت خزمەتەوە
1: ئەوە گرنگە یعنی گەلە جۆرە من بابەتێک ئازران بوو یعنی ات هر کفت داد جشن داد گله جارا بازار ما دو کی گرتیه یک قپات اپا گشت جا... ها گله جارا جشن داد این تکسی جی شول نا کرد یعنی اپا او کسی بیانی او گشتیار دیپچه ها ایتو چیت هاد نو چونه کرد یعنی دیپچه ها چیتا بازاری دیوید جهک هبید یعنی وکی برش این خفریاجی و هبن سندیکا و یا شوفیرا یعنی وید ریخسته نکی بخیدی نه همید بین ودان بن مالاخو و گشتیار کسانی بیانی که بیتا رجا ایکی ها ججنه آنیا دویا ججنه میتا سر جاده ساعت ها حتی شوفره که تکسی بو بید
0: بارد بگر سیدا بز دیکارد من وکیری بونه بارد بگر سولسته رجا دا که تیرا تایی بگی داشتون
1: کرد
0: بس معنی سر یا گفتی بود
1: خوابه ننی اف دیارده یال دفمه هی یعنی گره جراجی دیارده کادیش یال دفمه یعنی بازار زینا و بید یعنی سپیده اونا و بید نیزی که یازده دهوه وشنی تو ماد ود بن یعنی منه دیتر جیوان همین
0: بایده کنی مشکل از بینی جیرو هست هم گل اجا ساعت هشتونی به هم آیله بین هستی که دیچی که هستی که سنگت خرا گرتی هست بیچ کام بزاری نفسن دقیقه
1: مل
0: ما اگر کنی بکیری بن دیچی کجی بیتن
1: وای بله که که کاروان
0: بله
1: سیدا پیوینده تا گل اکا جهان بو هم دستت خوش بند ما بسیار ای دانه هایه بسیار ما یک گود نکا مازن آده با ما تمام که گودن بشه روشا دانه هیر کی چیه روشا دانه هیر کی چیه
0: کتل که
1: کتل که تو حش کتل کات که ای
0: عرم خود سیدا از خوبه باد دن اب حتا حفتا جید خوب
1: ماشالله که که کاروان از بارم
0: دوستی انا خوب سیدا بس
1: یاسور ای والله ام همی ام همیت خوین یعنی خارنکا کردواری اجی بار بگه ام کرد همیت خوین یعنی تای با صبای عینیه پرانی و خلکی دی ترشکی چکن ما نه کتل کا چکن پر راو شامریش که چه تو زانی
0: راو شامریش که
1: ولی اه نه بجا چر بیوی چه
0: بانگیوی
1: بابریش بانگدت
0: ما نه بانگا پاچتیش سیدا
1: تو نیزی کی بس نه اول راو شامریش که
0: مریشکه؟
1: مریشکه مریشکه
0: آنتیکلی
1: الله که که دستتات خوش بین که که کاربان
0: سیدات
1: چرمه تا برسفده تو چوی تو لیفه بایی دستتات خوش بین منوی تکیلت پیشه کشانه دا سپاس بو پیمندی تا یا جوان گرمه دا که که کاروان دوستکی حواله خوشتوی هم پیمنده کدی ور بگیرین که که امیر گوران گلمه ها که که امیر شف باش
2: شف باش گیم باش
1: خیر به جیان باش بید که که امیر تو باشی ایشالله
2: هلو
1: که که امیر
2: قرآن دنگه تا که ما
1: اپانه دنگه تا وکی هم بجین وکی زرنایه بی که زرن
2: باشی حاله تا
1: گلک ساق بی سپاس از گلک گازید که مقدت هاشمه بید که که امیر
2: بله فرمو
1: تو ده بحثه چی که ایف شبه بومه تا چه بابت حاضر
2: جیم افشا بحثی هم دید کم روح هش خوبت بر عقلی بر گنمی بر دشن سفره بیشکانش نمالاوانه نف آفامانه
1: راسته وجا که که امیر اوه تو بحث لگه تا گود ام هشیار بینه خلکی ما هشیاره ویچنده
2: بله
1: مگو تا گود هم همی هشیار بین آگیری نبرده اینه جینگه آقاری ما نه نه چی نسر آوه ام اوهد که این ام تشیار این ام نه چی نسر آوه خوبه
2: هشیار بین گلک بخشار هستی
1: بو چیا باشه؟ بو چیا باشه؟ بر چیا باشه؟
2: نه سفره برای آگری پینه کن
1: ولی؟
2: بر گنمی، بر دخلی، افتار الحمدلله بارنگلک باش بو
1: ملی دوروه چه هیه؟ دوروه گنم هیه؟ رخی
2: کلک چی؟ پتاته و گنمه
1: چه؟
2: پتاته و گنم و پیواز
1: پتات؟ ورزه پتاته کنگیه؟ پتاته
2: گنم پیواز
1: ما ورزه پتاته نه در باز بویه؟
2: بله
1: ورزه پتاتا کنگیه
2: خوده پتاتا سال خر خراب و بر باران و بر سرما و بر خر لفحه گتیه
1: ای که سرما بس بجه باران گله کاتن ها
2: آره والله
1: ما پیشین گیدو که خراب بوینه و زرستان دا پتاتا چینن
2: خر خراب و آره والله
1: چه دیر بیره دورا کلکیر بیره خیلی کوین چینن تا گود پتاتو چه
2: دیواز و گنم
1: پیواز و گنم
2: آره والا
1: گرم چه وار بیاری دفره و پیواز چه وار
2: نم؟ گلک باشه
1: باشه؟
2: آره والا
1: خراب نبوی نوجی؟ گنم وان باران زور؟
2: خراب نبوی بس سایلو والا اگر سایلو
1: سایلو ها و بابا تکی دیم اشوله جنی نه نه سایلو که وار بی آنه و بی گلک بجن گنم افساله ی رزی گلک دفر گلک جه هندی باران تاتین گنم گلک عدای رزی دفر و نرزیه
2: نه اما باشه الحمدلله
1: یه باشه
2: آره والله
1: کیش وقت گنم درینا گنمیه نوکه
2: وقت در راسه وقت در راسه درم
1: بله
2: دفعه وقت در راسه در راسه
1: چنگی وقت درینا نوکه
2: اما وقتی بی اما در راسه هم عالم دیده
1: عالم درید
2: آره والله
1: الوی دفره ول دفره وکی بجن کلای چی؟ یعنی ساله که آگر بر بویه گن ما وانجی آقار یا نه؟ آگر
2: بینگو تکیر مغابا
1: مگود آگر بر بویه جاره که گن مال بیره
2: نه الحمدلله امیر حتا از اگر رو کرده
1: صحتا و خوش هیدیوی چنده هم همید آگه دار بین سروی چنده اف بابت اگل اگه
2: گلک باشه والله آگه داری گلک باشه
1: وی صحت خوش ککی امیر ککی امیر
2: بله
1: روشا دان هرکی چیه
2: او گوره نگوه کتول که نزان گوه نگوه کتول که
1: از بارم کتول که دوانه و اکی کتول که دوانه که که امیر های
2: دیر کشکی باشه با من او
1: داره کاک امیر کاک امیر کتول که رخیه کلکچیت و گوران صلاف رزمون بو همی حوزا گوران هنه کتول که دوان من گلکت خاری ننی هر ای کتول که که هوا بدل پینجیت منه هنه
2: آره بابا کتول که ما بناهوه بناهوه و روشه که برم ایوانه من بسا
1: از احاتی با از احاتی
2: یه همونو بعد شفای یه همونو بعد شفای
1: از احاتی از احاتی من کتول که خاری نویره باور بکه هر کتول که هوا هدید مازنن نیزی که سه چار کتول که منه دیب ایگه مروف تیر بید که آزادا بس گله گوشت اگر ام اگر ام دو کیلو اب که اینه ترشیک احتمال او پیچ کیلو اد که ترشیک گوشتی ها
2: آره خودی از سیاد خوم چارات خوم نجاره
1: سیاد ولی این با ابده هاف خود افتیار نافید
2: یا بیچوکه یا بیچوکه
1: اوه جا تا گود روش آدان هیر کی کتل که
2: بلا کتل
1: که که که امیر که که امیر چت که ناف کتل که دا چو چه کتل که ناف کتل که دا چه گوشت ها چه دی
2: گوشت پیواز و کارفس و عندك ده كانت ده سيده كانت ده سيده عندك سيده كانت ده عندك فلفل ده كانت ده
1: شيد
2: كيف اخويا

0: بله دوباره صلاف گهدار نگل اکن خوشتوی فوال نگل ما بشدار پرانیوان سر ریدان آگر بربونه دانوستاندن که رو آخفتن و امت ورزه گرمه دا ورزه هاوینه دو که امزان که ورزه گرمه ورزه هاوینه جی گل جان ریدان آگر بربونه پیداد بین و او آگر جی زیانه که امزان گهینه جینگه گل جانت گهینه جوتیاری جی که جوتیاری احتمال راز بیستان یا اکید بجن آنجی گنم و حتی دو ماهی که یه تینو که بر همیوان سال احتمال همی و اکید بجن بیتا سوتن و جاهی و امده خلاتا جی افشه و پیشکشی هوا که این که که وزاده بحثه چی که ایتا پیوندیا کری؟
1: ما مثلا من نیت از بحثه وان شهیانت کوم بکم
0: شهیانت کوم؟
1: بله عبد انشالله دیده هی ویداد شهیانت کوم این کرنه ویداد تو ما بالا ما که سرم ببینه
0: بله مفاید شهیانت کوم که دا از پسیار اگشته بکم مفاید وان شهیانت کوم چون ابدید نه آزاد گولی؟ چه فایده ته ده هایه؟
1: ما مستاد دیگه من باشه توی گلک باشن یعنی خلکی مش بار گرانی ها رسگار
0: صحت خوش
1: گنجا پتر خطاوی هفجینی پتر
0: صحت خوش
1: حسکن هفجینی پک بینه چه کاری کاری اک بوتید کرنه
0: بله صحت خوش والله یعنی ریخستان ها وان آهنگ بکوم یعنی بر دوام بر یعنی سال احتمال دو جا اف آهنگ بکوم تینه ریخستن و کی تا گوتی کو گلک باشید و هنه گلا جرا حتی رجا قیربونی جی کم کن اف و کی اف شهیانه اف شهیانه کمنانی گلا جرا مروی پیچنا بید کو گنچ و کی بجن جنه بینید یا جی کچ شی کد او دی قیربون گلا جرا و جا اف شهیانه رجا وان قیربونی جی کم کد او ایک جی باشید و هنه و گلک باشید جی هنه که آزاد
1: بله ما مثلا خلکی من گنجی من پتر خطابت هفجینی رو چکو اگر به حالی کاری اگر بوده ایت کرنه باری آن صده که بود
0: بله
1: گره بار گرانید دیه مثلا صاب

0: ده پنگاوه یعنی گنج برف پروسا هفجینی بچن هفجینی پیگ بینه نکره و بن بجا زده باری و چنده هکر وکیت بجن سلفجی همین سلفا هفجینی یا زواجی از بارم دهش باشتر بید که آزاد مانه
1: بله اگو جاوی سلفا که به دهش باشتر بید بس دا خواست که نکی دنش حکمت آخوا از چشته بردوان بده
0: بله
1: از کرایه تروسا بردوان بله باشن باشن پتر اگلک
0: بله جان اللهی اف بابت همه جره که آزران بو بس یا گرنگه هم و آزرینه و بابت دیشه وی که آزادا وکیل برین گنج برای خوب دهتا پروسا هفجینیه نوکه گنجش هفجینی دیرد کوید شهیان دیرد کوید وکیل برین اما دی بجا گنجه که تو بجا جنه نایی دی بطول همه نوید من انا اینم یعنی افجید بیتا هندره که گل اجارا گنج چافلی کرنه بگرده بید حواله بی بجن کد اجده بخو جنه اینه که آزاد
1: بله والا راستی ما وقتی دوباره و سه‌باره گل گنج ما خاطر از کفجینی چکوش بر به هاری کاری یعنی هاری کاری که باش بودت کرد
0: راست که آزاد
1: بله ما
0: روشا مریش که چیه اوا گود نکا مازن ده بمه تمام که اوا جی مبسته که پشه ها مازن الله و گود یه روشا مریش که چیه بمه تمام که یادی جی روشا دانهر کی چیه
1: روش
0: آمریش که بیجم قبقه داوه یا
1: ما ساکت بیجم روش آمریش که که آزاد ها هی کاوه یا
0: پا چکه شف شف شف بری سپیده چیه بری سپیده
1: باید ما مستم تیزا این سرین اما
0: چه اوکار رو سه
1: دایی که سرای گوتی بلا امیرا کتل که بیجم
0: اینه کتل مانه گره احتمال گوشته پیوازه کرفسه فلفلن مانه وید هندرز گه اینه من که آزاد ایک شوان کرست آیا او کرست ناف کتل که دا و جاپانه گل کرست ناف کتل که دا هنگ ما چه بید از برسواب دانش برسواب درست چگو کتل پیک دید مانه او کرست بو کار اینانا کتل که قیمه گوشته پیوازه کرفسه بهارات مانه فلفلن و حتی دومایی که و جا ایک شوانه راسته ایک شوانه روشا دانه هر کی چیه؟
1: خواهوش آدانی هیر که بلا پیواز بود ما مستوالا ما پیزاین سرینه
0: واللهی دستتت خوش بود که که آزاد دستتت خوش بود روش آدانی هیر که پیوازه دست خوش
1: بله
0: من که که آزاد ام ده پیوانده کنی جهاد ما گود دومایی پیوانده پاشی پیوانده نیه نه که که آزاد گلک سپاس بود گلک سپاس بود پیوانده گلک صاحبی گلک صاحبی که که آزاد گلی اما گودی که اینا هفکال گل خوب بس دو ماهی که پیوندی بلا او بیت هفکال کل گل ما الو شف باش
2: شف باش خوش برما مستشه و سلام و ریز اکا هر رمزان جزا خوب دلال دیاری طیبتی بو رادیو دو بو همی کادر کرنج دو رادیو طیبتی بو هر دو چاوت آزادی که که میشوانی دلال
0: گلک ساغ بی که که شمس دین توی باش ایشالله ام چه بجنته ام بجنته ججنات پیروز سال پیروز ام چه بجنته چه گوتو رمضان پیروز اما توی برزهیش بجم
2: خود شوان راستی ام گهدار بین بس با کو بجن ججن بی و کو بجن ام گلک کارا با میشیل بین و بار بکه گلک او شخص بین شب جکل بین حتی من جنزه
0: هادم ویست تاکی برامت گره جا دارم خود اول آریش خوشی کردن گره جا هم شیوه نا خوش دادید بو اما بوز دمجمیر هشتش من شیف نخوری آجی شیف دانا و دمجمیر هشت و ده دقیقه انا گه هم بخوب چگو روج دریج بون شفت کرد بوین گره جا من گود احتمال برامه بین اوی وطن آنجی هر وطن چکی دا ام گهین و گهداره مجیب گهید اجید بیجم افتی بیناتو بحث کرد گره جا را حوال ناگه هم پیوندی بکن اجبر شیوه چون او وقت شیوه دارن راست
2: گل جار که اگه شبون هنی تاکی هاست با هنی یعنی نو کف شف خواه هنی شف گل اگه سپرد بین یعنی گل جارا حتی مروف خور نیست خود شیوه خود منو سن دیت قصد پرگرامی که تاکی با پرگرام گل اگه داوی دید
0: بله راست یا گرین توی سلامتی ام کیف خوش بونه افشه و ما گلدنگی که اگه شمس دینی بوی
2: باشن ام گل اگه باشن بس ام هر گوبیل کلی به بار که هم سیاری دا بین هم دکانی بین هم مالی بین من ام هر گهدار و پشتبانی در رادیو تو که نو ام پیش رد گه که نش خوش رادیو تو که وکن ما مستشبان چون کسی باری من امیل گل رادیو تو که مازم بین ام وقتی بیشن هیچ بچی بینو ام ازاروک بینو الگاف که ام مازم بین ام الگاف که یعنی گوبیل رادیو تو که چوت نف خوینامه دا ام نشم هیچ رنگی که خوش

0: بله دستتات خوش بن که شمسدین دی بحثه چی که یفشه ببومه
1: سپاس بوده امون مستا دست خوش بوده بو وی پروگرامه تا جوان راستی چی بو پروگرامه تا ناش گود
0: دلی اسی
1: باری نه یه بجدار بزوی بجدار نمدی گودار بس هر خلکی که من مطابعه بی پروگرامه که راژیو دوی که تیر بار بکه وقتی راژیو دوی که نبت از هیچ رنگی که نشیم گوداری یک
0: مانه امجید دانین گودارا پرانیو هم بس تایی با جنابت هم شوی بیدی تو پیام نره که می کن
1: وقتی ما مستا سالون ها بکیم و جلو برگت آفرت ها ما مستا
0: سالون ها و جلو برگت آفرت ها
1: خود
0: آفرت هست مرا برده ها
1: یعنی دیارده که نغمت هیده بی ما مستا
0: بله
1: دیچی که مثلا که بجن دهوات اکلی بیکا خوابتا مثلا سالونه یا اون بیشتر تفی آی پی بید آن تا ایبال وی آی پی بید چی بید هر نفسی مکیاجه نفسی وان ملک ویگ لیگ دانه وی چی کنا پرچه یعنی اصلا نزانند اکر زی باور بکر بری چند روجه یک یعنی نیزی که من مبر بود اکر زی آی پی بید حف ورقا اکر نجو آی پی بید ورقا نیو نفس سالونه یعنی چه داعیه یعنی بس
0: ورقا ده ورقا بز بود سالونه کاری شمسدین کاری شمسدین
1: یعنی
0: رو اول کاریسات هم اول بیتا اگر کو گنج خوش پروس را هفجینی دیر بخیر باره گنجی گراند بید هندک جارا هندک وکیل بجن هندک جا هندک دورا هنده پنگاوید گل اگر جان هاتی نهاویتن یعنی نیشانی و خازگینی وی آی پی راستاندینه قبل ناکن اف خازگینیا اف شیرینایی اونج اف وکیت بجن نشانی وی آی پی هبن یعنی چند اول بیده چند بیده هوکار کو مزاختن کیم بیده یا هفجینی سر بله سمیان مال آنجوی گنجی کو او پاره زده بده تا شیرینای وی آی پی و نشانی وی آی پی نبید از بارم ده باری بگیرم کیم بید وجا اگر سالون جی نمان هکر وکیل بجن هندک رفتار که هندک دیارده تین باره گنجی گراند بید هکر او کیم بون از بارم ننیده همی گنجن ما وکیل بجن ده پروشا هفجینی پیکینن ده هفجینی پیکینون ده چنا تیری نازیرین ده
1: ککی شوان اری نخد نمانه بس اف بشتید چک جید چند که کشوان
0: او هیرو میرو اکیم بیشنه
1: وی آی پی شیرینایی وی آی پی سالونی وی آی پی مثلا دیده باری گلت تشتید دی
0: وی گلت
1: و هر نقطه خراب تر که
0: راسته گلت تشتید تن گرام
1: وکو بیشن وزارت آراوشن بیری بس اچه مثلا دیف چونه دیوی چندی هوا پس این اک بوان چندا دینا بوان یعنی مثلا باور بکه همی یعنی بکر با ایک مستوا نگود با مثلا ابا پنده والله ابا مثلا افوان نکت هیمه مستا کو بیجن حال خواشم دوله من دن بونه خمه دیو چه دفتر اگر این سالونه بس اوی خوالی فقیری ورکه مون
0: والله تا گود دنی جهد پیوانی داره یعنی اجی دخواست کم یعنی بو بی که جلی کردی با بو ظالمی جی زاوای جی جلی کردی با وکیت بجن برگیز بان خاک بار از بارم یعنی بهای وانده ارزان جی بید بونمونه هکر اگر جلکه کردی احتمال ESP بید اشیناوی فیستانه کنه جارا ایجار کن 4-5 ورقه بود دمجمه را ایجار کن او جلکه کردی تردی بویی جمینید و ده ارزان ترجی بید آنه
1: او یادیش که شوان ام صحبه کنه در باره کن بشن کن آفره تمام مستشی بود
0: بله
1: دیچه دوست چه ورقه دی دست اکسی که بو بس وان دوست ساعت دهوات
0: دوشی
1: هایی دوشی هایی دیت والله خرکی که در ملیت خلاصی ها بده خمسوری دا آن دی مثلا هکف 4-5 ورقه کرید 20,000 ورقه فروش ده تندک یعنی بوچ یعنی از همه مبزدی اکی اکی شوان افان ام کشتا بلا نبن نبن والله افی افی کسی دهوات برمینید والله سوای دهوات اکی اصنا که برخوا آن والله از هاب خلاصی
0: جان والله ایگا مجه
1: یعنی تشتا که بطرانی اکی اکی شوان
0: راستا مزاخت نکونه آدرست حرام اجی آج برهندی پرانی ها گنجن مکو که چوکر گید ماین هفجینی پیگنه اینا اینایید غیره با اینو که شمسدین هکر اف دیارده تو بحث لید که کو اف وکی دابونه ریتا نمینن از بارم همی ده بجن کون و ده همی چنه سر رسخ و آوت خوبه که هم بجین دست خوش که شمسدین که که شمسدین من بسیار ایدانه
1: که که شوان وکو خوالا منا دماغی که از بیشم
0: بله
1: بزنی شوان که زیرا که تشدیار دکت ناف ناف ناف مدا پیدا بی یک دیشت کچه که خواست یعنی سکه اولا دی بسیار جنسی هاوی کرد یعنی بیجی مدیر نفوس ها کجای لازمه خواب روشا دی حساب کرد طیب ای بابا یعنی خواب زیگاف که هندی کچه ها مستر بد پتر مالیت گهد پتر مسئولیتی مسئولیتی راب کرد چطر زان مالی بریده بد یعنی زیگاف که باور بکه گل جارمینی گلی بیید چون اول واحد یعنیشتی خواده یعنی پسیارا طلبا جنسی کردی کجای عملی چنده کجای جایی بود چی سبب چی؟ یعنی همه ساله که دو ساله مستر بی یعنی چه داعیه اونا بجد افوا بچی تحکی زیگل که هرفان دادگه ها ما مستاشبان همی اوه گلک اوه تینه تینه طلاق دانه اوه دی اوه تینه شکیدان بونه همی چینه اوه اوه بچی کن که که شوان اوه 16-17 سالی نه اتحال مال و حالا ناگه نشن وی مسئولیت وی مالی را کن مثلا مال و حالا ناگه زیترین وقت دی خواه یک جدا کن بس افا کچا ما زن با ولو که که شوان یعنی دیده سر بنده یه بوی وی وی مالی بوی کرنی بو بو وی خسی وی خزیری او دشیت وی مالی برده بد نه همه کچک بچی کردی سوایی مثلا روی بس همه او چند روی دهواتی نو او خاشی چو بلا شنست که که شوان بلا کس بسیارا عمری نکد باور که یا مازن پینچ قات
0: وجا وجا کیف ما کوزیر نماینه بسندک دیار دیدی در کتر و کتر کدی شرینایی و خازگینی وی آی پی و سالون و نزانم چو حدا دو ماهی که کاراس دفول دفروه که که شمس دین او خازگینی و نشانی وی آی پی ماینه یا انجو ورا کری نه؟
1: والله ید ماین که که شوان ید ماین وگاف که همی خد سالون کو بجن شرینایی همی چی وگاف که زیگاف که یعنی فقیر و دولان و در همی وقتی که دارد چون فلی کرنه که که جوانده زیگاف که دیشی اولا وقتی تو که طلبا کچه که تی کش اولا دی بیشتر وی کری تو دی بون وی آی پی و شیرینای وی آی پی دایی
0: باور بکه فقیر پتر که زنگی
1: محمل و نفس انتاج نفس شریکه همی ایک اوید کاره بس چیه هنده تش دلی زیده کرنه یعنی پیچ قاد خارج حساب کن بلا تشتنه که دیف چونه حکمت
0: وجا گره جاره مگو زیر نماینه بس زیر دی بمری به نمال نی دی بیتا پاره بمری بس بگی اوی تا گوتین وی آی پی و شیرینایی و سالون و بخچه و نزانم جلیت ایجار اوی همی بمرو وی نامینه جیش که زیر دا بمرو وی مینه
1: نامینه که که شما همی بس او چند دقیقه نه او چند دقیقه نه آزگاه دی چند مساوری که که شما مسترین البوم هر فهل بگیره هر کادا کش که بجا اوی همی نیست که بیسه بازه بیسه ورقه بس با مساوری از همه مساریف زیدنه
0: جان
1: بلو افتی باور که البوم چیتکن که شوان
0: بل
1: بس وی بینا دین سکر اتحاوه تا بینه گفت یکی دا ایج ایک نابین حتا
0: جان دستتات خوش بین که شمس دین
1: عزیز ممنون سپاس
0: روشا دان هر کی چیه آن روشا مریش که چیه اوه گودنن مزان آنه ده با من تمام که
1: یکی شوان روشا دان هر کی پیوازه
0: خودت راز بشی
1: بله
0: کار راسته بری تو بچی بری تو بچی که که شمسه دین دبیه هفت کار گلمده دو جمعه را دهمه دار خلاتت خوب پیش کشه وان حوالا بکیم بلا
1: بله بله بله
0: ایک خولک سر هلی مینه که زحمت نبید
1: بله سر هم بله
0: صحت خوش

هف سترانه دیاری بو همی بیکو زاوا کو پنشم به گله جاره پنشم یادا هفجینی گنج پیکتینن ها شهیانت وارن دیاری بو همی بیکو زاوا دوی هفته هیویوی چند دل همی آمید

مگود روشا دانهیر کی بومه تمام کنه و گود نکامازن روشا دانهیر کی پیوازه. گوه دارن، مبستا و گودنکو هر گودنک مبستا خویه هی. لوا مازن بجن روشا دانهیر کی پیوازه. مبست هر خارنک ابتشتکی یا خوشه. هر خارنک تشتکی یا خوشه. مگود روشا میریش که چیه؟ که که ازتا؟ روشا میریش که دیکله. مبستا و گودنه روشا مریش که دیکله جنکا به ظالم یا به روشه.

0: ما پیش پیوندی ورگتنده کوسرای کارواندوسکی امیر گوران آزادگولی شمسدی ام ده خلا داده اینه گهدارو بینارم گهداران اف حوال دسپه که هفتیش برنامه گلمه که خلا برنامه روژا دوشمه دسپه کر بو بوینه 31 ناو دفمن هاتینه تومار کرن 31 ناون که که شمسدین تو ما اثره لی؟
1: بله
0: دستتات خوش بین که که شمسدین جباره 1 حتی 31 جمال ایک حتی سی و ایک
1: ایک و سی و ایک
0: تا گود ایک و سی و ایک ایک و سی و ایک تا بو چی گود ایک و سی و ایک تا چوه دست پیکیم تا چوه دیمو ایکیم
1: خودی هم رایم
0: رایاته
1: اره خودی
0: واللهی جمال ایک یال برنامه یوسف الکردی یوسف الکردی یوسف الکردی و جمعه تا گو جمعه 31
1: بله
0: اگر هم دینه تا خلاتی
1: کیفاته
0: والله من بخته تا اسپی بول گل با اما 31 برنامه تا
1: اصلا من سپاس دکه گل
0: گلک صاحب بیان پیروز باید تا که اینکه که شمس دین گلک صاحبی 31 برنامه تا بو که شمس دین جمعه ایک جی برنامه یوسف الکردی بو بخواست که اجوان هر دو حوالا که شمس دین گل آزادی باخه و توی سر هره که آزادی زن کده چه شوه خلات خوب ورگیری
1: دست خوشی که هرم از اون تا پروگرامه تا هجوان کن راستی هیویر کن همی پشتوان و هاریکار رادیو دو که وی پروگرامی بن سوی باره مهندی گوده پتر بجداری گوده بین پده غمشت بکنه
0: گل اک صاحبی سپاس که شمسدی تو بوی هفکار جو گلمه تو بوی بجدار جو بول گلمه دا دخواست که جوان هر دو حوالا بخت گنجان هست و هفتی اسپی بول گلمه دا آفراد که غزت ها بخته ما سپینه بول گلمه هی ویوی چنده حوالت بین هفتی ها بید بخته همی حوال اسپی بید گلمه دا پیروز بید یوسف الکردی و که شمسدین گهداران وی چنده هم گشنه دا ویو وی خلکی آماده سمه دا هم سپاسی ها گهدار و بینرد خود خوشتوی بکن سپاسی که بسنور بو هفت کارد مر جورا کنترول که وی هفتی گلمه دا بون ما مستا ازاد علی هر وصان نهیل خلیل جید گلمه دا بو جورا کنترولی جورا سوشال میدیای که وی هفتیه سیها دهوگی روژیار امیر نهیل خلیل حتی هفتی ها بید روژا ایک شنبی بشف شاد و بختور بن بخاطره

0: بازی
1: الهر جکی هلبن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی با اموهین جارا کادی گهش نفیک جبو پیش کش کرنا خلک کادی یان برنامه که دی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

0: آی محمد قربان هلایی ورو آی لا وزرگامی
1: چیروکا میا ابروجی چیروکا استرانا دخالو علی خارزی چمه چتلیه گف هر سه ناوه بووه چیروکی یان بووه استرانه اتهنه گوتنه

هرچنده چمه چتلی ده خالو علی خازی سترانا ایک چیروکنه لهندک نابو وار دنا براواندا جدایی هیا. وکی ناب خال هرچوا دهندک سترانا دا به عبدو بگجی تیتا گوتن لی دراستیاوی دا حمزو بگه. کاویس آقا دبیجت عبدو بگه.

لی پرانیا استرام بیجن پا کورو روش آبا بیجن همزو بکه. همزه بک جمالا شروع کوری حجی میرزا بگیه لگنده قراویتا باطنوسی لدبرا سرحدی ادجیتن. علی خارزیجی کوری خزالا حجی میرزا بگیه. آنکو خزال خشکا همزو بگیه. خزال لجواز شیدکت. و پشتی ادبیت خودان زاروک آنکو علی میرویت میریتو نچارد بیت جه جوازی بارکتو جارکادی قستا برای خو همزو بگی لگنده قراویتا باطنوس بکتو الویری جی گلی کچا همزو بگی بو کره خو علیت خازید. آنکو علی هم خارزای همزو بگی و همجی ادبیت زاوای همزو بگی خالی خو. جمع چتلی جی یان ریبار چتلی لترکا لباکورد بجنه ریباری جم. جمع چتلی یان ریبار چتلی جچیای کوسه یا علاشگیر تیتخاره و لگونده چاته ادبیت دوچم. آنکو دو ریبار که اکشوان ریبارا لجوریا گند چیتو یه دجی دناو گندی را ادبورید. لوراجی به جمع چته یان هندک دنگ بیش به جمع چتلی اپناوت کنه.

0: علی خارزا الویر رودایه همزه بک خالی علی اجبرکو ری ندا گنجو لاوید کرد ین دبراوی بچنه عسکریا ترکاو ابخوشی فیلار عسکریه بو و فیلارو قچاقت حواندن فرماندار عثمانی بناوی ساری ازباشی ازباشی ردبه ردبا طیرک او دو نجمه یو اکس خلط نبم ساری ازباشی که فرماندار عثمانی بو الوی دوری گلک هولدان که حمزه بگی خال علی دست سر بکتو بگرید اجبرکو مگود قچاقو فیلار دولت بویو و ندخواست گنجین مالا شروع و گنجین دوری او عشیرین دورا بچن عسکریو او کس الدفخوت حواندن لورا ساری ازباشی لشکره کی رات کتو قستا گنده قراوه تا باطنو سید کتن. اجبرکو ورز زبستانیو دبرا سرحدیجی به بفرو سارمای بنابو دنگه. دبرا سرحدیجی همی چیایو دبرا کا آسیه. دما حمزه بک زانیتن کو لشکره عثمانی هاتیه کو دیوی گریتن چند چکدارا ادگل زابای خو علی خارزی ادگل خودا راد کتو و زبستان جگوندی درد کبنو قستا حریما خرزاد کنو قستا حوزا شرفو مالباتا یونس علی کنو الویرت مینن الویرت مینن حتا بیتا سر بهاره و بدگرنبه واره خو لی فرمانده ساری ازباشی هر دیفچونا همزه بگید کتو پاشی بد حسید و زانید و همزه بگ بگریای گنده خو اوجی جارکادی هیزکا لشگری ادگل خود آراد کتو ابسر گنده قراویت دا ادگیری تو همزه بگ هند بید حسیتن که لشگری دورید گنده گردیو اوجی ادگل گنده و حوالو قچاخجو فیلارا دست دنه چکیو شر خو ادگل عسکر ترکات کن پشتی شری حتی ایواری وکیشایو فیشکن وان کیم بوین علی خارزا تبنگا خالخو همزه بگی جوارگیری تو اد بیجیت خالخو خالو هلو تو یه دخواست کری تو هر خو خلاص بکه از دی برسنگی وارگیرم حتی تو خلاصت بی علی خارزا شرخو بردوامت کتن حتی فیشکین وی خلاصت بن و خالوی همزه بگجی خو قرطال کتو اد چیته علی ماقیلو جهاتیو بجن بلندو چاو بلگجی اتهیتا گرتن ساری ازباشی جی علی بو گرتی خانا بازی دی یان هندک جدرت بیجن دو غاتا بازی دی روانت کتنو خالیوی حمزه جی در بازی ایرانی بیتو دمکی لحریما قلنیه الدفمالا شروی پسمامی خو اتمینی تن
1: علی دگو

0: خیر آخر جد تو وقت در آت نیمه ور خالو خالو خالو خالو نیه لو خالو خال جا قربانی
1: گودارین خوشتیبی ازت خازم ادوی خلکی دا جو برنامه هوا هر سترانک جرو ککا سرپهات یا همزه بگیو علی خارزاییوی بزاراوی یان بسلیقا ایریوانی وگیرین که پتر یا گوتنو سرحات یا ویچی رو که به سلیقه کا جوانو به وزن و قافیه هاتیه گوتنو من وصا بفردید که از ویچی رو که وسترانه به سلیقاوی بیجم.

0: بینه دراوه
1: اطربی تو در بازی ایرانید بی تو دمکی لحرما قلنیه الدفمال شروعی پسمام خو اتمینید علی خارزیجی لبازی دی دگیرتی خانه بیاو ساری ازباشیجی به اشکنجین گران او به زار کریو مرنی نشاوی دتو اد بیجیتن اگر خاله تا میره که میرینه بلا بی تجدست من درینه
2: ست کلو زنجیر بیشتی علی باگر ایدانه زنجیر گرانه قارو بیو دیشینه گوزده و حالیو یا کمی که بودن ایدمینه روزه سنجارات کنه تنفزه سدوال دسته این خستدی لبنه لنگه و دخینه هم دو کده هم جیرات به ازاله و خاله دمیره که میخواست به مورد نافده زیمی دارینه ویل
1: پشتی دمکی همزو بک جقلانی ودگرید پشتی حمزه بک مگو زبریه با و هات هاتیا گنده خو گازی کره خود کتن تمو لو سر باب تتیشه دل باب تدینه باب تی 3 سال بری انکو بری نهو ادگل علی خارزی بری خدا بو دورا بازی ده به باب از باشی دیگل ست میری جدرمه دور باب تگرتینه باب تا نزانی بو فیشکی وی خلاص بینه علی خارزی جدست باب تا ستاندینه باب تی لقلنیه لبن عردکی دایا چه کرنه تیدا گوشت قازاد دقلینه جبونا دولتا رومه سریخو در ناخینه در مال را نائه در مال نابینه ابه 3 ساله هاجا باب تا جعلی خارزانینه چه هیا چه تنینه مگو دما علی ده حبسخانا بازی ددا گلک اشکنجو نخوشید بینیتن وکی دچروک دهاتی دستو پیتوی و حتی ستوی ویجی زنجیر کرینو دوشکاوی تختکی داری گری گریو درو جان جارک نانک ویرا ادگهید یانجی ویرا ناگهید بازی جی زوزانن سارن هدارا ویجی جسرمان ناهیتن لوراجی علی خارزا وان بندین سترانا بخو ادبیجیتن. او تیدا هوارا خو ادگهین تا خالی خو همزه بگی کت هوارا وی بهیتن. لورا وکی کاویس آغد بیجیتن ده خالو جمه چتلی جمه که ساره. کلم چی دستی من رزاندینو دستی من خارینه کسی خیرخاز تنینه جا بکی ببا جخال منی عبدو بگیرا لچمی چتلی لدشت پرسینی لولات غریبان و غربتا کاری خوب بکه بند رومیا بندکی گران خالو دستی مند کلام چی دا رزیان خالو هوار خیلو وزگرتیم الغریبیا

پشتی حمزه بگی اف صحبت آخو بو کر خو تموی کری لبیری بیرا حجی خانم النبیوی علی خارزاد هیتن آخین کک اجدل حجی خانم درد کبیتن حمزه بگ بشتی حجی خانم تخیره چه قومیه چه ریدایه اف آخینه یا چه بو حجاد بجیتن سپیده یا ما سپیده یکا شیرینه هوزا ما هوزکا رنگینه لدشتا ماکوی دانینه او سبه جزه فنجانا قهوه لسرزنده دگرینه او سبه جزه خلام همزو بگی خال علی خارزایه فنجانه که لبر حج یا خانم دا دینه حج خانم دست خوله دخینه و فنجانا قهوه ور دگرینه درجینه حج خانم تورد بود بیجه هون دمال دا رونشتینه هوا چه آگه اجدر بنینه من دی پیایک هاتا مالی مگو پیایو چه هیا چه تنینه اوی دگو از لمکویا جیرین بومه لمکویا جورین بو قیرینه ساری از باشی بسط میره رومه و 24 گرتی آنینه دست وان لکلام چه لینگ وان لقیده یه استوی وان للله یه دی بیجن خورتک اتناف وان دا هیا نابیوی علیه خورتک چاو بلک سمبل رشه ساری از باشی روژ سیجا دکوته کیلک کیلک ور دگرینه گوتیه وزی بریت بدمه حبسخانه ور زروما رنگینه هرو بچاو خو تاشخانه یان حبسخانه ور زرومه ببینه کسی بچی تاویره ایدی خیراوان جخوی وان را تنینه گوتیه علی خارزیا نیتا دوگو خال من میرک میرینه اگر راسته او میرک میر خاصه بلا بی تجدست من درینه وقتی حمزو بک گو هلوی چنده ادبیتن ادبیجی تا یوسف جزه ی خلام خو یوسفو باب منو تلز بکه بلزینه هست بکی جطوله بکشینه تنگو زینا لپشت بشدینه خوب بازی درا مالا تلباشی را بگهینه چند زیرکا لبن جنگا تلباشی بخینه بیجه تلباشی بلا خو ببر گلها بازی درا بگهینه بلا بنیره که او صحبته راسته درونینه تزو بکه جابکی جمن را بینه یوسف

0: بزه دکو دل زینه هسته کی جتاوله د درینه تنگو برا لسر پشته دشدینه چند قامچیا لی دخو دوشینه خود بازی درا دگهینه دچو تلباشی دبینه چند زیرا لبن چنگاوی دخینه دبیجه همزه بگی صلاب التکرینه دبیجه بلا بنره که او خبرا شاندنا علی خارزی بوتاشخانا ارزروم راست درونینه تلباشی دما زیرا دبینه خو بکلی را دگهینه دنیره که او خبر راست درونینه علی خارزاجی دناف گرتیان داد دبینه خو به علی راجی دگهینه دبیجه علی خالتا گوتیه بلا چشاشیان نکشینه با آنه یا خودی خالیوی دیویج دست ساری ازباشی بدرینه علی خارزیجی دبیجه نه او بن نه ناویوان با بلا کفی حرمتان السریوان با بلا کراس جنان لبجناوان با اگر از لشوناوان بامه او لجه من بانه منت هیلا او جعاخا زنگزور در باز بانه تلباشی لزدکو دلزینه خوب او سر جزه را دگهینه دبی مالا تخرابه او جاغ تکوربه او خبر خود راسته درونینه علی خارزی گلک اشکنجو لیدان خارینه ساری ازباشی و گرتیا جکل بدرینه دستوان لکلام چا لینگیوان لقیده بخینه ویوان سرکولو پیخاس لچیو بانیا بگرینه وی بریوان بده تاشخانا ورزروما رنگینه آنکو حبسخان تاشخانه آنکو حبسخانه بخودی یه تاشخانا ورزروم بچاو خوب ببینه ایدی خیراوان جخوی وان را تنینه هر بیجه همزه بگی اگر میرک میرینه بلا خارزای خو جدست وی کافری بدرینه یوسف جزیجی لزدکو دلزینه ریا 12 ساعتا به 4 ساعتا دقتینه او دخاز وی جابه زی به همزه بگی را بگهینه همزه دوربین لبرچاو خدا تینه یوسف جزی جدور و دبینه او دبیجه تمو لاو اوی هانه یوسف جزیه تمو جی کره همزه بگیه دما یوسف جزی دبینه دمار نافجاو یوسف را بینه بلند بینه میناستینه جاوی وی سور بینه تمام خونه معد یوسف جزی معد شویدی و شوادی نینه یوسف جی خوب در کن را دگهینه جهسپی پیاده به همزه بگ دی بیجه بیجه چه هیه چه تنینه یوسف دی بیجه مالا تخراب ببه اجاخ تا گر ببه او خبر هانه راست بخودی درو نینه یوسف جزه دی بیجه تلباشی گوتیه یزباشی وی گرتیا جکل بدرینه وی دست وان لکلمچه بشدینه پیوان لقیداب بخینه سرقولو پیخاس ویوان لچیو بانیا بگرینه وی بریوان بده تاشخانا ارزروما رنگینه بسالفا وان سالوخا انکل دیب گوتنا وان هر کسی تاشخانا ارزرومی بچاوی خو ببینه ایدی خیراوان جخوی وان را تنینه تلباشی گوتیه بلا همزبک زی بی بلکی خارزای خو جدستی وی کافری بدرینه همزه بگی دک گازیو دقیرینه دبیجه تمو بابی بابی منو هلو حسبی بوکانی جطوله بدرینه زینو رکیبا لسر پشتی بشدینه بری خو بده بازی دا رنگینه تو هر فله من چای فله ببینه چای فله میرکی میرخاسه چه قاس فله یه لی بختی وی جبختی کرمان جا زیده یه لو بحث منو علی خارزا جرا بکا بیجه باب من صلاف لتا گرینه گوتیه بلا چای فلا خبرکا خیره جمن را بشینه بیجه بلا تنککا زیر خوهل دو بری خو بده حبسخانا دوغاتا بازیده بلا سحکی علی ساخه یان ساخنینه بلا خبرکا خیره جبرای خورا بشینه
1: لا اقدر آبه بره خوبه بازینا رنگینه ده هر آبه زبنگه گای فلا ببینه گای فلا میره گی میرخوازه چه قافله یه بخته وش بخته گرمان جازه ده لا وصالغ امزي ربي زبل وبناي بي اوجعني برا عندك نناي كيو افلا باري دعمان دنيا اقلق زنجيناي برا تنك زري خوالا باري خمنا حزاد وغو بازيدي كون علي مني السوق هاي وقتنا برا خبرك خير يجي برا اخورا بسينا وي
0: تموجي اتشيتو جاي فلا دبيني تو دبيجيتي باب من قوتيا بلا هندك زيرا ادقال خدا راكتو بچيتا حبس خانا بازي دو سحكتي كعلي ساخه يان ساخنينه بلا جابكا خيري جمن را بشينه چاي فلا وراد بي داري خزينة خو ودكتو تنككا زيري دخل پيچكا حسب خدا ادكتو سياد بيتو ادقال تموي بري خدنا حبس خانا بازي دي شفاق الصبي لدره حبسي بيابون چاي فلا هر جندرمكي بينيت چند زيرا دكتت بريكي دا و دستيريا ديتنا علي خارزا جوان دستينا قاويش بو قاويش ديگرن حتى ديگهنا يدنچي قاويش انكو حتى ديگهنا قاويش حفتي بري خوددن پیش محكوم تيدا رونشتينا پرسيار جوان ديكن كا علي خارزا ادگل واندا هيا يان ادگل واندا نينا اوجي دبيجن اگر هن پرسیارا علی خارزای حمزه بگی جمع بکن دسر حمزه بگی دا نه وجدانو نه دینه نا بجه علی تفاله او سه ساله سوی جهانه جپش من و دکشینه کافر ازباشی دوشکا بن علی را خستیه لسر حبت داره گرگینه آنکو گری گری دارد گری گری پیت علی دسولا وی دا رزینه جاوت وی گربینه سه روژا نانکی لبر سریوی داتینه زنجیر بستوی علی به گره داینه زنجیر گرانه قالب وی تشینه گوشتی وی حلیای هستی که وی بتنه دمینه روژی سه جارا دکشه تنفسی آنکو ادبته اشکنجدانه روژی سه جارا دکشه تنفسی صد دارا لدستی وی دخینه صدا لبنه لنگی وی دخینه هم دو قوتی هم جی جیرا دبیجید اگر خاله تمیره که میرخواست و میرینه دبلا وره تجناوا دستی من درینه
1: 100 کیلو زنجیر بیشی علی باقی دانه زنجیر گرانه قاره به ویده زینه گوزه و حلیا یک کمی که ویدنه دمینه روزه زنجارا دکینه تنفزه صدوان دست زنگ خست زدی لبنه لنگه وی دخینه هم دو کده هم جه راده به ازاله و خاله دمینه که میخواست به وره تنفه دست زنگ میدارینه ویل ویل
0: دما تمو گوهلوان گوتنین زندانیات بیتن وقتی که تمو علی خارزاد دبینه تیخه دناف هم بیزا خداو دشدینه علی هندی هند لاوازو بیچاره بویه و ناسناکت لو را دبیجه اس و ناسناکم هین کینه تمو دبیجه اس لاوی همزه بگی کر خاله تمه علی دناف هم بیزا ویدا کفت وی خانو زارینه گوته تمو همزه بک خاله من نینه دیکا من خوشکاوی نینه نا بیجه ابس سه ساله علی خارزا وی نخوشی دست ازباشی دا دکشینه دوشکا بنی من دا خستیه حد داره گرگوینه چارخ دلینگ من دا رزینه جاوه من جخوینه گربینه خارنا من سه روژا نانک نینه صد کیلو زنجیر بستوی من و گره داینه چندکی من تشینه گوشت من حلیای هستی که من ابتنه دمینه ازباشی جمراد هرو دبیجه اگر خالته میره که میرینه دهوارا خدا بینه
1: دوسته کابنه میدا خزید حمداره گلگونه چارخ لنگه میدا رزینه جمه مشخونه گواربونه کارنا مثل روز و نانا که دزیم به زریان مخزی یک داینه ست کیلو زنجیر به وزی مواگره دا یک گرارم جنده که میده ازینه گاز ده محلی های کمی که میتنه دیمینه روزه زیجار هم دکشینه تنفزه هم دکوده هم مراد میجه خانه دمیره که چه گازی که دوارا خدا بینه ویل وی
0: تموجی دما گوهلوان گوتنو آخو فخانن علی خارزو اشکن جدان آوید بید ادکتا گیریو روندکا ابسر حنارن روی دا دبارینه لوی دمی زیروان هاتنو گازی گرن و الفرکه دانو گوتن ایدی بلا کس لکیلکا گرتی خو نمینه وقتی تمو و چای فلا بری کفتن علی دیسا دست بگری و آخینا کرو بسی دنگا لتموی کرخال خو کرا قیرینه گوتی تمو لاو تو بدی باترا خوده ربی جورینا و بری ما بدنا تاشخانا ارزرو ما رنگینا جخال من را بیجه ام 25 حب محکومین بلا خو بمرا بگهینا بخودی اگر خو بمرا نگهینا از باشی بی ایمانا بی دینا و روح ما بساخی جقال بی ما بکشینا چای فلاو تموجی بری خودنا ماله چای فلا جا تموید خازیتن کورینی تو نانک بخوتو پاشی بچیتن اجبر کو ریکاویا دیره بلی تمود بیجیتن از هیبیت کم تو دستیریا من بدهیو از زیکا و جابا خمگین یا کرمت خو علی جبو باب خو همزه بگیرا ببم همزو بگجی چابیوی لریه که تمو دی چجاب بو اینی تن وقتی ساعت کتی که توزا حسب تموی البنیا بریه را بید الویدمی بسی دنگا دی که تموی حجا خانم دکتا قیرینه لبیجی وره بدور بینی ساکی که او کینه علی خارزا دگل دایه یانجی دگل دا نینه جبرکو چاوه من رینا بینه حجا خانم جی ساعت کتی دی بیجی تی بخود تمویه علی دگل دا نینه تموجی ادگهی تو گازی کتا باب خو بابو دما ما علی دید و امبری کتین من دی علی خستا وی خان و زارینه گو وی بری ما بدنه زندانا ورزرو ما رنگینه جخال من را بیجه بلا من بقربانا سری خو بکه میراک یا خویا بری البیرا خو بینه صندوق فیشکا ده تنگا خو را بشدینه و بگیرینه صبح خو بمرا بگهینه بخودی بمرا نگهینه و من جدستی ازباشی ندارینه ازباشی بی ایمانه بی دینه و روح من بساخیش قالب من بکشینه
1: گوتم دم اول وادی بی خاطره خود را به جوری نه زبی تاینا مراکن نه داشتن از در مارنگی نه جخال مرا به جمعن زبی زمان کم برا خود برا بگی نه لیت جریه چهار به زندو خیف زنگ و درگاه خدا بگری نه هگه خاله مخو برا نگی نه به خود که میزاج به ایمان به دینه و راه میزاج نیز خال به میبیشی نه و
0: همزه بگیجی ادبیجی تا تموی باب باب منو هلو لذت بکو بلازینه حسبه بوکانی جطوله بکشینه تنگو برا السرپشته بشدینه چند زنگویا آنکو چند قامچیا لیبدو خوب ما کوی را بگهینه بارک گلو باروت جباب خورا بینه تموجی اچیتن او گلو باروت و چند سیاراجی اجبو باب خو دینی تو دجمینه بابی ویجی کار خود کت ادگلوان سوارا بری خودتا حسن قالا رنگینه داکو بروک لعز باشیو هر 25 محکوما ادگل علی خارزی بگریتن بلکی بشتن علی اجدست ساری از باشیو اسکر ترکا خلاص کتا وساجی دیاره کو ریکیا دیر بو حتا تمو گهشتی روژک دو پیوه چون دیسا دی بیجیت تمو لاو هلو سوار ببا هر گنده داره بیه مالا چای فلا دیسا ببینه بیجه قناقه که ون محکومه لگنده ویه که آگیاوی جه های جه نینه تموجی سیار بو بری خدا داره بیه مالا چای فلا دبینه وی گوتنه جه را دبیجه و دلو بینه چای فلا دبیجه تموی من بخود راسته درو نینه قناقه که ون لگنده مبو علی کشانده بو تنفسی علی دناوا دستی از باشی دابو دکوتا زار زارا علی بو هم دگو اگر خالته میره که باشه بلا بی تجدست من درینه از چوم پیشیا از باشی مگوتی دی تنک که زیرا دمته بلا علی جزای نکشینه منزانی اوی بی بابی بی ایمان و بی دینه در بکی لمن دابو حق پراسی من شکستینه سلام من باب خورا بیجه چقاس مالیتا من هیه وزی البر برای خواه سکنیمه بلا قصوری جبرای خورا نبینه تموجی الزبریتنو بابی همزه بگجی ادگل سوارا برف حسن قالا رنگین ابری کبتینه داکو ابچنه اتریکا ارز رومی دا و بلکی بشن ریکا ساری ازباشیو 25 محکومه بگیرن بلکی بشن علی خارزا جدستین این باشی یان از باشی رزگار بکن. همزه بک جوکی مگوتی ادگل سوارا پری کفتیه و برافت حسن قالا رنگینه. لی دل حج یا خانم دیورایه نزانیتن کادی چلیت. دمیتمو زوریت و مال ادبینیتن دیکاوی حج یا خانم یاد کتگیری. ادبینیتن حج یا خانم لمال رونشتین و دلورینه. هسته را بسر صورت خوی صورتا دبارینه. تمو دبیجه دایه چه هیه چه تنینه؟ حجا خانم دبیجه تمو لاو من ایشف گلک خونه خراب دیدینه. بابتا چو برک سوار ادگل بابتنه. از دبینم اگر چوار سیار لبابتا درکبن چند گلاب بسر بابتا دا ببارینه. جبلی او سوی جزه کس ادگل بابتا دا نامینه. تمو لوی دره دکو دلزینه ماوزره ددتا ارتاخا زینه آنکو تفنگا ماوزره لطنشتا زینه حسب خوب دکو دشدینه دگهیتا بن تارا بازیده خوب حمزه باب خو او سوارا را دگهینه او دخازه سوارین باب خو بجربینه چند گلکا بسرواندا دتقینه دبینه جغیری او سوی جزه کس ادگل بابی وی نامینه همزو دوربین لبرچاب خود دخینه جدور و تمو نازدکو دبینه دبیجه تمو لو چما تو باب خو او سوارا دجربینه تمو گو نبابو استنا جربینم ایرو سه روجو سه شبه جبر درد وی علی خارزا من های جخو نینه اف حسبه بوکه دبن من دا دیم بویه من دروینه میرا تا ماوزره جی هما فیشکا لسرچوک من دتقینه همزه دی بیجه تمو لاو تلز بکه بلزینه مالا مسته رشقه جوان دران دیر نینه خوب مالا مسته را بگهینه بیجه باب من صلاول تکرینه ریا مدوره حسن قالا رنگینه خرجیا سوارت من تنینه بیجه بلا صد زیر زر جمن را بشینه بلکی مصرفا من درینه لوقت وگریانه جی بلا سلف پری خو جمن بسطینه تموجی لزدکو دلزینه چند قامچیا لبوک دخینه چند قامچیا لبوک دخینه بری خود ده بریا جیرینه خوب مالا مست رشقه را دگهینه حسبی لپشت مال دقتلینه گازی مست رشقه دکو جمال ددرینه دبیجا مست باب من صلاول تکرینه گوتیا ریا من دور حسن قالا رنگینه مصرفا منو سوارا تنینه بلا سز زیرا جمن را بشینه وقتی وگریانه بلا سلف پری خوجی جمن بسطینه مسترشق دبیجه نهو برک ملو فقی دمال دا رونشتینه قرآن و کتاب وانا لمن ببن غنیمه مالا من خراب ببه کره من ونده ببه میرات خوری من تنبه ای سال جی بکره پز تنینه حب جار حرام به حرام رجبه ناو سکا پارا دمالا مندانینه تمود وگرو لزدکو دلزینه هفصار بوکه ددست خواه دعالینه زنگو دکو دپاش دا دزورینه لبوکه سوار دبو دکوتینه لوی دمی جنا مسته رشقی دیف تمورا دکه قیرینه خوب تمورا دگهینه دستکی دهاویج جلبا حسبی ویو به دست دی کفیا سریخو جور دا دینه صد زیر زر جبن کفیا سریخو در دینه لپیشیا تمو دا دینه دبیجه وانزیرا ببه بده همزه بگی بلا مصرفا سوارخو ابدرینه بلکی وی جاییوین پازی وی بکشینم جبر یا جیرینه بلا مالا خوب بار بکو با آل یکی دا بروینه تموجی کری بگایو خودان دا صلات الویده بره لو راجی وان کفا لمست رشقید کته ایدی جناویجی از زوری تاوو لزدکو دلزینه خوب مسته را دگهینه دبیجا مالا تخرابه او جاخه تکوربه تمو جترا سند خارینه گوتیه وزه صبح هر چار کریوی بکشینم جبر یا جیرینه بلا مالا خوب بار بکو با آل یکی دا بروینه بلا پاشی بزانه مالاوی هیه لی را سریوی تنینه آنکو ویده مال هبیتن لی رأس مال نابیتن آنکو ملکو سامانیوی نابیتن همزود بیجه تمو لاو بابي منو تلس بك بلزينة خوب دي دمي انكو خوب باجري دي دمي خوب مالا شيخ وسورا بجهينة بيجي بابي من صلاف التاكرينة كوتيا ام ادبريدا كوچكي مالا

0: وینا ریا من دوره حسن قالا رنگینا سیارت من برسینا بلا هندک نان پتی جمرا بشینا تمو لزدکو دلازینا خوب مالا شیخ و سورا دگهینا دبی جباب من صلابلتا کرینا گوتیا جبری دا ام کوچک مالا وینا سیارت من برچینا بلا هندک نان پتی جمرا بشینا ریا مدوره حسن قالا رنگینا تمو نان جسیارا را تینا حمزه دبیج یوسف جزی یوسف باب منو تزو بکه بلزینا تنگو بری حسبا بشدینا بری بکه با هر حسن قالا رنگینا چند طوب توتن جمن را بینا بنیره کالوان درا چه هیا چنینا یوسف جزی لزدکو دلزینا خوب بنتارا حسن قلی را دگهینا کری پز لور دبینا سلام دده شبانو دبیجه کرو شبانو اصل و کینا دبیجن اصل ما ام شیخ بزنینا یوسف دبیجه کرو قد لوان درا مشیخ بزنی ندیدینا بیجه تهایش تشتکی هیا یانجی تهای التنینا شبان دبیجه دهی هفکر من چوب و مال شیوا مبینا وی گو ساری ازباشی 25 گرتی آنین حسن قالا رنگین دست وان لکلام چیه پی وان لقیده ستوی وان للله انکو دستو پیو حتا ستوی وان جی از زنجیر کری بون خورتک بجن بلند چاف بلک نافمل پحن سمبل رش دناف دانه دبیجن ناویوی علی بگه خارزای تیلی حمزه بگه ساری ازباشی مرووک بی ایمان بخت رشین روژه سه جارا لوان دده کلک کلک وان ورد دگرینه دبیجه سه ساعت مانه وزی بره و بدمه تاشخانا ارزروما رنگینه کسی تاشخانا ارزرومی بچابه خو ببینه ایکل فلانیه یا دویل ویریه یا سیل ویریه یوسف جزیجی لزدکو دلزینه بلکی زوی خو به حمزه بگی را بگهینه سوارک لپی اوسف جزی دکو دقیرینه او سوار تی خو به اوسف را دگهینه دبی وس ایبو ما ایبو بگی جندر اغلی دست براک حمزو بگی ما لز بکه ام بچین بلزینه بلا او تشاشیا نکه اگر ببه شغل رشوه و برتیلا براکی وی و به علبا زیرا ورگرینه اگر ببه شغل عینلی و ماوزرا گمان خوده منتا براکیوی جتقل بند خوده نینه یوسف اوی چند جحمزو بگیرا دگهینه و دبیجه سه ساعت ماینه وی گرتیان بتاشخانا ارزروم بگهینه حمزو بگ دگل ایبو بگ لزدکو دلزینه لپیشیاوان دور وبینه جهر دو ریا نزانن وی گرتیا لکیجان ری بینه ایبو دی بیجه حمزه بگی وزی خوب دمه لسر ریا جورینه تو جی بسوار خو خوب ده سر ریا جیرینه وکی گرتی بسرته دا آنین تو چند گلکا بسروان دا بتقینه برا که تا ویزو خوب ترا بگهینه اگر بسر من دا آنین گمانا خوده منتا من بتو قلبند خوده نینه ایبو بگی جندر اغلی خوب بردده لسر ریا جورینه حمزه بگی جی خود ده لسر ریا جیرینه سحارا صبح تازه لی دخینه حمزه بگی بری خود ده ساری ازباشی بسط عسکر رومه و دیگل 24 گرتیا الویر روینشتینه دنیر ساری ازباشی علی دایه بر تنفس زارا زارا علیه تناف دست ازباشی دا لی ددو لی دکه قیرینه دبیجه اگر خالته میره که باشه و میر خواسته بلاوره تجناف دست من درینه
1: زاری از باشی علی آوید یارده به چوما قاله دخه گوله و تده گو خاله من میر که میر خواسته یه مش پیشا تبستینه لکانه اندرکتن ازر ما شودی خاله تکانه برا خاله توره تش پیشا مبستینه
0: علی دبیجه ساری از باشی دل من بدومانه مجو دومانه که گرانه گرتیه سر جیانه هر ساریو و صبح که دستک سوارا لپیش شامه در کبن سیارکی لپیشیه فرماوی سیاری فنانی مینا حمزه خالی منی پهلوانه وی لتخینه دیسا ساری ازباشی لعلی دکه قیرین.

0: نه حسبی بسر ویدا دلقینا چند قامچیا بهیز لی دخینا دبیجه من هول کال تو حمزه خال تک گرینا یه گرتیا جکلا بازیده حتا ور بینا تازه حدی که هیا گرتیا جدستی من درخینا الویدامی حمزه لساری ازباشی دکا قیرینا دبیجه چیا تکریه بلا دکیسکی تدا بمینا وره سز زیرا جمن بستینا علی خارزا جقید و زنجیرا درینا بحساب نمن هندینا نجی و ام دینا تجی سرکان خو بخاپینا انکو مسئول خو بخاپینا بیجه چند گرتیج پیشیام من روینا ایدی کسک تنالو مینا لعیلا مجی و ببا شاهی و مزگینا ساری ازباشی دکو دقیرینا بوق جقاپ در تینا آنکو بوق شکاولانه و در تینید اول بوق ددت و عسکرا پیش دا تینا و دبیج قچاخو لریا من نمینا یه گرتیا جکلا بازید حتا ورا بینا تازه کیوه بکاره گرتیا جناف دست من درینا حمزه بگیجی چند گلا بسرساری ازباشی دا دبارینا تموجی طیر عجل لسرسری ازباشی دگرینا یوسف جازه مجال لوان دستینا ایبوی جندر اغلیجی خوبوان را دگهینا گلا اولی برددو قافا سری ازباشی دفرینا عسکر رومه جهو دروینا
1: خوبه باوی از باشی را دیگینه ادوه مرگل زید کنه قربوغ زنه از باشی دبینی نواد فرینه دسته علی بری گویسی بخم مکومی دینه کلم چه دسته وانا دقیدینه لکلک آخود آدینه
0: خوب گرتیا را دگهینه کلم چا دشکینن گرتیا جود بجود جی کلم چا دردینه علی خارزا دیگل 24 گرتیا بسلامتی ود گرینه گرتی جی حرمت آخو جبو حمزو بگی نشادنو هر اکری آخو دیگرو برف مال و دکتینه حمزه بگجی بسیارین خوبه علی خارزا لحظ بکی سیارت کن بکیف و شاهی و برف مال پریکفتن لی علی خارزا اجبرکو هندی لاوازو بیچاره ببو پیتوی حس بکی بون کو علی لی سیار کن اجبرکو او حسب علی لی سیار کری حسب سیار اکی بو او یه قیابو همزو بگید خواست حسب اکی تایبت بو علی خارزای خوب کریتن او جی دماد گهنه گنده ایکی بسیارا حسب اکی فروتنید کنو گندید بیجن فلان کسی مهینه که فروتنه هیو اتچن مهینه اتبیننو مهینه ابحفصارو ابزینو رکیبه اتکرن علی جید بیجیتن خالو از حس کم وی مهینه ابجره بینم کادب گیر منهید یا نه علی لی سوار دباو مهینه دجربینه بلی گهدارین هجاو خوش دیوی بو خرکا ای که جیروکا خالو خارزا یان جمع چتل یان دخالو حتا پیش کش کرن خوشیا وی چروکی ده خلکا دوی دایه خلکا دوی بندید خوش استرانین خوش که علی چلی هات و دی چلی هیتن دی چه پیتا گوتن دی چوا گهتا مال نا گهتا مال ام دی ات خلکا بهدا ویچروکی یان ویچروکا استرانه یا علی خارزا جمع چتلی بو هوا پیش کش کن حتی اموهین و جارکا دیو خلکا دوی جیروکو استرانا جمع چتلی دخالو علی خارزی ات گهینه ایک بمینن بخیر و خوشی

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا تاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلاودان باش گهدارین هجا گهدارین رادیو دوک احمد نجم الدینم آماده کار و پیشکشکار برنامه ساقلمی رادیو دوک گهداران برنامه ما شوروی و دبشوی که راستا خوه تا پیشکشکنش بر همدینشین اپریا هر دو هیلن 0751-401-9742 0751-401-9743 پیوان دیب مبکن گهداران اف برنامه اب جه اینان هوگر خلیل و سوشیال میدیا نهیل خلیل گهداران بابتیمه و خلکی دل سر گلچیسکا و برکین گلچیسکا و پروستاتا و جبارین میزیبید هر بسیارکا و هر بیر سر وان بابتین مگوتین یان جی اب عربید بجنی مجارید بوریه از سر وان هلین مدیار کرین شین پیوندیه مبکن جبو ویچندی جی مهوانداریا زور بارز دکتور سگوان سلیمان خمو تایبت من دین خوشین گلچیسکا و هر روز جبار میزی و تمام دم دا ریوه بری نخوشخان آزادی کلیه اپ ناو خوب ناو هوا اپ خیراتان دکتورید کن و آمده بناوید ناف استودیوی دا
1: زور سپاس
0: دکتور تو بخیراتی سر شما
1: زور سپاس که احمد پیوی هند ساخرم یک آواش بو همی گهدارید هوایت خوشتوی سپیدا و همی آواش بیتن پیوی هند که انشالله افرو که پشین گنگشک و باشل دور وی بابتی تا آمجه پیگیری بکنین و پشین رونهایی بخین اثر هندک زاویت آن بجین کجیت تاریش وان بابتی تستیار که گهداریت هوا و حالاتیت خوشتوی مفایج ور بگرن به هنده ساخلم یک آباش لدف پیدا ببید
0: بله دکتور تو اک نوجدار طایبت من ده نخوشین گلچیسک و جبارن میزی هر واسا تمان دم داره و بره نخوشخان آزادی تو چواشه دکتور خوب گنجینی ادوان هر دو باره دا یعنی هم وکو طایبت من هم وکو رو بره نخوشخانه
1: بله خوب خوب نوجداری کار اگه بزحمته گلک جارا خیزانت من خوشی وی گازندش مد کن که من او دمنین ام گلک بدین خیزانت خو بس پتری یا من دم خوی ترخان کری بهند خزمت ها خلق خوی خوشتوی بکن او جا هریش من پرگه که هم چند رکش یک جدا راست نو که روی برین خوشخانه من باری ما گران تلهاتیه وک ارک بس ام گر هنده جی گلک خوشحال بین وقتی ام بینین ام خزمته که یه بو باجر خود کن بو خلک خوی خوشتوید کن ما پی کلا کری هفتسانگیه که پار زین اتناف برا تایبتمند یا خدا وک نوجدار تایبتمند گر هنده جی وان ارکیب ما هاتین راس باردن که ام خدمت روی برنا نخوشخانه آزادی ها فیر کرنه بکن چونکه نخوشخانه آزادی امشن بجین دای نمو و دل ساخلم یا پارزگاه دهو که هرگاه خدمت نخوشخانه آزادی باشی پرویب چن وگاه ساخلم یا آنکرت ساخلمی گشتی پارزگاه دهو که تایبت سنتر پارزگاه باشی پرویب چن جبرنده جی ام ماندینا بین وقتی مجید ترخان کریه بو خزمت کرنا خلک خوشتوی و باجره دو که
0: بله دکتور مازندرین تحدا چی یعنی وکی بیجید نخوشخانه که حسان مازنده یعنی مینا نخوشخانه آزادی ما که قیبه بره نخوشخانه
1: تحدا گلکن بس تشتی مشهمی ها پتر بیزارد کتن و پراسید بنا آستانگ بهنده ام باشترین شوه خدمت تندرستی پیشکشی خلکی خوی خوشتوی بکنین که میاج درین مادی و یت مرووی البردستی ما بونمونه مثلا ام پیدوی کارمند تندرستی نه پراستی او جمارا پیدوی البردستی منی نه که ام آست آن کوالتی ها خدمتت خوب گهین نه آست آن دیف ستانداردت نیف دولتی هنده جارا نبونا جدرین آن سرچاویت یه مادی ام نشاینه همی تشتکی بردست بگین هرچند در پیکولت مد بردامن روی بریا گشتی سخلمی پاریزگاه دو که وزارت تندرستی گلک جاران کارگیری یا خوجه یا پاریزگاه دو که ام همی گاوان پیکولت مد بوینه کو اوان جه دراجی بردست بگین افجا چیت مرووی بین چجی یت مادی بین دا شین خدمت تندرستی گهین آسته که گو خلک میش من راضی بیتن و ام خوش ادای خود راضی بین
0: بله
1: اش برنده جی از دشن بیش متا که ماسی جدرت مادی و یت مرووی دا مازنترین بربست و آستانگن و تحدان بو کاری می کارگیری روی برنال خوشخان آزادی ها فیر کنید
0: چه بینم و دکتر کردم سحکینی تقریبا نزدیکو یعنی سالانه نزدیکو 500 هزار نخوشان که وکو نخوشخانه آزادی جماره که گلک آزوره و 24 ساعتات خدمت دابید بوا اوهانه جی وکو تحدای کنی نه؟
1: بله من پیشتر جی آماجه پیکر که نخوشخانه آزادی داینمو دل کرتی ساخله میا گشتی پارزگه ها دوو که سردان کرد ما پروژه که نه بیتنش طاقت و مزیده تر بیتن و شلوه اکی و ام بیجین خدمت تندرستی جی دائمیت پیش و چونه دا چنکی ما پیدوی نیکرنه یا های و دائم پیش و چونه یا های نبونا جی در این مادی جی گل اجاد بیت آستانگ گل اوی رجا زیده که ام هنده جارا از وصل لیک بدم و بیده بربست که خدمتت ما وی رنگی نبن هرچند سپاس بخوده حتانو که امشاین روزانه لیف آمارت بردست روزانه و حیوانه و سالانه ریجید گلکت منزنت نخوشا چاره سر بکن افجا چاره سریت بجین دست بیکی بن الشیرت کاریا یا انجی نشترگری بین یا حتی نخوشت بدوی تیشکا و نازورا و حتی بیشین داخل بونت البشت چاف دریا چر
0: باشه دکتر اش بلیا خزمت تا بحث کنین تو اکو مامستای زانکوی الکولیجا پزشکیل زانکو دوک مشقا قطابیان اتناوا نخوشخانه دنگ چه سر دارید گلوی گمبتید کن؟
1: نخوشخانه آزادی مازندرین نخوشخانه یعنی سر آسته پاریزگاه دو که نخوشخانه کافر کاریه خدمت قطابیات کت و پروسا خاندنه و فیربونت کتن بوزان کویت پاریزگاه دو که قطابی روزانه جماره که زور تند ناف نخوشخانه دا کورسیت فیربونه آن بجین تشتی تطبیقی ناف نخوشخانه دا انجام دن اوجی یک شوان مهمت سرکیه اوید که نخوشخانه آزادی پیهاتیه راست باردن حاضر کرنا برا بابت نیت نوشدار و کارمند تندرستی و همی بشت خوی جدا جدا و بهنده تو الپاشا روژ یه پشت راز بیکوت از سرچاویت مروویت هین دا کو بردامی بدن اوان خدمت تندرستیت ما آماجه بگیری به گمان وک ما مستای زانکوی ام بجدارین اتناوه پروسا حاضر کرن و پرورده کرنا برا بابت نیت نوشدار و کارمند تندرستی هفکاریت گل همی ما مستای دیت زانکوی کو اکش ارکت میت سرکی او ام گلچیز کو جوباری دست آفاز راف چمل کلینگه خو ایوارات روین مخاره پیشواز یا وی خلکیت کم اوه کو پیدویب شیرتت ما و هاری کاری ها ما پیشوازی لیت که اینو دیف شیانت خویت زانستی هم دست هاری کاری بودرشت کن
0: بله دکتر اگرم بینه سر تای بدمند یا تا یعنی دک بسیارال سر تای بدمند یا تا اوجی ما بابتا که جی گرتی اوجی برکین گلچیز که
1: بله
0: برکت گلچیز که چنه چند جورا پیکتین تا بحث کرما
1: برک خود دیارتک آبربالا وطناف نخوش آده اشم بجمت الهمي كومال جاجي يا هاي تقريبا رجوانات جيدة ده بو بازا صدي اش خلكي عام اگم گشتي بحث لب كين اف ارشد بركا جاره که یا پتر جاره که بیتن پیدا ببین ماوی جیان ایدا ف برک دیارده که بربلا و نخوشه که بربلا و ناف کمالگه ایدا اگه هم بحث لیب که این کانه چیه و چا پیدا بین راستیشی گلک پیناسه تین و گلک تصنیف تین بس ما گلک جوری تین ام دیف بکات برکی تصنیفت که اینکانه کاش چه بوه و قباریوی چنده الکیری آسه بوه یا انتکیری دایه ات گلچیز که دایه ات بوریکا زراف اواش گلچیز که دیده خاره یا انت پفتان که میزی دا میزلدانه دایه بس بشوه که گشتی ام وسط پولینت که کانه پکاته برگی

0: چچبوه و پرستی جی ما اگر جی زوره تاین اگر بس یه تره سرکی امشین بیجین جیانا نوکه سردم و پتریا ما ترونیش اینه و حرکن اینه و هادنو چون اینه گم آوخاره نه هنده کرسته دیه تاین کود پترد بنا اگر برک جی پیدا ببیتر
1: بله دکتور اف برکت کش تمانی دا درست بن یعنی بارا پتر هفت قصد آوه کری وکو
0: برک یه گره داینی نه چه تمانه دیار کری و پراستی المیدی تین نخوش یش دایگ بوی برکه هی تمانه زاروکی یه هی دوماهی ها جیه نخوشی میدی تین ف همی جیه تین و همی تمنه تین بس پدری آوانا یه لوان جیه بجین پشتی کسک بالغت بیتن و مازن بیتن هنگی دست پید کردن و پیداد بن همی جیه پیداد بن
1: باشه دکتر بو چی انده کس دو باره و سه باره دبینه برکه بود درست بی یعنی و یه های احتمال های تمانه خود چجوره برکه بود درست نبیته و بود چه زوریته و
0: هندک شوان جورت برکه به چید بین هندک نخوشا آریشه کاد گلچیز که خوب خدا هی یان جی
1: دکتر باب دعایت گلمه بلی کرن که بله باب دعایت کرن که تتقلم هاي ماشو بابا دعايك تتقلم هاي
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام سرد شبو
2: بس خوشش كاري واتكين اولي دستك
1: جالك سباز بك
2: مبارك ايكين
1: جالك سباز تجي
2: كروز بي وانقرانا دكتور جيتين
1: جالك سباز
2: بس خوشش وي جيتين ام شبه ايمو جيتين
1: گلک سپاس
2: من پسیار که ایم که چکای دکتور کچامن یعنی ده سال ها الو
1: بله کرم که
2: کچامن عمری ده سال ها و کلیه که یا چپی یا نظمه یا سر مستان میدی که مستان ها دستا و گرافه
1: بله
2: و از کچه زادی دا خودم من بیم میتی منی بریه دوانی که ایرانه و دکتور جمل برینه ایرانه یعنی از بیوی زار خود من دلح جارا هم دکتور بریه جی بیو مثلا یا چپیه تکیانیز مثلا نیزگی مثلا در سوا زرابه هر را ضعیفه یعنی عمره ده سالا دیگاوی تقریبه وزنی 25 کلو
1: اکه
2: بله هم سحف که دکتور اون که نگی مونده دیگه علاج چه علاج دینه دیگه چه همه چه علاج نموینه منه همی عالی حکی ایک بگوی بتم بیتم همه
1: چی شد دنیا؟ یعنی مقنعات به این دینه. فرزند چی که خود دکتر تام. باب دعوت تا گفت چه تا
2: ده ساله؟ گفت چیز که کو بچی که هی. ده ساله. صرفا چه صرفا سال خلاص کنتش شی.
1: بله.
2: و هر ضعیفه. یعنی وزنی نبود 25 کیلو 30 کیلو 25 کیلو صد تقریبا هند ضعیفه یا حش که زادی ناخود.
1: بله تا گفت.
2: ولی بچه نبودن. ابد. ولی بچه نبود. بس هر گاز داد که دید بابا تیشتن. یعنی به بابا چی دید بشه. وام چی بیزار بینه.
1: تا گوت گوت سکه کو
2: کی برتر کی جی دا علاج دانه اعراف ایران طالان هیچ فایده نکره او ام دری جی دکتور گل اچي بيته ما بفلا دکتور امید
1: بو به دعوه تا گوت گلچیسکه کو بچی کو هيا یا چا پنزیکو مثانه امانه
2: بله بله کی یا چا پنزیکو مثانه د سوز را و یا کلیه هیدا یا چی که یکو درسته یکو هیدا
1: باش بله

0: قلت تسكوي يلو يتشاب يا نزيكو مثانيا مش تعيلو جفيدي تشبيتن قلت تسكي كو درستا اكشونو يو بجيكا ونزيكو مثانيا
1: تأكيد أبا قال دا خزي السلامتي بو بو كتابة بدعاية أبي نخوشي أريشك بيشتر يهب ويا نجا أفجا أف أريشة زك ماكي بويا يام بشتيج دايك بوي يا بو اگر كو اف گلچيس كه بچيك بيتن و كي حالته كه بيجين يه افيدي تشوه خلقي احتمال گلچيس كه ويجي نلجي خو طبيعي بيتن نزيكي مثاني بو اجبر هندي جي احتمال هاي افينا خوشه ميزا ويش مثاني وگر يا گلچيس كه مو اكش اگر بيتن بس حتى مرو رز ديف چونه بو نكد كانه اگر گلچیز به بچیک بوی چیه ام نشین دست نیشام که این حسا بس گلچیز که شوان اندامت لشیه اگر ماوه اکسر و چو زیان گشت بیته ایدی او زیانه نا وگریته و وکی حالت پیشتر و نرمال ویره وک رول مر نوشدار او کاری امتکین بو هنده ام رکی لی بگرین نهیلی نزیرتر ضرر بگیتن و گل چیز که اگر اف گل چیز که پروژه اگه جی کار بکاتن او چه سربار کو چه گازندان جی پیدا نبن بو نخوشه گل چیز بتنه دمیت الویره و ام بس بجنه نخوشی کو پیدویه هر چند فتره که سردان ها نوشداری بکاتن بو هنده یا پشراسی اگه ور بگریتن که گل چیز که وی اتحالت خوی طبیعی دایه یان جی خرابتر لیتیتن هکر ها تو سرباک جه پیدا بون یان اشو آزار دجوار جه پیدا بون و حالتی احتمال پیدوی مشترگری بیتن
0: دکتور اگرم بینف سال بابت خواه بو چی ما بسیار کنده کس دو باره و سه باره ده برکی گل چیز که بود روز بید دمکی دانده کسی دیه تی احتمال های درجه یا جی خدا چه برک بود درست نمن
1: من کاک احمد مبرین که جی گوت جورت برکای گلکن و اگر جی گلکن شوان اگرات بیتن اندک اگرات زکماکی بین یعنی گلچیز که نخوشی یا یعنی میزلدان که وی آرشک تیدا ها بیتن بیت اگر کو میز میتد گلچیز که دا ومینیتن هر گوا حالت پنگین و میزی چه بو بیتن او کلسو آن او گیرها چید بیتن ناف میزه داب کفته سری که بیت اگر پیدا برکی پیدا کتن هندکا آرشت ات گوشت گلچیز که خدا هید بنا سبب برک جه پیدا بیتن اف حالت توسا حتی تو اگری چاره سر نکید دوباره بون یال دف نخوشی برده آن بیتن نخوشی دیت آسایی بدا خواست بجم اگر اینه پیگیری بونه آوانا پرنواید نوشداری برگله پیدا بند بونمونه نوشدار ده گلک جارا شیره تو آموشگاری یا نخوشی کده بشتی روژانه تویا بیدن تو هنده آوه بخوی هنده حرکه بکی خارناتا و اویدیتا ویرنگی بیتن نخوش پیگیری پینا کتن پراستی او نپیگیری بونه ده بیتن اگر کو جارکادی برگ رو پیدا ببین دوباره بن سه باره بن انده جارا ولی تیتن نخوش خو ام شنیزیگ نیاستین چین که هند برکا چیت کرد و تیتن سردان آمد کردن اوشش نتیجه نپیگیری بونه آنه پرنمایت مجداری
0: دکتر اگرم بسه خارنه و خارنه بکن او چه خارنن و خارن نوید بنا اگر کو برکی گلچیز کب طایبت دروز ببین
1: بله خارن جی گرک میت هم بس پتری اوان نخوشید برک دفعه دیف ستاندرد جهانی و حتی ناف کمالگه همه جیدا نزدیکی هفته و هشته ساده اش برکاش دو مادا چید بند شوانا کالسیوم و اگزالات هم اگر بجین شوه کسرکی کم آف و خارنه اف نخوشید کم آوه ود خون معرضن کو برگ دفانا پیدا ببن یادی تر پراستی زیده خارنا خویه
0: بله
1: خی دجمن سرکیه بو گلچیز که کو برگا جه پیدا ببن اف جا اف خیه اتناف خارنا کلان دی بیتن یان جی یا کو ام خارنه ورد کن جبرنده ام گلک جارا آموشگاری نخوشید خود کن کو خی کم بکن اتناف خارنا

0: خودم آویز یه دبکن به کاته دیه سرکی کالسیوم یه پتریاد ناف وان تشتی شیری چه دبن اف جا شیره ماسته پنیره سرتیگ و قیماغن آوا ماسته بسیل ویدیس شکه گله که گرنگی های وقتی هم به جینش کالسیوم جدره و یه سرکی ناف به کاته شیری دا های ام بجنه نخوشی پاریز خود جوان تشتا بکه بس نه ام بجنه هر رب تمامی قطع بکه بس ام بجنه هاری کاریا خود بکه کم بکه دا توشی چبونا برکانه بی ماده اگزاره جیه اتنافان تشتا دا بید گله کافاین اتناف دا چای قهوه چکلیت و نستلنه ککو پپسی و کلنه بگاوه هندک وان و خارنه توزه بخش وکی از منویتن رکلامه بون نابه وان کم اوجید خرابن گوشت سوره افتشت پروتین گلت نو دا پراستی اوجی وان اگر شوان خارنانه عبید کود بنه اگر اف گیره چند ناف جوباره دست آوه پنگین و ببینه سبب که برک چه ببینه
1: بله دکتر اگرم بینه نشانه کسی که برکی گل چیز که بیدی چه آزان یا نشانه تنده نکو بی برکی گل چیز که بکنی یعنی اگرم جوازی بکنی ناف برا ایشانه برکی گل چیز که یعنی که هی هودانا جه دست آوه یعنی پشت ایشانه ایشانه ریوی که کوره همی چون اجبر کل نفسی جهینه ده چه وزنیه و ایشانا اجبر بری گل چیز که یونجی اف اف دیه بید مگوتی
0: بله نیشان گلک جگ جدانه یعنی نخوش میه هی برکه گل چیز که هی و یه بدنگه و چه نیشان الدب نخوشه نینه هندگ نخوشه تای نیشانه توان سفکه هندگ ها جلید جوارد بیدن بس بشوه که گشتی اف نیشانه توش برکه گل چیز که پیداد بند الفيريت شكلش كه هيك اك احمد بارك نشرت الى بتنيت قول جس كده بيتن قول جس كده پیدا بيت بوريا حال بيدان بوريا زراواش كوش قول جس كده تاخر حدد جهت ميزلدانه بارك احتمالات ميزلدانه چه بيتن احتمالات وي بوريا دا بيتن باش ميزلدانه درد كه بيتش در و بس شوي كه گشتي ايشان پیدا بيتن او ايشان گلك دجواره پتر لطانشت دیارت گتن او یه تانشتار کو برک لی پیدا بوی هنده جارا زندگ سر بار که دیل دیف خود تیریتن احتمالا علینجی و در رابون لدف نخوشی پیدا بن تا بیتا نخوشی رنگ دستا و زراف بیتا گوهارتن هنده جارا سوطن تیدا پیدا ببیتن ابا شوه اکی گشتی نیشانت برکانه تایبت اگر بیتن جو بار دستا ببگیریتن
1: بله دکتور او نشانه تنه کنگی درد کهون یعنی وقتا که محدده بری خورنه پشتی خورنه چکو گل اجار امیل هور هاتنه بیمیدی تی اوید سردان آمه کری اغلبه بشویه تا تی وقتا که محدده که او نشانه درد کهون یا
0: نه چه دمه دیار کری نینه نیت که روژه دا بجین ولی بکتن آن گریدان ها برابون و رنشنا و بیتن حرکه و بیتن آن گریدان ها بخارنه و نخارنه و بیتن بس یا ما تیبینه کری هر گاوکا نخوش آوه دیر کت و خارنه آوه تایبت هم رمضان ها تیبینید که این نخوش با چنکی پروژیه خارنه و خارنه دیرت که بیتن آخب تایبت آو و خارنه دبینی اشانه تون آزیده بونو پتر هاتن قصد همه کرد و داخوزا هاری کاری و چاره سریه کرد بس ما چه دمید دست نشان کرین اینن که بجین اف دمه پتر نخوش بیت آزریتن یا رابون رنشنه یا حرکه که نخیر هر گاوکا برک تایبت هات کتت جوبار دست آوه و رکل میزه گرد که ندر که بیتن میزه شوی گلچیز که هنگی دبیده سبب که گلچیز که پار میتن میز ات گلچیز که داب حصریتن هنگی ده ایشانه که زیده دیف خوهلیتن و پتر نسا خسته به ایشانه تگتن
1: دکتور تا اماجب تشته که دو گلای جارا اپسیاره تیده کنن که امروژی چند آوه و خوین دو گلاسا سی گلاسا لیتره که اپسیاره گلای دبارد بیدن نوجا نوکو تایبت من دید گلچیز که چند آوه بیده و خانن
0: خو ها که شک آزانستی ها هی ما وزن نخوشی کانه کشاوی چند اب کیلوگرام ها و دگر هنده جی کانه او رگز نخوشی جنه یان ظلامه که کار نخوشی چیه آن ام بجین کسی که اعتیادی جی حتی خو نخوش جی نبیتن کاری وی چیه بونمونه ایکل البرحطاوی کار بکتن او آوا پیدوی لشوی پترش یا ایکی کل بر سیبری و جوه که هین و حطاو آن بجین خودان نبیتن جنکو ظلام جگ جدانه بس اگه ام شوه که گشتی بجین هر گاوا نخوش ام کسک پیدوی آوا خورنه که درست بیتن ام قباره دست آواز راف حساب کن ویا بیتن قباره دست آواز راف 24 ساعت آده سر دولترونی وادا کسک بخوتن نخوشی های آن کسکی های بدوی 4 لیترت آوه حتی دولترونی وید میزه چید کتن بس شوه اگه گشتی سر 3 لیترت آوه دا تویا بیتن کسک نورمال یه بالغ 24 ساعت آده وقتن دا اوی قبار میزی چه کتن و چه آرشت هاو داند گل چیز که و برکا بو پیدا نبن
1: بله دکتر هر وقت دست پی که آماجه پیدای دمی ما بحث نشان آد کرده گوته نساخ های نشان دف در نکبن اف کسی هنه اگر برک هبی تو نشان تندل دف در نکبن کو برکی های ده کاریگری سر ساخلمی های درست بید
0: بله هندک جارای تاین برای یه بچی که چی کار تکرن گلچیز که نکریه اف نخوشی تانه چه سربار که دف پیدانا بن نتیجه وان برکا بس جه داخل هندک جارا نخوش دهیتن چه نیشان جیل دف پیدانا بوینه برکه که کتیت بجین جوبار دست آوه دا آن حتی گلچیز که دا و یا بو اگر که گلچیز که ویش یا خراب کری و نخوش بین حسی هایه جبرن ده جیل ویری آفره ام بجین هر کسک هندک بو موهی که بهتن پشتی بورینا موهی که بهتن هندک پشکنینیت آنسونارت روتینی بکتن بو هنده پشت راز ببیتن ساخلمی آخو نکو برکک یان آریشک آدیا ساخلمی الدف یا هیو و چه نشان آل دفخو پیدانا کتن که نخوش گازن داشته بکتن
1: بله اگرم دکتورم به این بحث چاره سریه بکن چاره سریه کسی که که برکی گل چیز که بی چیه و دگل ویشی دکتور بسیار اگه مدرس بی گل اجرا دیمه گهله بیت وکو بیشیت ناف مال دا یعنی وکو کمال گیمه تیتا گوتن اف کسی برکی گل چیز که های آوانده کانی که زیت زیتونا لیموه یعنی تو اوانا استعمال که احتمال های برکی گلچسکانا می توهنه اتو چند راسته
0: چاره سری که احمد دیف قباره یه برکی که چنده یعنی بونمونه برکی که 3 سانتیم چاره سر کرناوی جدایش برکی که 5 ملی دگر هنده جی کانه کیرا جوبار دستا بید گلچیز که داید بوریه که داید میزلدان داید و دیف گل هنده جی کانه چند سربار که دیف خویل آینه بونمونه چول گلچیز که لواز کریه هودان گل پیدا بوینه التهابات یا نه نخوش چند پیتانگاوه گل و جی امشن بجین کانه چند دوباره بو اف برکل دف نخوشی رکه چاره سری جگ جدانه گل اک جارا برکه هیه بچوی که گل ایش و آزار پیدا نکرینه یان جه که واسانه ایدی کریه که سربار که دف نخوشی پیدا ببن ام به کولت که این که درمان و چاره سری اف نخوشه برکه خوب پا بجیتن بس رکه دیتر جمعه تاین نشتر گرینه نشترگری جیب رکت جدا جدانه خوشبختانه نوکه جی رکت چاره سریه نشترگریه پتریه آنهایت بونه اپرکا دویربینه و نازوره به این شق کرن و به برین کبن سر لشه نخوشی برکت خبارت گلکت مازان همش گلچسکتی ندارش میزلدانتی نداره جوبارت میزتی نداره رکا دویربینه به کو برینه کفت سر لشه نخوشی و بو نخوشی گلک بسامهی تره و سبک تره و زی تره دوگری تا جیان خواه روژانه ها نورمال
1: بله.
0: اوه وک چاره سری او ڕێگە دی ئەبێت ئەم بێژین یەت چارەسەریە بدەر ئاوێ و ئەندە گلوگیە پڕاستی مە چ تشتی دکیومنت گیری نینە لەسەر ئەوان کەرەسێت هەنێ تێنە بکارینان بۆ هەندێ کو نەخۆش خۆش ویبەرکی خلاص کەتن چونکی پڕاستی مە ماوێ خواندنا خودا چ بێزانین و ئەو سەر نەوەرگرتینە کانێ چەند مەفاژێتی دەوەرگرتن بەزگەلە جارا مەلڤێرێ لورە هەنێ گولێت بیتن نەخۆشێک دەبێژیتن ئەس چۆن من ئاوا فلان جی ئینا مەفایژی دیتی یان من ئەف خوارنە ئان ئەف گیایە ئان ئەف تشتە بکاری ئینا ئیسفادە منێژی دیتی گەل هەندێژی ئەم نەشێن پشتڕاست کەینە بە کانێ مەفاژێتی دەوەرگرتن یان نە چکیت بیتن او چاره سریت مدای وی بری اینگی حساب کر بیتن کوچ مفاجه نوار گیتی شونی یا کار تکرنا خود کتن و یه مفاجه اود بینیتن هر چاوا بیتن آف آوه یعنی اگر نخوش اگوار گیریت استفاده جه ببینیتن زور باشه خارنه دیت یه سروشتی مثلا گیا اکی اتشتک یکو به زرر بیتن چاره شمت گلینه بزگرک جارا نخوش ده چیتن کجمید مزنید مزاختی ها نوعه که حساب گیاهی که درمان یه کولانکی ده مزیخی جی و ضرر جی گلچسکاوی جید بینیش برنده هم تجیعه کسی نا که این نخوش ها نا که این کبچن وانتشتا بی پشت راس کرن ور بگرن تایبت اگر ها تو مزاختن تیدا هبیتن اگر مثلا تو بگه به اندک جارت نخوش اکید بشیدن من آوا گویش که یا بخود شکری آوا گویش که گویش که فقه یکم همید خوین اگر تو بخوی چون آرشه نینه تو استفاده جیب که بس تو چی مزاختن العرد اگیب که و ایک اندک تشتیب داده تب ناوه درمان و پاره که زخم شتوار گریتن و به استفاده تید و به تشتگی پشت راست گری بگه به هم تشجعه ناکه
1: بله دکتور تا اماجب نشترگریه داد تا بحث نشترگریه کرد اف کسی تن نشترگری کن تا گود برا بطر پرایکا دور مینه ته نکرن کنگی نخوش بحتاجت که تنگ زکیوی بکن
0: وکی مو گودی خوشبختانه بگاوی امشن بیشین تایبت مندی هم جوبار دساوه و گلچیسکا بو آرشید برکا اشم بیشم احتمالا به چند ساله که ما نشترگریت وکرنه بو چاره سرکرنا آرشید برکا انجام نداینه همیا بو اپرگا دور بینه بس اگر ها تو قبار برکی گرک مازم بیتن ویگاوید بیتن ام پیدوی بین اپرگا وکرنه چاره سریا اوی برکی بکن چنکی قبار گرک مازنه بس پراستیجی اول چند سال اکن ما ریکا وکرنه اما یا تقریبا بیشی مجبیر کرید چنکی ریکا دوربینی هم بو همی نقوشت خود خوشتوی هم چار سرد کرد
1: دکتور و ما بحث نشترگریه کرد کنگی نساخ محتاجی لیزره یعنی جه نشترگریه این کنگی بریارا نشترگریه دن کنگی بریارا لیزره دن
0: دیف قباره برکیت مینیتن اگر نخوش مثلا کس اگ بیتن یه جهل بی تو و شیانه تنده هبن کو بلویتن و حرکه بکتن و ریاضه بکتن نخوشی چه بجین نخوشی دیتر نبن مثلا وکی فشارا خوینه یا آرشت خوین بربونه قباره برکی هنده منظر نبیتن هم هنگید شین رکاش کندنه بو نخوشی برکی وی چاره سر بکن بس مرج سرکی او اکو نخوش بشیتن بردام تلوینی دا بیتن دا بشیتن پشتی برکتی دشکاندن و وی هیر که برکی یا پرتید برکی پا بشیتن
1: بله دکتور اف کسی یعنی محتاجی نشترگیریت بیتن روجا برینگین چه آموشگاری لوی نساخید کن یعنی وکو درمان وکو خوارن وکو جه اف جه نشترگیریه
0: بله او طبعا نشترگریت گل چیز که وکی همین نشترگریه دیتر هندک پرابونه تاین چنکی نخوش دهتن واندن ده بنجه ورگریتن اوان کریارت نواندنه ویدی هندک پرابونه تاین بو هنده تو ساخلمی یا نخوشی پارزید تماوی نشترگریه دا خارنه چنه بیتن تویا بیتن هست ساعتا نخوتن آوه که ما 3 ساعت اک پیدوین بری نشترگری انجام دانه نشترگری تیویا بیت خوشی بده تا پاش نخوشه که جگار کش بیتن چند یعنی یا باشتر اوه هفته که چنه بیتن جگارا نکشیتن آرش دیه دلف نخوشی هین مثلا هندک آرش هین حتی نخوش بری چطور نشترگری داویا بیتن کنترل ببن شکره آرشت غدینه آرشت دلینه خوین تیربونه خوین بربونه او همی تویا بیتن بینه کنترل کرن هندک جارا نخوشی هی هندک جوره درمانا ورد گریتن تویا بیتن بومایی که براوستینیتن دا تو بشی نشترگری هایی بشکلی که ایمن انجام بده آموزگاریت گشتینه ام نخوش خود کن نجداره تای بدمندی بهوش کرنه اوی نخوشید بینیتن وان رن ما یادته بونده دا نشترگری های بشکل که سلامت در باز ببیتن
1: باشه دکتر اف کسین برکی تو اپریکا دست نویجا زراف درد کبن این چی بجنوان بجنه چی بکن آموزگاری ها بون چی ها
0: بله زور سپاس که احمد بووی بسیاره ما وکی بری نو کشی مگوتی نخوش برکا چیت کردن بیتن دوباره ببن و سه باره ببن دفت نخوشی ببوره جبرنده جیم نخوش گلک ها گرنگه رکت خوب پراستنه گریته برو کار بینیتن وقتی نخوش آریش ها برکی خلاص با افجاد چو ویب خو هاوید چه جیب رکانش درگریه بیتن ام اوی نخوشی شیرت کن بو هنده کل پاشا روژ اش دوباره بونا برکا و آرشا برکا قرطال ببیتن ام گلت روی نخاره بجنه نسبت آوه خارنه گلک های گرنگه تو آوه باش بخوی خوش امان کرسته تنه ید کو زیان بخشم بو گل چیز که یود بنا اگر کو بریجه پیداد بن ام بجنه خوشی بده پاش ام شیرت ها لید کن که برده آمد حرکه دا بنو ورزش انجام دن دا که پاشا روژه دا آرشا چه بنا برکا بود دوباره نبیده و او ساقلن بیجی
1: بله دکتر اف کسین پتر شجاره که برکی خوابید یا نف نساخن برکی خوابیدی این چید بیش نوان نساخن یعنی هرچند سنر بیده دوباره کرن یا پشکینین خوینه بینه کرن
0: بله یا باشتر او یعنی اگر نخوشی چه آرشه جیل دفت نما بین و اش آرشه برکا قرطال ببیتن بو ماوی یعنی مده شش حیوادا جاره که به سردان ها نجداره تای بطمان بکردن هندک پشکنین ها و سونه را انجام دادن داشت ساخلم یا خوبش راست ببیتن
1: بله دکتر آموشگارت تا دیمایی که بو بسرد ما چه؟
0: گل دا خواست ساخیب سلامتیه بو همی خلق خوشتوی تایبت گهدارت رادیو هوا آرشا برکا و آرشین گلچیز که آرشت بر بلاون ناف کمال گهیدا هر گاوه که هست پنده کر که آرشه که جوبارت میزی و دست آوه دا هی به دو دلی سردان و نجدار تایبت مند بکن هم یه تحاضرین همیده میکی که هاری کاری هوا بکنین او تشته پیدوی و شلای زانستی و گل دف مهی و ما خوبه و ماندی کریم دین هوا هاری کاری هوا بکنیم نسبت آرشت برکا و چیبونا برکا از بجمه همین خوشا آب و خارن
1: بله گلک سپاس دکتر بامده بونتت ناف برنامه ساخلمیده
0: دور سپاس اونجا همی دمات تندروز بن انشالله همگیانه همی نخوشت ما و خلک همه خوشت و یه پارستی بیتن
1: بله گوهدان رادیو دوک بو بجا

الهرجکه هلبن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی با اموهین جارا کادی گهش نفعی که جبو پیش کش کرنا خلک کادی یان برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

هرچنده چمه چتلی ده خالو علی خازی سترانا ایک جیروکنه لیهندک ناو وار دنا براواندا جدایی هیا. وکی ناو خال هرچوا دهندک سترانا دا به عبدو بگجی تیتا گوتن لی دراستیاوی دا حمزو بگه. کاویس آقا دبیجت عبدو بگه.

لی پرانیا استرام بیجن با کورو روش آبا بیجن همزو بکه. همزه بک جمالا شروع کوری حجی میرزا بگیه لگنده قراویتا باطنوسی لدبرا سرحدی ادجیتن. علی خارزیجی کوری خزالا حجی میرزا بگیه. آنکو خزال خشکا همزو بگیه. خزال لجواز شیدکت. و پشتی ادبیت خودان زاروک آنکو علی میرویت میریتو نچارد بیت جه جوازی بارکتو جارکادی قستا برای خو همزو بگی لگنده قراویتا باطنوسی بکتو الویری جی گلی کچا همزو بگی بو کره خو علی تخازید آنکو علی هم خارزای همزو بگیو همجی ادبیت زاوای همزو بگی خالی خو جمع چتلی جی یان ریبار چتلی لترکا لباکورد بجنه ریباری جم. جمع چتلی یان ریبار چتلی جچیای کوسه یا علاشگیر تیتخاره و لگوند چاته ادبیت دوچم. آنکو دو ریبار که اکشوان ریبارا لجوریا گند چیتو یه دجی دناو گندی را ادبورید. لوراجی به جمع چته یان هندک دنگ بیش به جمع چتلی اپناوت کن.

علی خارزا الویر رودایه همزه بک خالی علی اجبرکو ری ندا گنجو لاوید کرد ین دبراوی بچنه عسکریا ترکاو او خوشی فیلار عسکریه بو او فیلارو قچاقت حواندن فرماندار عثمانی ابناوی ساری ازباشی ازباشی رتبه رتبه طیرک او دو نجمه یو اکس خرط نبم ساری ازباشی کو فرماندار عثمانی بو الوی دوری گلک هولدان کو حمزه بگی خال علی دست سر بکتو بگرید اجبرکو مگود قچاقو فیلار دولت بو یو و ندخواست گنجین مالا شروع و گنجین دوری او عشیرین دورا بچن عسکریو او کس الدفخوت حواندن لورا ساری ازباشی لشکره کی رات کتو قستا گنده قراوه تا باطنو سید کتن. اجبرکو ورز زبستانیو دبرا سرحدیجی به بفرو سارمای بنابو دنگه. دبرا سرحدیجی همی چیایو دبرا کا آسیه. دما حمزه بگ زانیتن کو لشکر عثمانی هاتیه کو دیوی گریتن چند چکدارا ادگل زابای خو علی خارزی ادگل خودا راد کتو و زبستان جگوندی درد کبنو قستا هریما خرزاد کنو قستا هوزا شرفو مال باتا یونس علی کنو الویرت مینن الویرت مینن حتا بیتا سری بهاری و بدگرنبه واری خو لی فرمانده ساری ازباشی هر دیفچونا همزه بگید کتو پاشی بد حسید و زانید و همزه بگ بگریای گنده خو اوجی جارکادی هیزکا لشگری ادگل خودا راد کتو ابسر گنده قراویت دا ادگری تو همزه بگ هند بیت حسیتن که لشگری دورید گنده گرتیو اوجی ادگل گنده و حوالو قچاخجو فیلارا دست دن چکیو شر خو ادگل عسکری ترکات کن پشتی شری حتی ایواری وکیشایو فیشکن وان کیم بوین علی خارزا تبنگا خالخو همزه بگی جوار گیری تو اد بیجی تا خالخو خالو هلو تو یه دخواست گیری تو هر رخو خلاص بکه از دی برسنگی وار گیرم حتی تو خلاصت بی علی خارزا شرخو بردوامت کتن حتی فیشکین وی خلاصت بن و خالوی همزه بگجی خو قرطال کتو اد چیته علی ماقیلو جهاتیو بجن بلندو چاو بلگجی ات هیتا گرتن ساری ازباشی جی علی بو گرتی خانا بازی دی یان هندک جدرت بیجن دو غاتا بازی دی روانت کتنو خالیوی حمزه جی در بازی ایرانید بیتو دمکی لحره ما قلنیه الدفمالا شروی پسمامی خو ات مینیتن علی دگو

0: خیر آخاز دت و اخطاق در آتنی نیم وره خالو آخالو آخالو خالو ای هل آخالو آخاز قربانه
1: گودارین خوشتیبی ازت خازم ادوی خلکی دا جو برنامه هوا هست درانک جروکه که سرپهات یا حمزه بگیو علی خارزاییوی بزاراوی یان بسلیقا ایریوانی وگیرین که پتر یا گوتنو سرحات یا وی جروکه به سلیقا که جوانو به وزنو قافیه حاتیه گوتنو من وصا بفردید که از وی جروکه وسترانه به سلیقاوی بیجم.

آزاد ده قلینا جبونا دولت رومی سری خو در ناخینا در مال را نائه در مال نابینا ابا 3 ساله هاجا بابتا جعلی خارزانینا چه هیا چه تنینا مگو دما علی ده حبسخانا بازی ددا گلک اشکنجه و نخوشیت بینیتن وکی دچروک دهاتی دستو پیتوی و حتی ستوی ویجی زنجیر کرینو دوشکا وی تختک داری گری گری و درو جان جارک نانک ویرا ادگهیت یانجی ویرا ناگهیت بازی جی زوزانن زوزانن سارن هدارا ویجی جسرمان ناهیتن لورا جی علی خارزا وان بندین سترانا بخو ادبیجیتن او تیدا هوارا خو ادگهین تا خالی خو همزه بگی کد هوارا وی بهیتن لورا وکی کاویس آغد بیجیتن دخالو جمع چتلی جمعک ساره کلم چی دستی من رزاندین و دستی من خارینه کسی خیرخاز تنینه جا بکی ببه جخال منی عبدو بگیرا لجمع چتلی لدشت پرسینه لولات غریبان و غربتا کاری خو بکه بند رومیا بندکی گران خالو دستی من دکلام چی دا رزیان خالو هوار خالو هوار خیلو وزگرتیم الغریبیا.

0: یان جی دبند کادی داد بیجیتن چمی چتلی چمکی بگنمه زنجیرا لبجنا من از کشتمه کسی خیرخواست تنین اجابکی ببه جخال من عبدو بگیرا بلا لچمی چتلی لدشتا پرسینی لولات غریبان و غربتان کاری خوب بگه خالو بند رومیا بندکی گرانه دست من دی کلام چه دار زیانه ده هوا را خالو هوا را خیلو
1: ده خالو ده خالو خالو چمه چه دلی چمه کار بگنم خالو چمه

پشتی حمزه بگی اف صحبت آخو بو کر خو تموی کری لبیر بیرا حجی خانم النبیوی علی خارزاد هیتن آخین کک اجدل حجی خانم درد کبیتن حمزه بگی پشتی حجی خانم تخیره چه قومیه چه ریدایه اف آخینه یا چه بو حجاد بجیتن سپیده یا ما سپیده یکا شیرینه هوزا ما هوزکا رنگینه لدشتا ماکوی دانینه او سبه جزه فنجانا قهوه لسر زنده دگرینه او سبه جزه خلام همزو بگی خال علی خارزایه فنجانه که لبر حجی خانم دا دینه حجی خانم دست خوله دخینه و فنجانا قهوه ور دگرینه درجینه حجی خانم تورد بود بیجه هون دمال دا رونشتینه هوا چه آگه اجدر بنینه من دی پیایک ها تماله مگو پیایو چه هیه چه تنینه اوی دگو از لمکویا جیرین بومه لمکویا جورین بو قیرینه ساری از باشی بسط میره رومه و 24 گرتی آنینه دست وان لکلام چه لینگ وان لقیده یه استوی وان للله یه دبیجن خورتک اتناف وان دا هیه نابیوی علیه خورتک چاو بلک سمبل رشه ساری از باشی روژ سیجا دکوته کیلک کیلک وردگرینه گوتیه وزی بریت بدمه حبسخانا ورزروما رنگینه هرو بچاو خو تاشخانا یان حبسخانا ورزرومی ببینه کسی بچی تاویری ایدی خیراوان جخوی وان را تنینه گوتیه علی خارزیا نیتا دوگو خال من میرک میرینه اگر راسته او میرک میر خاصه بلا بی تجدست من درینه وقتی حمزو بک گو هلوی چندی ادبیتن ادبیجی تا ایسو جزی ی خلام خو ایسو باب منو تلز بکه بلزینه هست بکی جطوله بکشینه تنگو زینه لپشت بشدینه خوب بازی درا مالا تلباشی را بگهینه چند زیرکا لبن چنگا تلباشی بخینه بیجه تلباشی بلا خو ببر گلها بازی درا بگهینه بلا بنیره که او صحبته راسته درونینه تزو بکه جابکی جمن را بینه یوسف جزه دکو دلزینه هسپکی جطوله ددرینه تنگو برا لسر پشتی دشدینه چند قامچیا لی دخو دوشینه خود بازی درا دگهینه دچو تلباشی دبینه چند زیرا لبن چنگاوی دخینه دبیجه همزه بگی صلاول تکرینه دبیجه بلا بنیره که او خبرا شاندنا علی خارزی بوتاشخانا ارزروم راست درونینه تلباشی دما زیرا دبینه خوب بکلی را دگهینه دنیره که او خبر راست درونینه علی خارزاجی دناف گرتیان داد دبینه خوب علی راجی دگهینه دبیجه علی خالیت گوتیه بلا چه شاشیان نکشینه با آنه یا خودی خالیوی دیویج دست ساری ازباشی بدرینه علی خارزیجی دی بیجه نه او بن نه ناویوان با بلا کفی حرمتان السریوان با بلا کراس جنان لبجناوان با اگر از لشیناوان بامه او لجه من بانه منت هیلا او جا آخا زنگزور در باز بانه تلباشی لزدکو دلزینه خوب او سو جزه را دگهینه دبی مالا تخرابه او جاغ تکوربه او خبر خود راسته درونینه علی خارزی گلک اشکنجو لیدان خارینه ساری ازباشی و گرتیا جکل بدرینه دست وان لکلام چا لینگ وان لقیده بخینه و وان سرکولو پیخاس لچیو بانیا بگرینه و بریوان بده تاشخانا ورزروما رنگینه آنکو حبسخان تاشخانه یا آنکو حبسخان.

0: بخودی یه تاشخانه ورز رومی بچاوی خوب ببینه، ایدی خیراوان جخوی وان را تنینه، هر بیجه همزه بگی، اگر میره که میرینه، بلا خارزای خو جدستی وی کافری بدرینه، یوسف جزیجی لزدکو دلزینه، ریا 12 ساعتا به 4 ساعتا دقتینه، او دخاز وی جاب زی به همزه بگی را بگهینه، همزه دوربین لبرچاب خدا تینه، یوسف جزی جدور و دبینه، او دبیجه تمو لاو اوی هانه یوسف جزیه، تمو جی کره همزه بگیه دما یوسف جزی دبینه، دمار نافجاو یوسف را بینه، بلند بینه، میناستینه، جاوی وی سور بینه، تمام خونه، معد یوسف جزی، معد شویدی و شوادی نینه، یوسف جی خوب دره کن را دگهینه، جهسپی پیاده به، همزه بگ دی بیجه، بیجه چه هیه، چه تنینه، یوسف دی بیجه مالات خراب ببه، اجاخه تا گر ببه، او خبری هانه راست بخودی درو نینه، یوسف جزه دی بیجه تلباشی گوتیه، یوز باشی وی گرتیا جکلی بدرینه، وی دست وان لکلامچه بشدینه، پیوان لقیداب بخینه، سرقولو پیخاس ویوان لچیو بانیا بگرینه، وی بریوان بده تاشخانا ارزروما رنگینه، بسالفا وان سالوخا انکل دیب گوتنا وان هر کسی تاشخانا ارزرومی بچاوی خو ببینه، ایدی خیرا وان جخوی وان را تنینه، تلباشی گوتیه بلا همزبک زی بی، بلکی خارزای خو جدست وی کافری بدرینه، همزه بگی دک گازیو دقیرینه، دبیجه تمو بابی بابی منو هلو حسبی بوکانی جطوله بدرینه، زینو رکیبا لسر پشتی بشدینه، بری خو بده بازی دا رنگینه، تو هر فله من چای فله ببینه، چای فله میرکی میرخاسه، چه قاس فله یه لی بختی وی جبختی کرمان جا زیده یه، لو بحث منو علی خارزا جرابک بیجه باب من صلاف لتاکرینه، گوتیه بلا چای فله خبرکا خیره جمن را بشینه، بیجه بلا تنککا زیر خوهل دو بری خو بده حبسخانا دوغاتا بازیده، بلا سحکی علی ساخه یان ساخنینه، بلا خبرکا خیره جبرای خورا بشینه،
1: لا اقدر آبا بره خوبده بازینا رنگینه، ده هر اویز بگه گای فلا ببینه، گای فلا میره گی میرخوازه، چه قافله یه بخته ویش بخته گرمان جا زیده یه، لا او سالقه هم زیرا به زبل و بینه، به آجا علی پرا اندگنینه، گای فلا باره دامان دنیا گلک زنگینه، برا تنک از ره خوبده بره خوبنه حضا دوغو بازیده، کان علی میره ساقه هی دنیا برا خبرک خیره
0: تموجی اچی تو چای فلا دبینی تو دبیجیت باب من گوتیه، بلا هندک زیرا ادگل خدا راکتو بچیتا حبسخانا بازیدو سکتی که علی ساخه یان ساخنینه، بلا جابکا خیره جمن را بشینه، چای فلا وراد بی در خزینا خووت کتو تنککا زیری دخل پیچکا حسب خدا ادکتو سیاد بیتو ادگل تموی بری خودن حبس خانا بازیده، شفق صبح لدر حبسی پیابون، چای فله هر جندرمکید بینید چند زیرا دکتت بری که دا و دستیریا دیتنا علی خارزا جوان دستینه، قاویش بو قاویش دیگرن حتا دگهنه یدنچی قاویش آنکو حتا دگهنه قاویش حفته، بری خوددن پیش محکوم تیدا رونشتینه، پرسیار جوان دکن که علی خارزا ادگل واندا هیا یان ادگل واندا نینه، اوجی دبیجن اگر هین پرسیارا علی خارزای حمزه بگی جمه بکن دسر حمزه بگی دا نه اجدانو نه دینه، نا بیجه علی تفاله او 3 ساله سوی جهانه جپش من و دکشینه، کافر ازباشی دوشکا بن علی راخستیه لسر حب داره گرگینه، آنکو گری گری دارد گری گری، پیت علی دوسولا وی دا رزینه، جاوید وی گربینه، 3 روزه نانه که لبرسری وی دا تینه، زنجیر بستوی علی و گری داینه، زنجیر گرانه قالب وی تشینه گوشتی وی حلیای هستی کی وی بتنی دمینه روز سه جارا دکشه تنفسی آنکو ادبت اشکنجدانه روز سه جارا دکشه تنفسی صد دارا لدستی وی دخینه صدا لبن لنگی وی دخینه هم دو قطی هم جی جیرا دبیجید اگر خاله تمیره که میرخا سو میرینه دبلا وره تجناوا دستی من درینه
1: صد کیلو زنجیر بیشی علی باقی ایدانه زنجیر گرانه قاربه وی دشینه گوزه و حلیه یا کمی که وی تنه دمینه روزه سنجارا دخینه تنفزه صدا ال دست زنگ خزدی لبنه لنگه وی دخینه هم دو کده هم جیراد به اجاله و خاله ده مرگی میخواست به مورد نابدا زیم دارینه ویل وی
0: دما تمو گوهلوان گوتنین زندانیات بیتن وقتی کو تمو علی خارزاد دبینه تیخه دناف هم بیزا خدا و دشدینه علی هندی هند لاوازو بیچاره بویه و ناسناکت لو را دبیجه اس و ناسناکم هین کینه تمو دبیجه اس لاوی همزه بگی کور خالی تمه علی دناف هم بیزا ویدا کفت وی خانو زارینه گوته تمو همزه بگ خالی من نینه دیکا من خوشکاوی نینه نا بیجه ابس سه ساله علی خارزا وی نخوشی دست ازباشی دا دکشینه دوشکا بنی من دا خستیه حد داری گرگوینه چارخ دلینگ من دا رزینه جاوی من جخوینه گربینه خارنا من سه روژا نانک نینه صد کیلو زنجیر بستوی من و گری داینه چندکی من تشینه گوشت من حلیای هستی که من ابتنه دمینه ازباشی جمراد هرود بیجه اگر خالتا میرک میرینه دهوارا خدا بینه
1: دوسته کابنه مدا خزید حمداره گلگونه چاره خیلنگه مدا رزینه جمع مشخونه گاربونه کار نام سه روز و نانه که دزیم به سری هم خزید یک تاینه ست کیلو زنجیر به وزی مواگره دای گرارم جنده که مده اشینه گاسته محلی های کمی که متنه دمینه روزه سجار هم دکشینه تنفزه هم دکوده هم مراد بیجه خاله دمینه
0: تموجی دما گوهلوان گوتنو آخو ویخانن علی خارزو اشکن جدان آوید بید ادکتا گیریو روندکا ابسر حنارن روی دا دبارینه لوی دمی زیروان هاتنو گازی گرن الفرکه دانو گوتن ایدی بلا کس لکیلکا گرتی خو نمینه وقتی تمو او چای طلب بری کفتن علی دیسا دست بگیریو آخینا کرو بسی دنگا لتموی کرخال خو کرا قیرینه گوته تمو لاو تو بدی باترا خوده رب جورینه وی بری ما بدنه تاشخانا ارزرو ما رنگینه جخال من را بیجه ام 25 حب محکومین بلا خو بمرا بگهینه بخودی اگر خو بمرا نگهینه ازباشی بی ایمانه بی دینه وی روح ما بساخی جقالب ما بکشینه چای فلاو تموجی بری خودن ماله چای فلا جتموید خازیتن کورینی تو نانک بخوتو پاشی بچیتن اجبرکو ریکاویا دیره بلی تمود بیجیتن از هیبیت کم تو دستیریا من بدهیو از زیکا و جابا خمگین یا کرمت خو علی جبو باب خو همزه بگی را ببم همزو بگجی جابیوی لریه کاتمو دی چجاب بو اینی تن وقتا کی ساعت کتی کو توزا حسب تموی البنیا بریه راد بید الویدمی بسی دنگا دیکا تموی حجا خانم دکتا قیرینه نبیجی وره بدور بین سعکی که او کینه علی خارزا دگل دایا یانجی دگل دا نینه جبرکو چاوی من رینا بینه حجا خانم جی ساعت کتی دبیجی تی بخود تمویه علی دگل دا نینه تموجی ادگهی تو گازی کتا باب خو بابو دما ما علی دید و امبری کتین من دی علی خستا وی خان و زارینه گو وی بری ما بدنه زندانا ورزرو ما رنگینه جخال من را بیجه بلا من بقربانا سری خو بکه میراک یا خویا بری البیرا خو بینه صندوق فیشکا دتنگا خورا بشدینه و بگیرینه صبح خو بمرا بگهینه بخودی بمرا نگهینه و من جدستی ازباشی ندارینه ازباشی بی ایمانه بی دینه و روح من بساخیش قالب من بکشینه
1: گوتمو دم حالا وقت بیدی خاطره خود رابه جاری نه زبه تاینا مراکنه داشخانه از در مارنگی نه یه خال مرابه زمین از زبین زمین مکوم برا خود پیرا بگی نه لی تجیری سیار و ساندو خیف زنگا درگا خدا بگری نه اگه خال مخو پیرا نگی نه به خود اینکه ویزاش به ایمان به ادی نه و رای مزاقه نیز خال به ایمان بیشی نه و
0: همزه بگیشی ادبیجی تا تموی بابی بابی منو هلو لزبکو بلزینه هسپی بوکانی جطوله بکشینه تنگو برا السرپشته بشدینه چند زنگویا انکو چند قامچیا لیبدو خوب ما کوی را بگهینه بارک گلو باروت جبابی خورا بینه تموجی چیتن و گلو باروت و چند سیاراجی اجبو بابی خو تینی تو دجمینه بابی ویجی کار خود کت ادگلوان سوارا بری خودتا حسن قالا رنگینا داکو بروکی لعیز باشیو هر 25 محکوما ادگل علی خارزی بگریتن بلکی بشیتن علی اجدست ساری از باشیو عسکر ترکا خلاص کرده وساجی دیاره کو ریکیا دیر بو حتا تمو گهشتی روژک دو پیوچون دیسا دی بیجیت تمو لاو هلو سوار ببا هر گنده داره بیه مالا چای فله دیسا ببینه. بیجه قناقه که ون محکومه لگنده ویه که آگیاوی جیهی جینینه. تموجی سیار بو بری خدا داره بیه مالا چای فله دبینه. وی گوتنه جیرا دبیجه و دلو بینه. چای فله دبیجه تموی من بخود راسته درونینه. قناقه که ون لگنده مبو. علی کشانده بو تنفسی. علی دناوا دستی از باشی دابو. دکوتا زار زار علی بو. هم دوگو اگر خاله تا میره که باشه بلا بی تش دست من درینه. از چومه پیشیا از باشی مگوتی دی تنکه که زیرا دمه تا بلا علی جزای نکشینه. منزانی اوی بی بابی بی ایمان و بی دینه. در بکر لمن دابو هف پراسی من شکستینه. سلام من بابی خورا بیجه چقاس مالیتا من هیا وزی البر برای خواه سکنیمه بلا قصوری جبرای خورا نبینه. تموجی زوریتنو بابی همزه بگجی ادگل سوارا برف حسن قال رنگین اب ریکبتینه داکو اب چنه ات ریکا ارز رومیدا و بلکی بشن ریکا ساری از باشیو 25 محکوما بگیرن بلکی بشن علی خارزا جدستین این باشی یا از باشی رزگار بکن. همزه بگجی وکی مگوتی ادگل سوارا اپری کفتیو برف حسن قالا رنگینه لی دل حج یا خانم دیورایا نزانیتن کادی چلیت. دمی تمو زوری تو مال ادبینیتن دیکاوی حج یا خانم یاد کتا گیری. دبینیتن حج یا خانم لمال رونشتینو دلورینه. هستره بسر صورت خوی صورتا دبارینه. تمو دبیجه دایه چه هیه؟ چه تنینه؟ حجا خانم دبیجه تمو لاو من ایشف گلک خونه خراب دیدینه. بابتا چو؟ برک سوار ادگل بابتنه. از دبینم اگر چوار سیار لبابتا درکبن چند گلا بسر بابتا دا ببارینه. جبلی و سوی جزه کس ادگل بابتا دا نامینه. تمو؟ لوی داره دکو دلزینه موازره دده تا ارتاخا زینه آنکو تفنگا موازره لطنشتا زینه حسب خوب دکو دشدینه دگهی تا بن تارا بازیده خوب حمزه باب خو او سوارا را دگهینه او دخازه سوارین باب خو بجربینه چند گلکا بسرواندا دتقینه دبینه جغیری او سوی جزه کس ادگل بابی وی نامینه. همزو دوربین لبرچاب خود دخینه. جدور و تمو نازدکو دبینه. دبیجه تمو لاو چما تو باب خو او سوارا دجربینه. تمو گو نبابو استنا جربینم. ایرو سه روجو سه شبه جبر درد وی علی خارزا من های جخون نینه. اف حسبه بوکه دبن من دا دیم بویه من دروینه. میرا تا موزره جی هما فیشکا لسرچوک من دتقینه. همزه دی بیجه تمو لاو تلز بکه بلزینه. مالا مسته رشقه جوان دران دیر نینه. خوب مالا مسته را بگهینه. بیجه باب من صلاب التکرینه. ریا مدور حسن قال رنگین خرجی ها سوارت من تنینه بیجه بلا صد زیر زر جمن را بشینه بلکی مصرف من درینه لوقت وگریانه جی بلا سلف پری خو جمن بسطینه تموجی لزدکو دلزینه چند قامچیا لبوک دخینه چند قامچیا لبوک دخینه بری خودده بریا جیرینه خوب مالا مست رشقه را دگهینه حسبی لپشت مال دقتلینه گازی مست رشقه دکو جمال ددرینه دبیجا مست باب من صلاول تکرینه گوتیا ریا من دور حسن قالا رنگینا مصرفا منو سوارا تنینا بلا سزرا جمن را بشینا وقتی وگریان بلا سلف پر خوجی جمن بسطینا مسترشق دبیجا نهو برک ملو فقی دمال دارونشتینا قرآنو کتب وانا لمن ببن غنیما مالا من خراب ببا کره من ونداب ببا میراد خور من تنبا ای سال جی بکره پز تنینه حب جار حرام با حرام رج با ناو سکا پارا دمالا مندانینه تمود وگرو لزدکو دلزینه هفصار بوکه ددست خواه دعالینه زنگو دکو دپاش دا دزورینه لبوکه سوارد بو دکوتینه لویدمی جنا مستر رشقی دیف تمورا دکا قیرینه خوب تمورا دگهینه دستکی دهاویجا جلبا حسبی ویو بدست دی کوفیا سرخو جردا دینه صد زیر زر جمن کوفیا سرخو در دینه لپیشیا تمو داد دینه دبیجا وانزیرا ببا بده همزه بگی بلا مصرفا سوارخو ابدرینه بلکی ویجاره علی خارزا بسلامتی وگرینه بناوه خودی ایدی من حوجی سلف پراجینینه تمو خورتکی دلو دینه دست خو لجیبا خو دخینه دقول زیره زیره ججیبا خو در دینه البرکوفیا جنا مستی رشقی دخملینه دبیجه هر بیجه وی سای پیس میره خو از صبح هر چارکرین وین پازی آنکو هر چارکریوین پازی وی بکشینم جبر یا جیرینه بلا مالا خو بار بکو با آل یکی دا بروینه تموجی کری بگایو خودان دا سالات الویده بره لو راجی وان کفا لمست رشقید کته ایدی جناویجی از زوری تبو لزدکو دلزینه خوب مستی را دگهینه دبیجا مالا تخرابه و جاخه تکوربه تمو جترا سند خارینه گوتیه وزه صبح هر چار کریوی بکشینم جبر یا جیرینه بلا مالا خوب بار بکو با آل یکی دا بروینه بلا پاشی بزانه مالاوی هیه لی را سریوی تنینه آنکو ویده مال هبیتن لی رأس مال نابیتن آنکو ملکو سامانیوی نابیته همزود بیجه تمو لاو باب منو تلس بکه بلزینه خوب دیدمه آنکو خوب باجر دیدمه خوب مالا شیخ و سورا بگهینه بیجه باب من صلاو التکرینه گوتیه ام ادبری دا کوچک مالا وینه ریا من دور حسن قالا رنگینه سیارت من برسینه بلا هندک نان پتی جمرا بشینه تمو لزدکو دلزینه خوب مالا شیخ و سورا دگهینه دبیجه باب من صلاو التکرینه گوتیه جبری دا ام کوچک مالا وینه سیارت من برچینه بلا هندک نان پتی جمرا بشینه ریا مدوره حسن قالا رنگینه تمو نان جسیارا را تینه حمزه دبیجه یوسف جزی یوسف باب منو دوزو بکه بلزینه تنگو بری حسبا بشدینه بری بکه با هر حسن قالا رنگینه چند طوب توتن جمن را بینه بنیره کالوان درا چه هیا چنینه یوسف جزی لزدکو دلزینه خوب بنتارا حسن قلی را دگهینه گری پز لور دبینه سلام دده شبانو دبیجه کرو شبانو اصل و کینه دبیجن اصل ما ام شیخ بزنینه یوسف دبیجه کرو قد لوان درا مشیخ بزنی ندیدینه بیجه تهایش تشتکی هیا یانجی تهای التنینه شبان دبیجه دهی هفکر من چوب مال شیوا مبینه. وی گو ساری ازباشی 25 گرد

0: گفتی آنین حسن قالا رنگین دست وان لکلام چیه پی وان لقیده ستوی وان للله آنکو دستو پی و حتی ستوی وان جی از زنجیر کری بون خورتا که بجن بلن چاف بلک نافمل پحن سنبل رش دناف دانا دبیجن ناویوی علی بگه خارزای تیلی حمزه بگه ساری از باشی مروه که بی ایمان بخت رشین روژه سه جارا لوان دده کلک کلک وان ورد گرینه دبیجه سه ساعت مانه وزی بره و بدم تاشخانا ارزروما رنگینه کسی تاشخانا ارزرومی بچاب خو ببینه ایدی خیروان جخای وان را تنینه تمود بیجت شوانو قناغا وان لکینه شوان دبیجه
1: گو قناغا اولی داره بیا جلینا قناغا دیا شکرو که قناغا
0: او سوار تی خوب او سفرا دگهینه دبی وس ایبو ما ایبو بگی جندر اغلی دست براک حمزو بگی ما لز بکه ام بچین بلزینه بلا او تشاشیا نکه اگر ببه شغل رشوو برتیلا براک وی و به علبا زیرا ورگرینه اگر ببه شغل عینلی و ماوزرا گمان خوده منتا براکیوی جتقل بند خوده نینه یوسف اوی چند جحمزو بگیرا دگهینو دبیجه سه ساعت ماینه وی گرتیان بتاشخانا ارزروم بگهینه حمزو بگ دیگل ایبو بگ لزدکو دلزینه لپیشیاوان دور وبینه جهر دوریا نزانن وی گرتیا لکیجان ری بینه ایبو دی بیجه حمزه بگی وزی خوب دمه لسر ریا جورینه تو جی بسوار خو خوب ده سر ریا جیرینه وکی گرتی بسر تدا آنین تو چند گلکا بسروان دا بتقینه برا که تا ویزو خوب ترا بگهینه اگر بسر من دا آنین گمانا خوده منتا من بتو قلبند خوده نینه ایبو بگی جندر اغلی خوب بردده لسر ریا جورینه حمزه بگی جی خود ده لسر ریا جیرینه سحارا صبح تازه لی دخینه حمزه بگی بری خود ده ساری ازباشی بسط عسکر رومه و دیگل 24 گرتیا الویر روینشتینه دنیر ساری ازباشی علی دایه بر تنفسه زارا زارا علیه تناف دست ازباشی دا لی ددو لی دکه قیرینه دبیجه اگر خالته میره که باش و میرخواسه بلاوره تجناف دست من درینه
1: زاری از باشی علی آوید کرده و چوما قاله دخه گوله و تده گو خاله من میر که میرخواسه یه مش پیشا تبستینه لکانه اندرکتنه ازر ما شود ای خاله تکانه برا خاله توره تش پیشا مبستینه
0: علی دبیجه ساری از باشی دل من بدومانه مجو دومانه که گرانه گرتیه سر جیانه هر ساریو و صبح که دستک سوارا لپیش شامه در کبن سیاره که لپیشیه فرماوی سیاری فنانی مینا حمزه خال من پهلوانه و لتخینه دیسا ساری ازباشی لعلی دکه قیرینه حسبی بسروی دا دلقینه چند قامچیا بهیز لی دخینه دبیجه منحول کال تو حمزه خال تک گرینه یه گرتیا جکلا بازی دی حتا ور بینه تازه حدی که هیا گرتیا جدستی من درخینه الوی دمی حمزه لساری ازباشی دکه قیرینه دبیجه چیا تکریه بلا دکیس که تدا بمینه وره سز زیرا جمن بستینه علی خارزا جقید و زنجیرا درینه به حساب نمن هین دینه نجی و ام دینه تجی سرکان خو بخاپینه آنکو مسئول خو بخاپینه بیجه چند گرتی جی پیشیام من روینه ایدی کسک تنالو مینه لعیلا مجی و ببه شاهی و مزگینه ساری ازباشی دکو دقیرینه بوقی جقاپی درتینه آنکو بوقی شکابلانه وی درتینید اول بوقی ددت و عسکرا پیش دا تیناو دبیجا قچاهو لریا من نمینه یه گرتیا جکلا بازی دی حتا ورا بینه تازه کیوی بکاره گرتیا جناف دست من درینه حمزه بگیجی چند گلا بسرساری ازباشی دا دبارینه تموجی طیر عجل لسرسری ازباشی دگرینه.

0: یوسف جازی مجال لوان دستینه ایبوی جندر اغلیجی خوبوان را دگهینه گلا اولی بردده و قافا سری ازباشی دفرینه عسکر رومی جهو دروینه
1: خوبه باوی ازباشی را دگهینه ادوه میک بلزید کنه قارباق زنه ازباشی دبینی نواد فرینه دسته علی بر گویسی به خمه کمیتینه کلم چه دسته وانا دقتینه لکلکا خود آدینه
0: خوب گرتیا را دگهینه کلامچا دشکینن گرتیا جود بجود جی کلامچا دردینه علی خارزا دگل 24 گرتیا بسلامتی ود گرینه گرتی جی حرمت خو جبو حمزو بگی نشادنو هر اکریا خو دگیرو برف مال و دکتینه حمزه بگجی بسیارین خوه علی خارزا لحظ بکی سیارت کن بکیف و شاهی و برف مال پریکفتن لی علی خارزا اجبرکو هندی لاوازو بیچاره ببو پیتوی هست پکی بون که علی لی سیار کن اجبرکو او هست پی علی لی سیار کری هست پی سیاره کی بو او یه پیا بو همزو بگید خواست هست پکی تایبت بو علی خارزای خوب کریتن او جی دمات گهنه گندی ایکی بسیارا هست پکی فروتنید کنو گندید بیجن فلان کسی مهینه که فروتنی هیو اتشن مهینه اتبیننو مهینه ابحفصارو ابزینو رکیبه اتکرن علی جید بیجیتن خالو از حس کم وی مهینه ابجره بینم کادی بکیر منهید یا نه علی لی سوار دباو مهینه دجره بینه بلی گهدارین هجاو خوش تیبی بو خرکا ای که جیروکا خالو خارزا یان جمع چتلی یان دخالو هاتا پیش کش کرن خوشیا وی چرو که ده خلکا دوی دایه خلکا دوی بندیت خوش استرانین خوش که علی چلی هات و ده چلی هیتن ده چه پیتا گوتن ده چوا گهتا مال نا گهتا مال ام ده ات خلکا بهدا وی چرو که یان وی چرو که استرانی یا علی خارزا جمع چتلی بو هوا پیش کش کن حتی اموهین و جارکا دیو خلکا دوی جیروک و استرانا جمع چتلی دخالو علی خارزی ادگهین ایک بمینن بخیر و خوشی.

برنامه بو جیانه جبجه کرن روبریا گشتیا چاودیریو گشه پیدانا جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی ها رکراوی یونیسف و هفکاریا رادیویا دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان رو جیار.

0: گذارن خوشتی وی افدم باش و جارا کدی بو خلق و دوی امگیش نیک بو پیشکش کرنا پروگرام بو جیانه هر مهوانداری هر دو برایزان ماموستا خالد سروچی و ماموستا فایز عبدالواحد ماموستا گلک بخیر بین ده بردامی ده نوان خلق ها حاضر بونه ها آمده بونه ها ده گنگشک الگل سر گلک بابت گرین کن و جاره جی ما انیت گنگشه آنکو دانستاندن سربابت آواکر ناخیزانه و که برحف کرن بود دایی که بابینیه ما یکی دیا خلق خو ما یکی دیا چند تورک تور یکی همشه این بیجین آواکر ناخیزانه و آرمان جنوه چنه یعنی آنکو ما بست جمع که آنکو نابیندو که وانادا مفهوم آواکر ناخیزان چیه و بوچی خیزان به بنیات جواکی تیده نیاسین
1: جایز دوی دم افسیده چنکی بریم افجور که وی مدگوته تکتی بکا سروی نویسی و از چم بحثی کم و جا بلا او جابا وی پسیاره بده ده از جابا پسیاره دوی بده
2: بله خیزان را بیجین لبنا سرکه یان خرکا رئیسیت آواکرنا جواکی دا و جواک سر وی اساسی یه تیتا آواکرن چونکی با چی ریکه کش ریکه زیده بونه مروبا گهشتنا جنکه و ظلامکی مروبا که دا بجین فلویره سر اساس پیکنانا خیزانه او خیزانه دنابرا و کنا بجین پیوندیه که گلکا یا پیزه گلکا پیروزه گلکا یا گرنگه ناحیه دا بجین یا شرعی و ولو امنا شرازه دوی مجالینا بس با ناحیه شرعی ناحیه یا سایی او همی زور زور گرنگی دنه و پیوندیه چید بیتن نابرا مرووی و جنه ده چونکی بوچی هدف به آواکرنا خیزانه آواکرنا خیزانه پیدا بونا زاروکه او زاروکه دی بجن بنا مرووید دا بجن کار کر کار تکر جنگه آواکرنا جنگه آواکرنا جواکی خزمتا جواکی سردست وان ولاد آوا بیتن فلویرید بیتن لبنا سرکی بو آواکرنا جواکی
0: ما مستا امشین بجن آنکو گرنگترین آرمان جندرونی و جواکی چنکو پیدویه هر خیزانک حاول بدت بدز و بینید
1: ما مستخیزان لازمه بیت پیک اینان لازمه لف پیوه لازمه ولاتت اوروپی هنده ساله سر شول نکریه سحکه مجتمعاتت وانا برف نمانه وچن یعنی رها وانا نفشه و یه برف نمانه وچیتن و یابان و سین وگاوه چند حش پیک اینان خیزانت کن وکی ما چنکی امجی گرک حش خهبونا خیزانیت کن وگاوه یه هندی دی هول سیستم نی جیانیت دن که خیزان هشتا بیتا آوا کرن بو چی یا گرنگ یه خیزان هبیتن خلیفه خود تعالی گوتی ده تا دانم بنی آدم سر ری عردی دا تو بیه خلیفه من دا آوا کی دا ری عردی آوا کی ام چت بیجین ام جواکناس چت بیجین ام بیجین هکر خیزان نبو تا که کس جی جیان نابیتن چند اف نظریات و تشت سردمیانه یه برف هنده وچید که تأکید الحز و شیان و هبونا تا که کسید کهتن ام پتر لازمه گرنگی بدین خیزانه
0: یعنی امشین بیجین خیزانه روله که مزن هید پاراستنا روشت و باهاین جواکی دا؟
1: چه پینه ویتن ما کی ده ورس خودتف که لازمه باب و بابیر بدنف نفشینی ولی نه ورس نه ورس بس او که تا چند خانی هنه و تا چند قطعت عردی هنه ورس او که دابو نریتن جواکی چنه که بابی رو همی معایرت اجتماعی نه چد بجنه کردی معایرت اجتماعی ما
3: اول جواکی و
1: بله او همی لازمه ای که بده تفیدی دا پیک وبجین وگاوه تو زنی چه مدیلا چه بوی؟ هندی هند گنجه ما آنجی زاروکت ما یه تمنت مراهقه چاوهوانا یه سوشیال میدیای اوه غربی دی بر خودت تا دی بابت آخ ونه بتا او اوه دا باب اوه فکرت کونن لازمه اسنی شعیال خوب دم که ام فی فکرا کون فیری اخلاقیاتا بوی فیری بیک وژیانه بوین فری هند بوین کاده چاوا ایکو دو گرین و تحمل ایکو دو کین و خیزانه خو دی گرین
0: و تا ارکه سر دی با بان کو دابونریت امید یت کردواری یت جفاکیت کبن نیشا
1: بزابط او پیگریه جی پیپکم پیگریه پیپکم ده باشا ما مستازه پسیاره که کم ویره وره تو جه پسیار جه هنده پسیارش مبکی باشا بیجه من که وگا وی عادات و تقالیدت مید جن اینان جوان ترن یان جی سردمه که سالت بابو گلک بلا دیر نچین بلایت نوتا بن بلایت حشته بن کیش سردمی پیک اینانا دهواتا که یان تو خیزانه که پیک بینی جوان تر بو
0: بگو مال دف من چید بیتول دف
1: گلک دی
0: جوان ترن یت که بن بس تو دی چو شی گنجت نوکه یعنی
1: گنجت نوکه چونکی دی بابا خلل یا اخستیتن دیدا کو تجی کتن وی فراغه را بیتن بخوش دروت اینتن وجا اوی فیر بوی وگاوی وکی ترکا جلکت سورب کتا برخو وکی ترکا خنایه بکت بری دهوات پسی چار روشه که اوی اچیام نیشاب دم کو اوه ارکیمه کرد خنایه شوکی بری دهواتت کت اوه ارکیمه یا کو خنایه لازمه ام چی نمالا بی که و ابتلیلی و چی نمالا بی که چنکه اوه تشهیر زواجه اونی نه خلک اک بزانید اوه کتاب مالشی کر ارکیمه یا ام وانشولا وک دیباب نیشا عیال خوب دین هکر ما پا خیزان ده بود دهل وشید
0: بابت زور برفره همو بس دا همی توارا ورگیرین توارا که دیه گرن که همشه این بجین آستان گین دسپیک و جیان هفجینیه یعنی آیا آستانگ یه بری و یه نوکش وکی ایکن آن آستانگ گوهر آن او آستانگ چنه؟
1: ما مستا آستانگ گلک جوازن نوکه اش یه بری گلک جوازن بخصی ترین تشت براهی دیباب آن خیزان آیلا مازن از دی بیجم یاش کورکی رازی بو یاش بنامالاوی رازی بو درابن کچا خودنه بگاوه سر اختیارا کچه و کوری تراوستیتن صد صد سر اختیارا و تراوستیت گلک جرا من افاخف نیا گوتیت را گهاندن داده زفرم بجنم پابوچی حالات طلاقت مشنه نه ها افایه هکوت بجن درد و درمان افایه که اختیارا ایکو دونه بیکو المرجعه کی بگرین لی بگرین که اف مرجعه درسته آنه ما مستخالد دی باشتر جیشتن برس ویدتن چنکی اوی یاد ناوان کیسا دا شول کری اوی بو چی براهیه بی هندک جارا دیتن جی همه دا خیزان پیک اینن و نجاحت اینا بو چی وگاوه نجاحت نا اینیتن
0: یعنی استان گید کفنه برام بری پیک اینان و خیزان آنکو خیزان ها تا پیک اینان جی بشتی هنگه او استان گید یه دارایی هم نشن بشین اخو استان گید مزنن استان گید دارایی آن یه جواکی
2: سید محمد و اوه همی آستنگن بس هکی بیجین یه جواکی و یان یه آبوری و اوه همی آستنگن بس آستنگی سرکی اوه وقتی تک نگه هشتن هبیتن وقتی هل بجاردن دست پیکی یا خلد بیتن اول بیری آستنگاش همیان مستری اوه چونکی بیتم تشتکی بزانیم وقتی خیزانتی تا پیکینان بلا ام وسطی نگهیم وکی سید واید آمجا پیدا وکی حلقه که ترکی وقتی ده چنه لیوه بحره و یه سفینه که ده و هاتن و چونو یعنی نیه وسطه ام تشجیهید که یعنی یا باشه گلک خوشه یا فره جواکی ما گلکیه وکینا بشین یه هارو کاره با پیکینان خیزانه بس وید تو بزانی که گلک بر پرساتیاتی ده هی گلک بر پرساتیاتی ده هی فالویری وقتی تو شریکی که بخو حل بجیری تو ده شریکی که بخو حل بجیری با شورش هکی شورشه یعنی جان هف جنی شورشه فالویری لازم پی تیویه تو لیب گره یکی نیزی کی خو گلک پیوریت هی کو یکی نیزی کی تبیتن یعنی شناح یا هر سو کوتا مثلا موقفه کی تنگاویه
0: جب ما مستد تو چوه توری دیدا
2: بله
0: ام هیچ توی توری یعنی آستان گندست بکنش
1: از دی بیجم اختیار
0: مدوید بیجم دیالوگ دیبیتا یعنی دبیتا ری خوشکره بو بو بو چهار سر کنه آریشا آنکو رول لیبورینه لیبورین نابینا هر دو هفجینا ده هبید اما ده بنا یعنی خال بو بو بو کف آستنگه نمینن
1: سیده از بجم دو بنماید گلکت اساسیه تین بو گنجا هکوشنیکا خیزان پکتینن ایک تا تكافؤ اجتماعي ام ام ام سوسيولوجيست بيجينه زانايت كومال ناس ام بيجينه تكافؤ اجتماعي. تكافؤ اجتماعي تشيا نرى بكره فقير فقيركي كجا زنجين زنجين
0: يعني هاف تي في هاف تي في
1: يعني تمت هاس بيبكان هاس بيبكان كتمت اكن يا دوي من از في شريكي دي اختيار كان بو بشتي ده صالة دي واسع من بشتي ده صالة دي چهوية از في اختيار كان بو بشتي ده صالة دي شش هيفت اولي اتزواج دا شش هيفت اولي صراع كمازنة ناف بينا جنوميرا يعني همي تدجي هنكو هيفا هنجيوينيا او خو هيفا مصارعية كي دل كيل عديدتا دشته يعني براستيجي ولي تهتن بوچی چونکه هر کس کش را خیخو و اگجار سروی دمید که کچا میا آوا کریه کره میا آوا کریه یه پیگه هشتین همیت روشن بیرن همیت شارازانه کس خوناده تب کسی ونی نه خوب و دارایی جی کچ یا کم بر یا کرینا دانیتن همی هندیه کن مادم هندیه کن شش هیویت اولی در فتکا گلکا مکومه که کچو کر گنج هکو زواج پیک تینتن مجالی بدنه کدو مجالی بدمن و اجد مجالی دمتا چه لاینا و خوب صابینتن لازم هر دو نکن چه هر دو رخاوه حتی دگهنا توافقه که بزانن امده چاو بینه اکرائی
0: بس ما مستطنا بینی بدویت جیانه یعنی کارتی که نکا مازنه های مثلا بونمونه ده جیانه هفجینیه پیکینن ده بغدت مثلا خیشکوه یا امبراه یا سیارا های طبعا سیارا ترومبیل بگو بهش بدوید جیانه یا نه تشه که کمالی هایی میشن یعنی ده بیت یا زربه رجوانتش تا افت بیت اگر چه بونا آریشاد ناف بینا
2: اگر جار زالان نهلی زنی خوفیر سیارا هاجبانشی بکت
1: اوه مجاری که ازا اینا

0: يقول الجواكي ما جواكي ما بشكي فاكر يا ابو
1: هيثم انا حالك شد من
2: ما مستا هكر هكر تو دهندك بسياره كي ديزفريه بارور ذاكرنا وي جنجيل بتيكاتي حتى ما زن بو سر قناحت ما زن بو يا سر هندي ما زن بو كو جاوي وي الغير وي بيتن
0: لا ما بس تو من اذا بتر بابت يعني افرد وان دو خازيات كاتن
2: افرد وان دو خازيات كاتن
0: اجبرچه چكو دو بيجرنا وان تشتا اركل سر مليت ظلامي
2: بوچي بوچي بوچي ام تيد جهنكو اركل سر مليت ظلامي اركل سر مليت ظلامي قوامية وانينا قوامنا على نساء بوچه خارنه و خارنه احتياجات اساسي خلاص احتياجات اساسي نهمي تشتا احتياجات اساسي تو نشي ازك تخو علمينم تو ده دم ايكي همي تشت بچنا بيتن مجي چنكي همي تشت بچنا دبون هكر ام هوسا بوچيت بجمت ام ده زفرين پرور دكرنه هكر ام هوسا عيال خو فير نكين ده صباحي بنا بلا بخوجي و بغير خوجي هكر من فير كر تا چه ویده بود اینه ما پیچه بید پیچه نبی صبحی ده بخوشی بتا بلا ده بو غیری خوشی بتا بلا لازمه ام ابزانی ده پرورده کر نازارو که خود چاوا برهف که این بوجیانه که سخت یا که ماسی یعنی ام نیشانه دین که ده حیات گره که خوش بیتن و بخچه که کس که سورو زره و همه تو ده خوشیات نافده بی
0: دب چی نه خاله که
1: ب... بس بدوید از تشتگی اماجه بیده پشوی کی گشتی طبعا هر جوکی کی بو جوکی کی گورن کاری ته یعنی بس پشوی کی گشتی بجی تن جیان هفجینی دا بشت بی سر پنج دا بجین پنج قوناغا پنج قوناغا قوناغا اکی قوناغا یا هیوا هنگ بینی وکی سفایزای کرم کری وی فتری هکر کچو هکر کرا حول داد کو جوانترین شوی خوب بینده پیش یعنی
2: بمینت
1: وکی شتی
2: بری زواج
1: اتوی صورتی داب مینیت بالضبط یعنی چدی اخر نگه جوان بس گلک تصنعات ده هیت وی فتره ده
2: تمثیل از بجم زواج انو که برابتر تمثیل بله
1: ده پشتی وی فتره هیت او فتره وقتی خلاص بو ایدی هر ست فایزه بشه وکی گشتی یعنی دیار کرن همی قراغ دیار کرن ایدی ده خلافات دست بکن چونکه بو چی انسان دسته سر طبیعت خوی درست برای خود یعنی بو نمونه کچکی گلک کیف میوانان آید ظلامی اجتماعی گلک کیف مخالطت اتن و حوالتی بین دف یعنی شنید طبیعت درکتن منیا گلک کیف آخفتن نایت افی گلک کیف آخفتن نیت او همی دی اف خلافات دی درکبن دی چه دی پیش دی وصا تن و تحمل تو سرداریت گلوان و کنان بجن اوا بکی افی جوازیان یکو نوکی تا ندیف اواتا وید لازمه تو پشت گوه باوی یعنی تو سر همی تشتا نراوستی بهیری تهوكر تهوكوت أبو من نخوشة أبو هوية أبو هونينة أبو الفيري لازمة تبتشيك بتحمل حتى يكون دوال قرن
0: أبو دلبتة بابتة كيدي يعني مرجن هالمجورتني
1: بالي بالي
0: مرجنة يعني
1: بل ماني ما قول
0: عندك مرج هب عندك بيفر هب عندوتو
1: سيدة ومرج وكي آخر
0: تاعت بونا دوش بيرنا كين ما مستو مثلا دي كسك جنكيكي هالبجيريت نش بی اویه مثلا بونو مدمه اوه کسا که بی اکا عشائریه مردمیره مهوانا قبیل کرد یعنی نانده ها وکیب کردی بیشن یا پتی او جنگا دی یا جنگا دی یا گر

0: هات تو تهر هنا يعني تهر قبيل كير ويجي هر قبيل كير بيتيفيا أبا بينا جوتن بيتيفيا أبا بينا جوتن يعني أبا أبا بو بو بو بو كده بيجن يعني صبيته هدف من ترى يعني حالة من يلفي مستوى يا أصلاً شيء مسياري بكرم يعني ناشم خان دي خوب تنين من هبيد أم ديت قال داكو بابي منجين يعني لازم تشت بينا رونكين الدس بيكي دبو باش روجين نبنا أصلاً و جاکونا غدی که نظرم
1: پا توردی دی دیفدهت ما مستخانم توره خو برحف کرم بودای کو بابینیه
0: بله
1: برحف یا درونی و جسته ای یا دای کو بابا بری هات نازارو کی یعنی شد وی خارج چکیل سر راستین یعنی
2: خود زیده محمد از حست کم هندک جارا از هر رو نیف ساعت سروی بابتی باغوام هندی هند قصیریل جواکی ما پیدا بوین هم میجی نتیجه هنده یه نپرورده کرنا درست بزاروکی یعنی هم دی رینی نخار دی گلیاش مراهقی کن دی گلیاش گنجا کن دی گلیاش دابو نریت اتنو که کن که همی نبدل منه هم نزانیم چین مزدار رئیسی یه وانشولا او جی پرورده کرنا دی بابا بس شه کر من کچا خو فیر کر آن من کر خو فیری هنده کر و از و بابتا نه ایکین. ما فیر کرد که هرکش من رأیه که. من فیری هنده کرد که دائم صراعاتت ناف بینامه دا و توت ناف دا بجی. ای اکا بجه من صباحی او هکو گهشته فتره مراهقه دشمال رویت آنه. ده چیت گهته حوالت خراب آنه. ده او کچ بخول دلووانیه اش در ویمال گریت آنه. دوبار که ورژادی امل سنترینه و بینی حواندنا جنکیت هراشه لیکری، بو ما کیسک بحثی کرن یا 14 سالی نتیجه چه بویا گهشتی حتی مستوی سنتری نواکو بیت حواندن و رفتار تویت اخلاقی همیت خرابن سرهنده کو دی بابا یه جگ و بوین چه اعتبار بوی مسئولیت نکر یکو بینی آدم که اینا سر دنیا بیت مسئولن او چاوه خوب دنه هر اکی جیه چوی خیزان اکا دیا پیکینا او کچا هلال کولانا یعنی من گوت هکر اف دی بابا وگاوه هکر دست منه دی قانینه که درخم دی هر دو کاسی داردم جبر حیاتا بینی آدم اکی حتی ماند او بینی آدم دی حیاتا هفت مال دیده حتی مینتن چنکی پانه بابت اخلاقی هم زانی وگاوه بابت اکی گل اکی هستیاره و گل کارتی کرنه که خراب الگنجیت مد کتن نوکه اف جا هکر مدویتن ام وگ دی باب خو برهف کین گدامه زارو که بن تویا بری همی شولا تویا بری همی شولا ام تنازلاتا بو ایکو دوب کن ام خو پرورده کن دابزانی ده زارو که کیجی بو پاشا روژ پرورده کن
1: شواز پرورده که نادرست در بحث پرورده که نکه اگر بین شواز پرورده که نادرست چیه آگو بنامای سرکی پرورده که نا ارینی یا ایجابی مثلا کنو بیندو که واندار چنکو زارو سرهنده ای بهایان مزم بید درست کرن و مزم بید
2: سیده سی جورت پرورده کرنه تن خودان کرنه زارو که سر برسی بنامات راستی تن ایک یا هی پرورده کرنه دکتاتوری یا هی جی یا گلک دلووانی و دیمقراطیت دیده یا هی جی یا پیشیل کری یا دکتاتوری زارو که ساخلم درد کوی تا للعلم
1: یعنی یا
2: دکتاتوری یا بری ساخلم درد کوی تا او یا دلووانی جی ساخلم درد کهویت یا پیشیل کری کیش که ایا ایکی دوی اون او دی باب پیش چاوید زارو کی ایکو دو ناش کنند موافقن سر تصرفاتت ایکو دو بریارت ایکو دو برانبری زارو کی کرد کرمانچ یا سیه او دی باب هر ایکیت بتا چیایک او کس اعتراف پیدی نکتن هکوتین کود زارو کی خو پرورده کن جی دائم دجی ایکن
1: بله.
2: دائم دی او خلاص
1: بسیار اکدیش سیده خال بگم سیده خال چا دی باب دیشین پیوندی اکا پیس الگل زارو کن خوب پیدا کن و اوه چند دا گرنگه و خیزانه
0: سیده محمد فید یا بچی که تو بزن که اوه گیانواره که دی مازن بید و هستو اوه تهی فالویری یش همیه گیرین تره و تو گهداره که باش بی بو زارو که تو گهدار بی یعنی چت باخوید لقبیل که اوه ای کم مکنام جن پینگاوه یا دوی تو توازنه که بخیه اتنا بینا چونکی بو چی زارو که دیتا وید دیتا گل خوش بید دیتا گل خلطی ها کد الفيري لازم تتوازنك بيخ يا عاطفه اخو يعني يا كنترول بيت نا يجار وكنا بجن

0: بده و نه یک جارجی یه بن امر بید کود نشید چلی وینا بکتن فلوری بید تو توازنه که بخیه بهیلا بهیلا بلا او تحملا نتیجه یت کریاری خوب بکت یعنی او باشترین ریکه بو پرورده کرنه یعنی بو نمونه بگا به صحبت آیپاد تا آیپاد اک بو کری او آیپاد شکانت و توبزانی جیال احماله گلک بابی های چون یک رو رمندنو که با تا یکی دیگه کرم می اوه خلطیه
1: تو بود یار که ایه
0: وی تو پیلی دی بیجی من وگا وی از نشم چی دیگه بود بکرم اوه بلکه من پاره جیتی بس من اوه ها ندانه بو من هزرا ایکی بود تکر بو وی تو خوب بگیری حتی شش هیوی دیگه تا افشم بود بکرم اوه دا او واشش هیوی دی مراجعات خو که تاوه من افزاره دل خودا چوکی بو چی هکه وصان بید وقتی مزا جی بود دی وصا علمی دی خلطی کت ولی که هی تحمله خلطیت من بکر نتیجه خلطی من بس ویره دی تو علمینی حتی مزن دی بیتن آوید از هشیاری رفتارت خوبم چوکی بو چی دیو دا نتیجه تی و از دی تحمله و نتیجه بکن
1: با هکر بو بی پنا بوتن دو تیجیه بر یعنی سر وی نمونا تا گوتی
0: اوجی اوجی اوجی ده هندک رفتار دل ده زارو کی پیدا کرد یعنی بو نمونه ده درول ده پیدا کرد چونکی بوچی ده ترسید وقتی خلط یکر تا تندو تیجی برابر او کر ایدی ده جاره که دیکیر تشتکل دستی بش که ده وشید ده بش از نیمه
1: بله.
0: یعن فلانه یعن بیوانه نه وی تو رکی بده بلا بیجید و نهیت ایشاندن بس نتیجه او خوب حل گریدن
1: بله ما مستویم برس بابت گلکی برفر هیا لی دمه ما گلکی که با وانه یا خود خلک دهاتی داده برفرهتر سر گلک بابت دی آفین سپاسی آمد کین یا حاضر بونه ها و بردوام به دلگرمه گلک سپاسی آمد کین
2: سپاس بطاج

بلی چپکم خانی که میجی دجمن آسود به نصف کت آقاری من برین جود جود برشو حیوانیت گنده من بگ بها جود بیرو باورید دلی